2羽買ったら、まあ、1アサリ4で買って、で、自分たちの、まあ、食べ物に模していたという。ですから、このスズメを飼う人っていうのは本当に貧しい人であったようです。で、同じようなことを、ルカの福音書で見ますときに非常に興味深いことが、出てまいります。そこもご一緒に開いてみましょうか。127ページです。新約聖書の127ページ。今朝は、この、ここしか開きませんので、ご協力お願いしたいと思います。127ページ、ルカによる福音書、12章、6節から。6節と7節をお読みしましょう。5羽のスズメは2アサリオンで売っているでしょう。そんなスズメの1羽でも神の御前には忘れられてはいません。それどころか、あなた方の頭の毛さえも皆数えられています。恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものですとイエス様はおっしゃった。で、先ほどのところと大きな違いといえば大きな違い。それは、先ほどは2羽のスズメが1アサリオンで、まあ、売り買いされていた。ここでは5羽のスズメが2アサリオンで売っているということですね。本来ならば2アサリオンって言ったら4羽になるはずです。2羽で1アサリオンですから、2アサリオンだったら4羽になるはずですね。けれども、5羽のスズメは2アサリオンで売ってるでしょう。おまけでしょうね。我々買い物してもそうです。なんか、ね、一つだったらいくらいくら、二つ買ったら、まあ、もっと安くなる。三つだったらもっと安い。こんなのありますよね。まあ、このスズメ、本来ならば4羽のところを1羽負けてもらって、2アサリオンで、まあ、売り買いされていたんでしょうか。ですから、ね、ただで負けてもらえるようなスズメ、大したことないですよね。ただっていうことはね、あまり大したいいものないんですよ、といえば。ただであげますなんてね。ですから何か時々通信、販売の中でね、これを買ったらこれがついていますなんてね。私は時々本当に引っかかってね、ネックレスついては家内にね、ネックレスついてきた。これ買ったらこれついてくるって、ね、写真見るとなんか良さそうに見えるんですけどもね。ついてきたらついてきましたよ。けれども、人前にそんなのぶら下げて出られるようなもんじゃないんですよ。ただでおまけなんてつくのはね、あれでごまかせちゃいけませんね。ろくなものついてくるわけないんですから。考えてみたって、ただでね、一つの品物、大特売って言って、その他にこれ買ったらタダであげました。じゃあどこで儲けるのかって言ったらね、私はむしろタダにしますの、負けますと言ったら、相当負けないときは、じゃあ暴利でもって儲けてるんだな、安くするなんて言って、売るのに対して私は帰ってね、なんだか買いたくなくなってくる。大したものでないんだな、これはって思うことあるんですね。まあ、その話はまあいいとして、一羽のスズメ、おまけでつくようなスズメですよね。大したことないんです。けれども、その一羽のスズメであっても、神様の御前には忘れられてはいませんというんですね。一羽のこういう、本当にただでおまけでつけられるようなスズメであってさえも、神様は忘れていない。で、先ほどのところを読めば、神様の許しなしには地に落ちない。いわゆる死なない。そしてどちらも、あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものだってこう言ってるんですね。そういう小さな小さなスズメでさえも忘れられない。そして、そういう小さなスズメでも神様の許しなしには死なないって。あなたたちは、そのスズメよりも、たくさんのスズメよりも優れたものだって、言われているわけですよね。ですからそう考えるときに、私たちはなんで恐れる、なんで心配し、なんでもういろいろとこうなったらどうしよう、あなたらどうしよう、こうだ、あだ、あだ、こうだっても言うのだろうかってことですね。で、私たちは、ともかく心配性なところあります。でも、この御言葉の箇所を見ますと、
その前にどういうことを言われているかというと、人を恐れることについて書いてあるんです。人を恐れる。私たちは確かに人を恐れるんです。あの人にどう思われるか。あの人は何と言うだろうか。人のご機嫌を伺うというか、人を恐れるということは非常に強いと思います。ですから人を恐れるばっかりにね、人を恐れるばっかりに大失敗することも多いんですね。ですから、人を恐れると罠に陥るという言葉もあるんです。人を恐れると私たちは罠に陥りますね。で、イエス様がこのスズメのお話しなさる前に、体を殺しても、あとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけませんって、このルカの12章の4節の中にもあります。体を殺しても、あとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。今も言いましたように私たちは人を恐れることによって大失敗をすることが多いんです。ですからここであなた方のことは神様がちゃんとスズメに目を留めておられる神様はあなた方をちゃんと守ってあげますよ。あなた方のことを分かっていますよ。だから人を恐れてね、人の罠にはまってはならないよということでもあるんですね。人を恐れると罠に落ちるだろうんです。で、あなたたちは、このスズメ、一羽のスズメでさえも神の御前には忘れられていないんだ。私は人を恐れることがあります。あるいは、将来の生活に対する不安がありますね。年取ったらどうなるだろうとか、こうなるだろうか。まあ、様々なそういう不安というか、そういう恐れも持っていますね。まあ、将来だけじゃなくて、今の生活に対して、何を食べようか、何を着ようか、何を飲もうかって、いろんな形で心配もします。あるいは不安にもなってきます。これからどうしたらいいだろうかって。ですから、このルカによる福音書の12章をずっと見ていきますと、非常に教えられるところは、この人を恐れるってことと、それからさらにですね、例え話なんですけれども、金持ちの畑が豊作であったという例え話が、イエス様が語られた例え話が出てきます。この人は、自分の食べることについて一生懸命考えてたみたいですね。作物がたくさんできました。そして、入れておく蔵がもう狭くなっちゃったというか、今までのではもう間に合わないというわけで、そして、それを壊して、新しいのを建てた、大きいのを建てた。で、そこに、穀物や財産は皆、そこにしまっておこうというわけです。そして、自分の魂に来よう、魂を、これから先に何年分もいっぱい物が貯められた。さあ、安心して食べて飲んで楽しめ。とこう言ってるんですね、自分自身に対して。で、ここで我々の精神状態というか、我々の誰しもが陥りやすいこと。これから先何年分もいっぱい物が貯められた。これから先いっぱい物が貯まっていると安心できるんですね。いっぱい貯められた。さあ、安心して食べて飲んで楽しめてくる。貯められていないと不安なんです。どうなるだろうかって不安になるんですね。で、こういう例え話がここにも書かれていますね。ね、安心せいって言ったんだけれども、神様おっしゃった。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。で、こういうことをでも、ほとんどの方たちがやってることじゃないかなって思うんです。何か物さえあれば、そして蓄積されていれば、何かこれで安心できるという安心感はもちろんあるんです。でも私たちは明日のことなんか本当にわかりません。明日のことを誇ってはならない。明日どんなことが起こるかわからないからだって箴言という中にあるんですね。実際はわからないです。ですから本当に今ね、蓄積されていてもいなくてもね、私たちって非常に不安な中に生きてるんです。札幌だっていつ
阪神大震災のような震災に見舞われるかわからないですよ。日本がいやにもういろん、あっちこっちで地震起こっていますね。で、私のうちは今ね、なんか床が腐ってきて、だんだんお風呂場とか下がってきてる。だんだん1年の間にだいぶ下がりましたね。で、私、時々思ってるんですけど、これ、地震起きたらね、まずこの辺からうちは崩れるだろうなって。地震起こるか起こらないかわからないんだけど、起こったらもうこれは大変と。でも考えてみたら明日のことだってわからない。もう我々は考えてみれば全部不安の中で生活しているようなもんです。老後になったらこうしようあしようったら老後まで果たして生きているのかどうかもこれもう考えてみれば不安な話ですね。だからといってじゃあ何もしないで老後80歳、90歳、100歳まで生きたらじゃあどうなりますかってこれもまた心配になってくるでしょ。まあいろいろ考えれば再現ないです。ですから私は本当に考えてみたら、不安の中に、というか、不安というものの上に立って生活しているような気がしてならないですね。けれども、こういうことに対して、イエス様はどうおっしゃっておられるかというと、本当にこの12章なんか見ても、教えられることですが、有名な空の鳥を見なさい。ここではカラスのことを考えてみなさい。まきもせず、刈り入れもせず、納屋も蔵もありません。けれども神が彼らを養っていてくださいます。あなた方は鳥よりもはるかに優れたものです。こういうふうにルカの福音書の中で、同じ12章の24節の中にそう書いてある。そして、百合の花のことを考えなさいと27節で言っております。百合の花のことを考えてみなさい。どうして育つのか、紡ぎもせず、織りもしないのです。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、このような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。しかし、今日は野にあって、明日は野に投げ込まれる草をさえ、神はこのように装ってくださるのです。ましてあなた方には、どんなによくしてくださることでしょう。ああ、信仰の薄い人たちとこう、続いているんです。結局は、私たちは、神様に対する信仰がなければ、神様に対してお委ねしていくという、神様にお任せしていくんだというようなそういう信仰がなければ、いつでも不安の中に生活していかなきゃいけないんです。いつでも不安です。今も言いましたように私たちは、これでいいんだなってことなんてないんです。もう考えてみたら、明日のこともわかりませんし、これからのこともわかりませんしね。何もわからない。そういう中で生活してるんですから、不安といえば不安。貯蓄しておいたってね、銀行がなんか潰れたって言ったら、またそれもおかしくなっちゃうし、じゃあ、あちこちに分散して貯蓄しておこうか。それほどの、また分散するほどの金もない。まあ、あるのかもしれませんけどもね。あれだこれだ、あれだこれだ、もういろんなこと考えてたらね、もう再現ないんですよ、本当に。子供が大きくなった時にどうして、ああしてこうして。まあ、それは親ですから考えるでしょう。けども、大きくなって、ああしてこうしてと言っても、そうなるものやらならないものやら全然わからない。だから、捨て鉢になってどうでもいいやけど、やん鉢じゃないんですよ。神様に対する信頼ですよ。一羽のスズメでさえも忘れられていない。まして神様は私たちのことを忘れてはおらないんですよ。そして神様の許しなしには一羽のスズメでさえも死なないんですよ。ここにですね、私たちは本当に全てをご支配しておられる神様の御手の中に全部お任せしていきましょうという、この信仰がね、私たちに対する本当の安心感を与えてくださるんです。人を恐れるってことも、自分の身の安全を考えるからあるときは人を恐れます。私にとって都合のいいことを考えるから人を恐れるんです。将来のことに対する不安、これも、いくら貯めたって、いくらどんなことをしてみても、やっぱりこれでいいということないから、次から次へといくらでもそれに追加していかないとね、安心できないんです。ですから、私たちは、生きている間、不安。生きている間、何かその、
安心感というものを持たないでね、まあ、悪性と何かもう、やって、まあ、これで人生を送っていくってことは果たして、何のために生きて、何のために、ただ先のことを心配して、先のことをただ準備していって、ただそのためだけに何十年間の人生をじゃあ使っていくのか。そこまで先のことを考えるんだったならば、私たちは死後の世界を考えなければいけません。この地上を去ってから私はどこへ行くのかってことの、死後の世界に対してきちんとけじめをつけてというか、ちゃんとそこまで行かないと、平安がないですよ。老後のために蓄えたって、老後まで持つのか持たないのかとかいろんな考えたらですね、じゃあ持ったところでじゃあどうなるのかって、その先はどうなるのって言ったらあんまり考えたくないです。でも私たちは先の先まで考えるならそこまで考えなければいけない。私はこの地上を去ったらどこへ行くんでしょうって、そこまできちんと保証されてこそ私たちは確信を持った人生、本当に平安な人生を送っていかれますね。さあ、神様は一羽のスズメでさえも忘れておられない。一羽のスズメでさえも神様の許しなしには死なないってここまで来ますとですね、本当にこの神様に私たちは全てのことをお任せしていきます。これが一番平安ですよ。安心です。ですから、このルカによる福音書の12章の31節最後に読みましょう。ご一緒に声を出して読みましょうか。この31節。ご一緒に。はい。何はともあれ、あなた方は神の国を求めなさい。そうすれば、これらのものはそれに加えて与えられます。マタイの福音書の方では、まず、神の国と神の義とを求めなさいってよくこれ言われるんです。でもここではですね、このルカの福音書12章の方を見ると、同じことのようですけれども、何はともあれ。何はともあれです。何はともあれ、あなた方は神の国を求めなさい。神の国。それは神様に支配される生活です。神様にお任せしていく生活です。何はともあれ。何はともあれ、神様にお任せし、神様にお委ねしていく、そういう生活でありなさい。そうするならば、これらのもの、あなたにとって必要であるものは皆、これらのものはそれに加えて与えられます。欲張ったものまで何でも与えられるという意味じゃない。私たちにとって必要なものであれば、神様は全部ご存知ですから。分かっておられるんですから、神様ですよ。神様物忘れしたのね。神様は年とともにだんだん衰えてきたなんて、そんな神様じゃもう、神様じゃないんです。神様は永遠から永遠まで変わらないお方なんです。その神様が、あのスズメのことをちゃんと覚えておられる、このお方がね、もう一遍言いますよ。あの一羽のおまけでつくようなスズメでさえも覚えておられる、忘れることのない神様が、なんで私たちを忘れるようなことがあるでしょうかということが。私たちはですね、信仰がないから、神様に対して頼っていこうという信仰がないもんですから、もうあれだこれだと、もういろんなことでもうごちゃごちゃごちゃごちゃやってるんですね。不安にもなるんです。あれは恐れも抱くんです。でも、繰り返し申し上げますけれども、一羽の雀でも忘れることのない神様は、たくさんの雀よりもはるかに優れている、この我々は人間のことを忘れるはずはないでしょう。イエス様を使わされて、私たちの罪を許して、私たちを清めて、天の御国に行かれるようにと道を開いてくださった救い主を与えてくださるほど私たちのことを心にかけてくださった神様がなんで私たちのことを忘れるはずはないんですね。ですから私たちね、信仰がないばっかりにね、神様に頼るという信仰がないばっかりに恐れを抱くんですね。不安にもなるんですね。また神経質にもなってしまう。何はともあれ、
あなた方は神の国を求めなさい。神様に納められ、神様に支えられ、神様にお任せしていくという、そういう姿勢、そういう立場というか、そういう、そのような信仰を持つようにということをここで進めておられるんで。そうすればという約束がここにあります。そうすれば、これらのものは、その必要なものはですよ。欲張ってあれもこれもって言っていたんじゃダメだけれども、必要なものは、その人に与えられますよという神様の約束のお言葉です。私はどんなにこの信仰がないばっかりに苦労し、この信仰がないばっかりに暗い気持ちで、また不安な気持ちで過ごしていることだろうかなって思います。時々、信仰に立っている方とこう話していますとね、その方のやっていることを見ると、歯がゆいなーって思うことあるんです、私はね。何でもとこうしないんだろうかなということを感じる場合もあるんですけども、そうじゃないんですね。信仰のゆえに、委ねておるがゆえに、あのこと、このこと、こうして、あして、こうして、あしてって、あまりもう、くるくるくるくるくる考えないんです。確かに、いろんなことを考えていくときに、私たちは精神的にも参ってしまいます。まあ、今、このようなメッセージは、私は自分自身に対しても言ってるんです。皆さんに言ってるというよりも自分自身に言ってるんですね。様々なことを考えさせられるんですね。一つ一つ別にここに取り上げて言う必要はありませんけれども、もう私の机の上と隣のそのテーブルの上にもう山のようにというちょっとオーバーに聞こえますけど、まあ重なった重なった。これを一つ一つ整理するのにはどうしたらいいだろうかと、もう、あそこに行ったらもう暗い気持ちになっちゃいますね。で、これに手つけない、まだこれに手つけるところじゃない。その他にまだあれもこれもあれもかな。まあ、いろんなこと。その中でもう、本当にね、胃が痛くなるんです。ですからもう最近は時々食欲なくなっちゃうんですね。眠れない。そんなことにずーっと、それとまた旅行と、お客さんに対して対応していかなきゃいけない。そんなことでもう、正直で疲れちゃった。だから昨日はもう、何もできない。ただもう、早くね、眠りたい。まあ、そんな形で、寝ちゃいました。でも、これが私に対する、一羽のスズメをも忘れない、覚えておられる神様に対する私自身が頼るってことの信仰を新たな気持ちでもってこの方にお委ねしこの方を見上げそして行くべきであるということをねまた教えられているところ今朝皆さんにお話しするというよりも私自身に今このことは語っていることでもあります。あれやこれや、これやあれや。いろんなことを考えるときに、もう平安も何もなくなってしまいますよ。ただ一つだけ。何はともあれ。何はともあれ。神の国を求めなさい。神様にすべてをお委ねしなさい。そうするならば、必要なものが、与えられていきますよ。一つ一つが解決されていきますよ。神様は全部知っていますよ。神様がなさってくれますよ。まあ、こういうことですね。そういうことで私たちは今朝ともに、一羽のスズメでも覚えておられるお方の前に何はともあれこのお方にお任せしこのお方を覚えこの方におすがりしていく、全部をお任せしていくという、そういう信仰をお互いに持たせていただきたいと思いますね。お祈りいたしましょう。天のお父様、私たちが生活していく中で、この人生という生きていく中で、
何の問題もない、何の不安もない、何の難しいことにも直面していませんということは、もうほとんどこれはあり得ないことであります。しかしながら、そのような事態に直面しても、信仰こそ、一羽のスズメでもお心に留めておられるお方を見上げて、このお方がことをなしてくださるという、あなた様に対する期待が、あなた様に対する信仰が、私たちに平安を与え、安らぎを与えてくださることを感謝いたします。どうか私たち一人一人から、人を恐れる恐れ、自分の立場を守るための、良くするための何か人を恐れることから解放してください。あるいはまた、自分自身に対する、自分の身の回りに対する様々な不安、様々な思い煩い、そういうことから私たちを信仰によって、一羽のスズメを覚えておられるお方にお委ねする、お任せするというこの信仰において解放してくださるようにお祈りいたします。あなた様は真実なお方です。人は不真実であっても、神を真実としなさい。あなた様はご真実なお方であれ。しもびたちの一人一人のことをお心に留めて、一番その人にとって良いと思われることをなさってくださるお方でありますから、感謝いたします。このようにして、集まっておられるお一人お一人、人には言いない、難しい事柄の中にもおられるかもしれません。そういうことに直面しておられるかもしれません。でも、人に知られなくても、あなた様は全てをご存知であられます。お一人お一人を祝福し、お一人お一人を助け支え、導いてあげてくださるようにお祈りをいたします。何はともあれ、私たちに、まことの神様に対する信仰をお与えくださるようにお祈りをいたします。イエス様の御名によって感謝してお祈りをいたします。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋和俊牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

自分はまだ神様に顔向けできるような状態じゃない。そう思ってお祈りや教会から遠ざかっていませんか？ですが、聖書が語る事実を思い出してください。イエス・キリストが私たちのために命を捨ててくださったのは、私たちが立派な信者になった後ではありません。私たちがまだ自分の力ではどうしようもなく、弱り果て、神様を無視して生きてきた、その真っただ中のことでした。神様はあなたの正しさ、強さを求めているのではありません。むしろあなたのその弱さこそが神様が手を差し伸べる理由なんです。今日完璧になろうとするその重荷を一度下ろしてみませんか？あなたが一番弱いと感じているその場所で神様はすでに寄り添っていてくださいます。

今私たちは昨日も今日も常しえまでも変わることのない愛を持って導いてくださるイエス・キリストの御前にひれ伏し、心からその御名に褒め歌を捧げましょう。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物、御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 皆さんはレントゲンとか CT スキャンとかそういう優れたその医療器具がない病院に本当に病気の時に行きますか？皆さんどうですか？行かないはずでしょ。お医者さんが私たちを本当に癒す時何をしますか？最近はレントゲンなら使わないかもしれない。 CT スキャンとかもっといろいろありますよね。私たちのどこに何があるかっていうことをはっきりお医者さんが知るためにあのチューブの中に私たちを入れるじゃないですか。心地いいでしょうか？決して心地いいことじゃないです。でもお医者さんはどこをどう治療するか必ず言いますね。同意させますね。そして癒されていきます。神様は地上において教会という総合病院を通して御言葉という光を持って私たちを照らして、そして私たちに見ていかなければいけないことを見させてくださいます。そして同意させてくださいます。同意しますか？治療しますか？イエス様福音書でもらうこと言いました。私に何をしてもらいたいんですかと尋ねました。はっきりと目が見えるようになりたいんです。そして治療が施されました。神様は教会において同じことをしてくださるんです。こういうことです。大切なことは、私たちクリスチャンが、私たちが本当に神が願っているところに心を合わせて生きていくと非常に人生がまとまってくると思います。人生がまとまるっていうのは本当に集約されてきれいな形になっていきます。本当に救いの目的を第一にして生きていくこと、それは仕事をすること、全部大切なことです。皆さん、仕事は礼拝だって言っています。主婦であることも礼拝だって言っています。しかしどうして私は今生かされているのか、どうして救われているのか、それは本当に私たちが神が願っている姿に変えられて、最終的に審判者である神様の前に立って神様から評価を受ける、非常に私は大切なことだなぁとそう思うんです。この世を去るまで私たちは神様の御子であるキリストのその命の中で、お母さんのお腹の中にいるように私たちは守られて、御言葉を受けて、癒されて、変えられて、確実に成熟してキリストにいたものとして最終的に神様の前に立つことができるように、お互いにそうしていこう、そうやって生きていこう、そうしようよ、そこでこう一致していくことが私は非常に大切だとそう思っています。で、この意識がなければクリスチャンライフっていうのは割と簡単に横道に逸れていくんじゃないかなと私は思います。もしくは退屈感が信仰生活に浸透した時に怖いです。皆さん、この話も後からちょっとします。信仰者が退屈になってくる、その信仰生活が、それ危険なことですね。ちょっと後で話をします。でもこれはどうしても話をしなければいけないことだと思います。パウロは実はこういうことを言いました。コロサイ人の手紙第3章3節、皆さん開かなくてもいいかもしれません。家でチェックしてください。言葉を聞いていただきたいと思います。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れますと言っています。私たちの命はどこにありますか？キリストと共に神のうちに隠されている。これが第二の母の体ですね。教会です皆さん。神が覆ってくださっています。そして私たちの命であるキリストが現れるときに、私たちも一緒にキリストと共に栄光のうちに現れる。それがどこに誕生しますか？新天新地に完全に新しくされたものとして誕生するんですね。 その時までは地上において神が与えてくださっている地域の教会で、キリストが地域の教会を守り、その中で私たちはクリスチャン一人一人守られて、戒められて、正されて、崩されて、また新しくされて、そして永遠の世界に誕生していく準備をしていくということです、皆さん。だから私たちはもう一回誕生するんですよ。使徒の働きなんかではそれを最後の出エジプトって呼んでるんですね。面白いですね。エグザダスって呼んでますね。それは最後の出エジプトがあるんです、私たちには。で、その時に私たち神の御前に立ちます。その時まで皆さん、私たちお互いに思い出させていただかなければいけないことは、何のために生まれてきて救われて、何を目標として生きていかなければいけないのか。そしてもう一つは、私たちを横道にそらせようとするこの世の現実がいっぱいありますよと。だからそこにずっと足を踏み込んでいくのではなくて、本当に私たちが成長し健全になっていける道にとどまり続けましょうということを、かの日が近い時に集まることをやめないで、お互いに霊的な刺激を与えて切磋琢磨して、本当にお互いに祝福になることを語ってやって、みんながキリストを本当に愛していけるような教会生活をみんなで工夫して作っていきましょうということを神様は教えています。私思うんです。環境って大きいです。さあ、環境って大きいですよ。それはみんなが作っていくんです。一人でできないです。環境がいいと魂が成長します。でもみんな一人一人の神との一致が必要です。神様との本気であり本音である神様との交わりが必要です。そして自分はここを目指していくんだという、もう誰が見ても分かるような、そういう真剣さって必要なんですね。それがこうし合うことによって、響き合うことによって、霊的な環境とか教会とか家族ってできていくんです。その空気を吸っていくときに、私たちは多くの悪や妨げから守られます。そして力強く前に進むことができるように私はなっていくと思うんですね。今回私、英語キャンプに行ってですね、いろんな恵みを受けたって話をしました。一人イエス・キリストをまだ知らない男性の方いたんですね。40代の男性だと思います。とてもでも明るくて優しそうな男性だったんですね。奥さんは外国の方で、小さい時に日曜学校とかに行ったことがある方で、とてもメッセージを聞いて喜んでくださったんです。20年ぶりにメッセージを聞いて、小さい時に聞いたことを思い出した、涙ながらにですね、彼女は語ってくださいました。嬉しかったですね、そういう話を聞けるだけで。で、ご主人はクリスチャンではないんですけども、一番最後のキャンプファイヤー、雨が降ったので室内でやりましたけども、向こうから私のコートを呼んでくれましたよ。で、私もその方と朝会ってたんですね。で、私は車の中でデボーションしてたら、彼が横に置いた車に来て、彼はちょっとタバコ吸ってたんですね。全然それはいいんです、全然。でもそのことを通しても、その男性は何か気づかされたみたいで、自分は無神論者でありっていうことも私に話をしてくださいました。でも朝何か感じたんですと、そういう話をしてくださったんです。詳細は避けますけども。そしてもっと嬉しかったことは、このキャンプに来て、ものすごい優しさと温かさと、何かこう言葉に、一生懸命言葉で表現しようとするんです、その方も。でも、わからないって言葉で表現できない。世でもいっぱい親切とか温かさというのは感じたことがある。でも、それとは違うんだってこう言うんですね。それとは違うんだって。で、また自分が感じたことを言葉で表現しようと続けても見つからないんですよ。嬉しかったですね。そして自分の子供たちもまだクリスチャンじゃないのか、本当に喜んでまた来年来たいって言ってたって言うんですね。奥さんはもっとメッセージ聞きたかったって言ってくれた。だから向こうから、来年また会いましょうってこうおっしゃってくださったんですね。嬉しかったですね。何を言わんとしてるかっていうと、神様は本当にクリスチャンを集めることによって、そこに言葉を超えたものを与えてくださるんですね。本当に環境って大きいと思います。そして彼はまだイエス様を信じてないけども、そこで見たもの、感じたものを通して、このままではいけないと思ったんですね。やっぱりこれは大きなことだと私は思います。仙台教会もそういう環境だと思います。前回も言いました、ものすごく神様がこの教会のことを愛してくださっていますよ。過去の私の15年間の生活、いろんなことがあっても、でもこの教会との結びつきがあったがゆえに、本当に守られてきたところがいっぱいあると思います。またいろんな霊的な刺激も受けてきました。 ですから私のクリスチャンの成長っていうのは地域教会と切り離すことは絶対できないんですね。そして毎週捧げている礼拝、共に祈る祈り、一緒に読む本、分かち合うこと、私が辛い時に慰めてくださる兄弟姉妹たち、その全部が自分の肥やしになり、癒しになり、そして祝福になり、もう一つはますます神様に近づいて生きていきたいなって思いが、自分のことを知った激励してるわけではないんですけども出てくるのが分かるんですね。希望がいっぱい出てくるっていうことです、皆さん。それはこの教会があるからですね。また近くには信仰の友がいるからですね。その一人の中の一人が私の妻だと思います。信仰の友です。パートナーです。励まし合っていくんです。こういう環境を神様は与えてくださっていると皆さん思います。終わりの方になりますけども、パウロは私たちが本当にこう健全になっていくために、一つの栄光からもう一つの栄光になっていくために、本当に神様にとって喜ばしい家族になっていくために、どうしても私たちが大切にしなければいけないことをやっぱ教えてくださっています。何だと思いますか？いっぱいあります。もちろん今日はでもその中の一つお話をします。特に何が私たち教会クリスチャンの成長にとって大切でしょうか。パウロはこのテモテに対して、若い牧会者といっても40代です、私はまだ若い方なんですねと言われてみると、何を大切にしなさいって言ってるでしょうか。御言葉です。御言葉だけなんです。御言葉の宣教を牧師たち、テモテ、鈴木茂、大切にしなさい。御言葉を抜きにした成長ってありえないですよ。御言葉を抜きにして健全になっていくってことはありえないですよ。御言葉が必要なんだ。第二テモテの第四章でもそうでしょ。おごそかに命じますって言ってますよ。何を目の前に置いてですか。神様のに立つことを意識して、必ずか死んだ者も生きている者もみんな神様の前に出るって、その時に私たちは評価を受けます。一人一人評価を受けます。ですからその時にどうなければいけないかっていうと、私たちが神が願っている共同体、一人一人になっていかなければいけない。そして神が与えた仙台教会に与えた責任、近所にある何々教会の責任ってあるんです。違ってていいんです。重複するところもあるでしょう。でも仙台教会には仙台教会の責任があると思います。また牧師には牧師の責任があります。皆様にもあります。それをどう果たしていったのか、そしてそれを果たすためにどう自分作りをしていったのか。皆さん、自分作りって大切です。今日のここだけはちょっと皆さん見てください。第一テモテの手紙ですね、第4章の16節、皆さん見てください。一緒に読んでいただきましたけども、第一テモテの手紙第4章16節、皆さん一緒に読んでみましょう。この箇所は非常に大切な箇所だと思います。第一テモテの手紙第4章16節です。じゃあ一緒に読みましょう。はい。自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。あくまでそれを続けなさい。そうすれば自分自身もまたあなたの教えを聞く人たちをも救うことになります。神の前に出るまでに教会が、牧師が、兄弟姉妹一人一人がすべきことはここなんですね。御言葉によって神の前に現れることを意識して、今日どう生きていくか、これからどう生きていくのか、自己吟味をしなさい。自分自身にもって言ってます、牧会者に対して。皆さん本当そうなんです。牧会、私15年目なんですね。そして説教は嫌いではないです。好きですね。御言葉を学ぶことも好きです。いや、大好きです。本読むことも好きです。皆様には直接関係ないかもしれませんけども、将来牧会者になる方が出てくるかもしれません。でもいろんなところで適用されると思いますと言いますけども、私は説教の成長っていうのは、言葉を巧みに使えるようになれるとか、いっぱいきれいな言葉を使うとか、表現方法が上手だからいろんなことが分かってくるとか、そういうことじゃないと思ってるんです。もちろん私はそれも目指してますよ。でもそれ以上に皆さん何だと思いますか？何が牧会者にとって大切でしょうか？また皆様にとって大切でしょうか？自分自身って言ってます。すなわち、御言葉の宣教っていうのは、私たちクリスチャン、宣教する者の人間性、人格、生き方、 それが御言葉によって聖霊によって確実に作られて進歩が明らかにならなければいけないということを言っています。ここに15節、これらの務めに心を砕きしっかりやりなさい。そうすればあなたの進歩はすべての人に明らかになる。すなわち確実に私たちが御言葉によって聖霊の働きによって作り変えられていく。だから私たちが御言葉を学ぶっていうことは、ただ真実を聞いて理解して語るんじゃなくて生きるっていうことを言っています。そしてその真実になるということを言っています。皆さん、だから私たちの心の思い感情全部含まれているんです。御言葉というのは両刃の剣よりも鋭いって書いてありますね、ヘブル書に。そして私たちの表面的なことじゃなくて思いはかること、動機や心に出てくるもの全部そこに光を当てるって、それが皆さんレントゲンです、 CT スキャンです。そしてそこに影があるならばその影をちゃんと見ていきなさい。自分のある悪習慣がずっと続くようだったら、それは言葉であっても行動であってもちゃんと見ていきなさい。どうしてそうなるのか、そこをちゃんと病巣をちゃんと神様の前で御言葉を通して知って認めて祈って光を受けていかない、そこはそのままになってしまう。そういうことを神様はテモテにも今の私にも実は皆様にも実は語っているんです。そうすれば結果があります。皆さん何て書いてありますか。そうすれば自分自身もまたあなたの死を聞く人たちをも救うことになると言っていませんか。救うっていうのはどういうことですか。救うっていうのは成長を意味しています。ここではもう救われてるんですから。だから私たちは救われて罪が許された終わりじゃないですね。もっと大切な目標がありません。私たちが確実に主が願っている共同体に向かって一人一人もそのために協力して、そしてその一致を乱したりしないで、自分の存在が誰かの励ましになるような存在になれるように生かしていただくって大切じゃないですか。自分の存在が誰かの刺激になるって大切ですよね。自分の存在が誰かの益になる、非常に大切なことだと思います。だからそれを目指してそれを大切に生きていくっていうのが、皆さん非常にこれは大切なことなんだとそう思います。第2章皆さんちょっと見てください。で4章ですね、ここを見てちょっとこうまとめていこうと思うんですけども、第一テモテの手紙第4章第7節から9節です。これは一つ実践になっていくと思いますけども、7節の後半から読みます。むしろ経験のために自分を鍛錬しなさい。肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、今の命と未来の命が約束されている経験は全てに有益です。この言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値する言葉です。今日はこの言葉で皆さん実践を含めてここで終わります。ちょうど今オリンピックが開催されてちょうど中間でしょうかね。皆さん見てますかね。私あんまり今回見る機会がないんです。ダイジェスト版で見たりしています。日本も6つぐらい金メダル取りましたか。でもちろんね、そこに立てない人たちの方が多いんですね。金メダル銀メダル銅メダル取れない人たちがいっぱいいるんです。だからここで言ってる話は彼らだけがすごいんだってこと言ってるんじゃん、みんなですよこれは。でも少しこういう話をしたいと思うんですね。どこの国の人がメダルを取ってもやっぱり見てると私感動するんですね。でなんかうるるんってやっぱりなりますね、目がね。本当にオリンピックに出るだけでも大変ですね。そしてメダルをいただく、栄冠をいただくって大変なことだと思います。オリンピックに出る選手で、またメダルを取る選手で努力しなかった選手って絶対いないと思います。絶対いないですよ皆さん、そう思いません。そして今日はもうやだなって練習やめようと思った時もあったと思いません。あったと思いますよ。北島選手も大変な時があったって言ってますね。多くの選手にスランプがあるんです。やる気をなくす時もあるんです。問題にぶち当たってそれを超えられない時があるんですって。それはどの世界でもそうなんです。私も運動好きですから分かるんですよ。英語も好きだったから分かるんですね。英語でもスランプってやっぱあるんです。信仰でもあります。何でもあるんです。共通してるんです。パウロはスポーツ界から今日最後イラストを持ってきて教えてくださっています。信仰生活にやっぱり努力が必要です皆さん。 でもそれは聖霊様が与えてくださる努力です。自分の肉の力じゃなくて聖霊様が与えてくださる努力です。でもそれはね、大切だって。どうしてかっていうと、経験になるために必要だと言ってます。8節で、7節でも経験のために自分を訓練しなさい、鍛錬しなさい。経験っていうのは神に似ているって言葉なんですね。英語だと Godly person、 神のような人、神になるわけじゃないです。本当に人格が変えられていくって、キリストのようになっていくってことです。人に対しても思いに関しても生き方に関しても少しずつですけども、経験っていうのはそのようになっていくって。そのためには自分を鍛錬しなさい。鍛錬って言葉は運動するとかジムナスティックスって言葉です。すなわち御言葉を食べて祈って実践していくことをしないと経験に到達しないってことを教えてるんですね。ですからこの訓練をし続けていきなさいってことを教えています。御言葉を私たちにを教えて戒めて義の訓練をするとも言ってますけども、そのことです。何度も何度も同じことを繰り返していきます。訓練していきなさい。そしたらその訓練は本当に将来大切なものになっていって、全てに有益ですよと教えています。私そうだなって本当に皆さん思います。そしてパウロは肉体的な訓練と比較しています。肉体的な訓練も有益だと。でもほんの少しって言ってます。ほんの少しってのはこの地上だけだって意味です。でも心の訓練は永遠に続いていくし、自分がその訓練をすることによって天に行くまでも、自分が成長することによって誰かに刺激を与えたり、誰かに益をもたらす人にますますなれますよと、影響が与えられますよってことを教えています。でその生き方は将来の天国と結びついていると言ってます。皆さん、そういう生活したくありませんか？ですから天国に行く前から天国での生活を目指して、しっかりと地上に足をつけて、仕事にしても主婦業にしても牧会にしても何にしてもすべきことをちゃんとしていく、それが本当に大切なことだと皆さん思います。そのためには最後繰り返します、御言葉のやっぱり学びが絶対に皆さん必要です。牧師にも必要です。でも一人だけだと私も怠惰になりやすいです。何が必要かというと友達が必要です。だから教会が必要なんですよ。皆さん一人だけだとやりきれません。ジムに行って分かります。みんな助け合ってますね。ジムに行っていろんなことを学びました。私は今回4年間、信仰生活とただ結びついてますね。助けてくださる人が必要なんですよ。そして仲間がいたら重い時にちょっとプッシュしてくださるんですよ。助けてくださる、次の段階の自分になれるんです。自分だけだと難しいです。最後、皆さん今日心の中で神様とお話をしましょう。で次の質問がありますから、少し神様の前で考えていただいて、そして最後お祈りしたいと思います。それは一つはこのことです。今の自分の信仰生活を神の視点や教えから振り返ってみましょう。目を閉じていただいて、そして静かにしましょう。今の自分自身の信仰生活を神の視点や教えから振り返ってみましょう。御言葉によって変えられるためにどのような優先順位で歩んでいるのか、これも皆さん正直に神様の前で答えてみましょう。優先順位必要です。自分の人生の優先順位が今どうなっているのか、神様の前で正直に答えましょう。かの日に必ず神様の前に私たち立ちます。その時に必要な、その自分の姿になっていくために必要な優先順位が今あると思います。どうしているでしょうか？またどのような工夫をして時間を取っているでしょうか？どのようにして自分を作っていくために、心を作るためにどういう工夫をしているでしょうか？もしくはこれをしなければいけないんだけどもと言いながらも、こうそこ一歩入りきれないでいるところがもしあるならば、それが何なのか少し考えてみましょう。またなぜもう一歩進めないのか、ちょっと考えてみましょうか。何が障害になっているのか分かれば、そのことを告白すれば神様が働いてくださると私は信じるんですね。 最後です。パウロは自分の最後の日を目の前に置いて信仰生活を振り返り、またテモテに大切なことを語っています。死の再臨や自分の最後は10年後とします。今の生活や信仰生活に何が必要でしょうか。どういう変化が必要でしょうか。優先順位をどのように変える必要性があるでしょうか。もしくは自分のこの世の人生が1年2年後だとしましょう。もっと短いです。そして神の前に立つということが事実としてあります。どのように今の生活に何をどう変えていくでしょうか。また変えなければいけないでしょうか。考えてみましょう。あとパウロのこの言葉を聞いて、質問したいと思います。私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去るときはすでに来ています。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。私たちがこの世を去る前に、本当にこの世に心から後悔することがあったとしても、こう言えることって素晴らしいなと思うんですね。それに近く生きていけるように神様に皆さん共にお祈りしましょう。神が与えてくださった工程を走り抜く、そのことを大切だと思います。それではもうしばらく静かにして、そして最後にお祈りしたいと思います。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。

偶像礼拝というと、聖書ではなく他の宗教の神を拝むことを指しているように感じることがあります。でも、それだけではないんですよね。コロサイ人への手紙3章では、不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。と語っています。聖書の神様を信じていると言いながら、自分の欲に心が奪われていなかったか考えさせられます。BBN 聖書学院では、コロサイ人への手紙のコースを開講しています。どうぞご受講くださり、神様を心の中心に置く大切さをご一緒に学んでください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹夫牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは主の御元に来たれと題して、マルコの福音書3章7節から19節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 主の御元に来たれという題で今日も神様の御言葉を味わいたいと思うのですが、群馬県の高崎っていうところで昔ある伝道会が開かれまして、教会のそばをですね、一人の方がこう通りかかったっていうんです。そうしましたら、伝道会ですから中から伝道会的な賛美歌が聞こえてきたっていうんですね。聖歌の412番、罪の闇路にさまようものを哀れとおぼし神は御子を遣わし招きたまえり疲れし者よ来たれ。その後に繰り返しがありまして、今

けよう。この通りがかりの男はですね、男の人は、この歌を聴いて、こう、ふっと教会に入ったって言うんです。集会が終わりまして、初めて来たこの方にですね、牧師は挨拶をしまして、どうして今日初めて教会においでになりましたか？誰か友人が誘いましたか？いいえ。チラシか何か案内、ポスターを見て来ましたか？いいえ。なぜ教会に来ましたか？はい。名前を呼ばれたので来ました。どういうことですか？私、名前を呼ばれたから教会に来たんです。あなたの名前は何と言いますか？今蔵と言います。今蔵、今蔵、名前呼ばれて入ってきた。なんとこの人はですね、その後信仰を持ちまして、牧師になってですね、合祀されたって言うんですが、素晴らしいですね。私たちも今度大きな声で今蔵って歌いたいなと思うんですけども、うちの中に今蔵っていう方いらっしゃればいいんですが、私たちもですね、今日も本当に神様が一人一人をですね、こう今ぞとですね、招いてくださって、神様はまた名前でもって私たちを呼んで、こう、集めてくださったんですね。さあ、主の身元に来たれ、本当に主に招かれてきた私たちであることを今日感謝しましょう。私たちは、続けてマルコによる福音書を学んでいますが、さっとこう、マルコの福音書、今日は3章ですけども、これまでのところを振り返ってみますと、実は5つのですね、論争が、これまでに沸き起こってきたことを見ることができます。第1番目は2章のところで、中風の人が癒された、そのところでイエス様が、あなたの罪は許されましたと言ったときに、誰が罪を許すことができようっていう論争が沸き起こりました。この後で主税人マタイがイエス様に導かれた時に、このマタイが喜びの前、自分の家にイエス様とその一行、また仲間のですね、主税人罪人たちを招いて食事をした時に、なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですかっていう論争が2章の16節のところで沸き起こりました。そしてすぐその後でイエス様とその一行がいつも喜んで楽しそうに食事しているのを見て、なぜ断食をしないのですかっていう論争が起こりました。第4番目に先週のところで、なぜ安息日、ユダヤ人の世界では土曜日だったのですが、その土曜日安息日にしてはならないというですね、ことをするのですか。麦の方を刈り取って手で揉んで食べてた弟子たちを見て論争が沸き起こりました。そして第3章の初めでは、安息日に片手の苗た人を治してあげた、癒しの奇跡を成したので、安息日にしてはならないことをしたっていうので、論争が湧いたわけです。このように、マルコはですね、このマルコの福音書をずっと進めながら、イエス・キリストへの敵対心がだんだん湧き起こり大きくなっていることを、私たちに印象づけるのです。そしてついには3章の6節、そこでパリサイ人たちは出て行って、すぐにヘロデ島の者たちと一緒になって、イエスをどうして葬り去ろうかと相談を始めた。もうイエス・キリストを亡き者にしようという相談が一方で着々と進められていっていることを見るのです。7節、今日のところですが、それからイエスは弟子たちと共に湖の方に退かれた。イエス様とその一行は慌ただしい日々の生活の中で、忙しい働きの中で、静まるとき、退くときが必要でした。主の日、皆さん教会にこういらっしゃったということは、日常の生活から退いて、ここに本当に主の前で静まるために来たのです。そして、魂が本当に主の前で休みをいただく、真の平安をここでいただくために集まっているわけです。ところが、イエス様とその一行は退こうとしたんですけども、人々が、群衆がイエス様をそうすることを許しませんでした。大勢の人々がイエス様とその一行についていったとあります。ここに地名が出てきます。この人々が出てきた地名、ガリラヤ、ユダヤ、エルサレム、イドマヤ、ヨルダンの川向こう、スロ、シドン、皆さんが地図の上でですね、そういう地名をこう探していきますと、なんと広範囲からイエス様を慕い求める人々が来ているかがわかるでしょう。この人々は
8節の後半を見ると、大勢の人々がイエスの行っておられることを聞いて、身元にやってきた。10節。それを多くの人を癒されたので、病気に悩む人たちがみんなイエスに触ろうとして、身元に押しかけてきた。イエス様の身元に人々が押しかけてきたのです。一方では殺意が、イエス様をどうして殺そうかというですね、殺意が高まり、一方ではですね、人々の中に、群衆の中に、イエス人気ですね、が高まっていったのです。もしも今朝のこの礼拝で、私にですね、病気を立ちどころに癒すこともできる賜物が神様から与えられていて、皆さん、今私は病気を、皆さんの病気を立ちどころに祈りを持って癒して差し上げます。と言ったらですね、この集会の後で、そういう私が招きをしましたら、きっとですね、大勢の方々は前に来るでしょう。そして私がお祈りをしますと、もうその場でみんなの病気が立ちどころに治るとしましょう。私には残念ながらそういう賜物を与えられていないのですけど、でももしそういうことが起こったとするとどうなるでしょう。皆さんはもう本当に興奮するでしょう。この礼拝の最後の雰囲気はですね、もう大変な雰囲気になって、みんな驚きでですね、目をクリクリさせながら、そして、うちの、ばあちゃん呼んでこようとかですね、あの親戚の人呼んでこようとか、隣のあの人引っ張ってこようとかですね、みんなすぐにどんどんですね、帰って引っ張ってくるでしょう。来週の日曜日、もうここはですね、人々でもういっぱいになると思いますよ。映画伝道会なんかしなくてもですね、もし私がそういう奇跡をしますと、もうここは立水の余地もなくなって、玄関のところまで人が溢れるでしょう。そしてもう入りきれない人たちがですね、順番制で行列を作るんじゃないでしょうか。そのように人々が集まってきます。そこで私がこう言ったとしましょう。皆さん、先週私はああいうことをしましたけれども、でも私は皆さんの病気を癒すためにここに牧師としているのではありません。私はイエス・キリストの福音、喜ばしいニュースを伝えるためにいるのです。あなたは本当に神の前に汚れた罪人です。あなたはその罪を悔い改めなければ滅びるのです。しかしあなたのためにイエス・キリストは十字架にかかって死んでくださいました。今自分の罪を悔い改めてイエス・キリストを信じて救われなさい。あなたには体の健康ではなくし、魂の健康が必要なのです。今、主の前に出るべきです。私はそのことだけを今日伝えたいのですって言うと、みんな、癒しはないのですかとですね、病人いっぱいいますからみんなですね、私に癒しを与えてください。いえ、私はそのために来たのではないのですから、私は今日それをしませんって言うとですね、集まった人たちは、がっかりするだけでしょうか。いえ、きっと怒り出すでしょう。なんで先週はそれをしたのに今日はしないんですか。先週のあれはベデンだったんですか。あなたは騙したのですか。突然怒りの声があっちからもこっちからも起こってくるでしょう。本当にですね、みんなブツブツブツブツ言い始めるでしょう。そしてそのうちにですね、みんな怒って帰っていくでしょう。群衆っていうのはそういうものです。イエス・キリストのところに大勢の人たちが集まってきたのですが、イエス・キリストはそういう人たちの思い通りには実はならなくて、そのためにですね、だんだん群衆の雲行きがおかしくなっていくのです。そしてついにはイエス・キリストを殺せと言って、先ほどの、ね、パリサイ人やヘロデ党の者たちがどのようにしてキリストを殺そうかと、そういう勢いが強くなったと言いましたけど、群衆も最後になるとそういう人と一緒になって口々にイエスを十字架につけようと叫び出すものに変わっていくのです。ですからイエス様は群衆の心理っていうのをよく分かっていましたので、いつでもご自分を利用しようとする群衆に自分を任せませんでした。彼らと距離を置いたのです。9節、イエスは大勢の人なので押し寄せてこないように、ご自分のために小舟を用意しておくように弟子たちに言いつけられた。それを多くの人癒されたので、病気に悩む人たちがみんなイエスに触ろうとして身元に押しかけてきた。もう何とかイエス様に触ってもらいたいとみんなが押しかけてきますので、イエス様はですね、ただ踏み潰されるのが嫌だからじゃなくして、彼らに本当にただ
自由に利用されることを本当に拒むために小舟から少し沖に漕ぎ出して彼らに福音を語られるのです。私たちも最初イエス様のもとに行くとき、まさにこの群衆の一人のようだと思います。やっぱり何かの願いがあって、自分にこのようなことをイエス様にしてもらいたいっていう願いがあってイエス様のもとに行くでしょう。そういうきっかけって言いますか、イエス様のところに行くきっかけっていうのは様々でしょう。ですけど、いつまでも群衆と同じ状態であってはならないのです。イエス様と出会ってからは、それまでは自分のためにイエス様を利用しようとする思い、しかしイエス様に出会いましたら、そうではなくして、それが本当にひっくり返って、イエス様、あなたは私の主です、私の王です、どうぞ私を用いてください、私をどうぞ利用してください、あなたのお働きのために、そのようにイエスを従えるものではなくして、イエスに従うものにこう変えられていく必要があるわけです。群衆から主の弟子に変えられていく必要があります。群衆の一人であることは、つまずくことは目に見えています。必ず群衆はつまずくんです。自分の思い通りにイエス様がしてくれないと、こんなはずではなかったとつまずくんです。なぜなら主体が自分のうちにあるから。でも弟子っていうのは、自分の思いではなくして、主よ、あなたの願いの通りに私をどうぞ導いてください、それがたとえ自分にとって都合が悪いことであっても、自分にとって辛いことであっても、主がそれを私に与えてくださったこととして受け入れることができます。群衆だったら簡単につまずくところで、弟子は主が私にこれをくださったと受け入れていくことができるのです。ですから、どうしても私たちは群衆から主の弟子に変えられる必要があるのです。その変化は13節を経験することから来ます。13節もう一回読みします。さて、イエスは山に登り、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来た。これは実節と非常に対照的な言葉です。実節では、それは多くの人を癒されたので、身元に押しかけてきた。ここでは、13節では、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来た。両方とものでがついています。どうして主の身元に人たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来た。両方とものでがついています。どうして主の身元に来たのですか。私たちはどうしてイエス様のもとに来るのですか、行くのですか。どちらののででしょうか。奇跡をイエス様がしてくださるので来るのでしょうか。幸いな主の弟子に私たちが変えられるためには、13節のことを本当に自分自身のこととして受け止めることからそれが起こるのです。ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、私ではなくして、イエス様があなたを、私を望んでくださった、選んでくださった、そのことを私たちが発見することは素晴らしいことです。主が私を望んでくださった、あなたを私は愛しています、あなたを本当に私は

けがえのないものと見ています。あなたを本当に私は自分自身の御心の器として用いたいのですと、あなたを主は、私を主は望んでくださって、そして呼び寄せてくださった。だから主のもとに来たのです。これは本当に私たちのうちに群衆とは違う主の弟子としての自覚を与える言葉です。なぜなら、私が主のもとに来たのは主の選びと主の招きだから、主が主体になってくださるのです。群衆はいつでも主体は私なんです。でも13節を通って彼らは身元に来たとありますが、選びと招きによって主の身元に来たとき、主体は主の側にあります。これは本当に幸いな主のしもべとしてのスタートになります。さあ、そのようにしてイエス様は特別に12弟子をここで選び任命するという大切なイエス様の生涯でも場面です。この同じ出来事について、ルカによる福音書でお分けにならなくても結構ですが、ルカの6章の12節では、イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられたとあります。イエス様はこの12人、大群衆の中から大勢の弟子がいました。その弟子の中からさらに12人の弟子を厳格に選んで、ご自分のそばに置かれたのですが、徹夜をして12人を選んだんです。徹夜までしてイエス様は選んだ12人ですから、どれほどの顔ぶれでしょうかと、顔ぶれを見ていますと、拍子抜けするような顔ぶれがそこに出てくるのです。この12人っていうのは、最も大切な使命を今からイエス様から託される重要な鍵を握る人たち。イエス様のすべて、天の高い位を捨てて地上に来られて、十字架にかけられて、私たちのために死なれて復活されて、このイエス様の十字架と復活っていう喜ばしいニュース、このキリストを信じれば罪許され、神の子供とされるっていうニュースを、イエス様はこの十二弟子に任せるわけですから、この十二弟子がその働きをきちんと受け継がなかったら、全部のイエス様の働きはおじゃんになってしまうわけです。十二弟子の顔ぶれを見ますと、もしも私たちがこの十二弟子の選出のですね、審査員席に座っているとしましょうか。大勢のですね、弟子たちが順々に入ってきます。皆さんはですね、こう審査員のカードを持ってて、一人一人を見て質問をして、この人を選ぼう、あ、この人はダメだと審査をしているとしましょう。そうするとペテロが入ってきます。でも生まれつきの漁師ですから、服もそんなにですね、いいもの着てなくてですね、いかにも田舎者っていうですね、風体で、そして入ってくるなり魚の匂いがプンプンしますね。どうもですね、話してみるとなんだか荒々しくってですね、あんまり紳士的に見えない、どうも感情的でおっちょこちょいな風がよく見えますし、そしてなんだか他の人をバカにしたような、小バカにしたような、そういうところも見えてですね、どうもこれはイエス様の大切な仕事を受け継ぐにはこれはふさわしくない。大体の人たちはペケをつけるんじゃないでしょうか。兄弟アンデレ、やっぱりなんだか田舎者、これはちょっとですね、大切なイエス様の弟子にはふさわしくないような気がして、ヤコブとヨハネっていう兄弟やってくると、よく聞いてみるとですね、なんだかすごい、なんて言いますかね、感情的ですぐにカーッとなる、どうも手に負えない性格のようです。あ、これもペケ。フィリポ、話してみると何とも頼りないんです。何ともですね、優柔不断で自分で何も決められない、そういう性格みたい。あ、これもダメ。トマス、何とも皮肉屋さんでして、何か物事を全部悪くですね、捉えていく。あ、こんな人が一緒にいたらどうもですね、暗くてダメだったんだ、ペケでしょうね。主税人マタイ、あ、これもダメ。敵に自分を売ったような男ですから。熱心党員シモン、
これは危険です。こんな男をですね、弟子に入れておいたら、人々はどうこの十二弟子を見るかわからない。革命家ですから、非常に危険分子ですから、こんなものを入れておけない。ユダ、ああこれはもうダメです。よく調べていくと、金銭欲がいっぱいあって、どうも盗みの傾向があるみたい。こんなものをですね、入れておいたら、たまったものじゃありません。そんなわけで、十二弟子全員をですね、こう眺めてみると、普通だったら私たちは選ばないような人物。皆さんの前にですね、十二弟子がずらっと並んで、ね、よろしくなんて言うとですね、なんだこの人たちは、というような、実は人々だったんです。わざわざイエス様は、そういう人たちを選ばれたんです。そして、これこそ主が昔も今もなさっておられることです。この12人のリストを見ると、それをそこにまさに教会の姿を見ることができます。教会っていうところも、主がお望みになる者たちを呼び寄せられたので、一人一人は来たのです。皆さん自身の意識では、いや、私は主に呼び寄せられたんじゃなくて、自分で来ましたっていうかもしれませんけど、でも私自身も自分で教会に行ったんですけど、未だに振り返ってみて、主が私の心に働きかけて私を招いてくださったので、あの日教会に行ったのだなとですね、私は本当にそう思わざるを得ません。教会というところは、目に見えない神が私たちの本当に意識のしていないような部分で、あなたを引き寄せ導いてくださった、そういう人々の集まりです。この十二弟子のリストを見ますと、第一にそこにはエリートはいません。無学なただ人なんですね。神様の選びっていうのは、あえてなきに等しいものを選ばれるんです。ですから、教会にはエリートはいないし、いてはならないのです。いや、俺は違う。私は違う。いえ、教会の人々は、私が、選ばれて救いを受けたということは、私はエリートではない証拠なんだ。私は神様の目にはなきに等しいものだったので、あえて主が私を選んでくださったのだと本当に知るべきです。人間の知恵や力によっては本当にどうしようもない。あえて神様は何の知恵も力もないものを選ばれたのです。また第2番目にこのリストを見ると、エリートはいないだけじゃなくて、様々なタイプの人々の群れであることがわかります。対照的な人たちが中にいるんです。例えばペテロは非常に積極性があって、ちょっとやりすぎるぐらいおっちょこちょいですね。走り出してから後で考える、なんだか前に立ってる人に似てるみたいですが、非常にですね、そういう性格です。ところがですね、さっき言いましたように、トマスはその全く逆の性格みたい。物事を悲観的に見る性格があって、物事を暗く捉える傾向があります。ペテロとトマス、お互いに嫌なやっちゃなぁとですね、思ったかもしれません。でも、わざわざ主はそのようなまるで違う性格のものを十二人の中に加えられたのです。また主税人マタイと熱心党員シモンは、政治的な立場から行くと、もうまさに敵同士です。もし12人の中で政治的な話し合いになったら、もう取っ組み合いの喧嘩をするぐらい、彼らはもう対極にいる人たちです。主税人マタイは当時ローマに占領されていましたから、もうローマに降参をしてローマに着いた方がいいよって言うんで、ローマに自分を売り渡した人たちと。ところが熱心党員シモンは、とんでもない、このローマこそが目の上のたんこぶだ、これを追い払ってイスラエルを独立の国にさせようという非常に過激な分子です。イエス様は本当に徹夜をしながら、あえてなかなか肌の合わない人々をうまい具合に一つの群れの中に加えられたのです。教会ってそういうところです。ですから、どうもあの人とは肌が合わないなんていうところで、私たちがこう別にグループを作り始めたら、それこそ主の徹夜の選びをないがしろにするものですね。神様のそこに深い知恵があるのです。
私たちへの本当に配慮が、私たちをそれを通して変えようとしてくださる主の配慮があるのです。そのリストの中に最後の名前、イスカリオテユダ、このイエス、ユダがイエスを裏切ったのであるユダの名前がそこにあることを見るとき、せっかく徹夜をしてイエス様は12人を選んだのに、イエス様でも失敗があるんだね。なぜならイエス様は裏切るユダを選んでしまったのだからと思うかもしれませんが、いえ、私はイエス様が徹夜をしてまで12人を選んだ、その多くの時間はこのユダを選ぶところで徹夜が必要だったと思われます。イエス様は深い知恵を持ってわざわざ自分を裏切ることを知っていてユダを選んだのです。そしてその時にイエス様は本当に苦しみをもだえてユダを選んだに違いないです。十字架の直前のゲッセマネの公園で十字架を目の前にしながらイエス様が本当にもだえ苦しんだあの姿を、実はこの12人を選ぶ時にも私は見るような思いがするのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

イエス様はある時、生まれつきの盲人の人についてこのように語ったことがありました。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の業がこの人に現れるためです。神様の業がこの人に現れるため、と希望にあふれた言葉をおっしゃってくださったのです。ぜひこの御言葉を心に留めましょう。今を生きるあなたや私にも同じことが言えます。神様はあなたが弱いと思うところを通して、神様の御業、憐れみ、力を表してくださいます。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

かがお過ごしですか。さあ今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。さて今日の聖書箇所は黙示録です。黙示録の3章14節と17節から19節をお読みします。これはイエス・キリストのお言葉です。ラオデケアにある教会の御使いに書き送れ。アーメンである方、忠実で真実な証人、神に作られたものの根源である方がこう言われる。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、貧しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。BBN 聖書放送の敷地にはちょっとした林があります。その中にリスが住んでいるんです。3匹か4匹はいるでしょうか。夏も終わり頃になって小さなリスが2匹加わりました。おそらく今年生まれたんだと思います。2匹ともつかず離れずして林の中を元気に走り回ったり木の幹に飛びついたりしているんです。かわいいですね。でふと気がつくと少し離れたところで大きめのリスがこの小さな2匹に目をやっています。そして時々こちらを向いてはちょっかいを出したらあかんよという感じなんですね。多分親リスなんでしょう。もしかしたら猫がやってくるかもしれませんし、近くには道路があります。怖いもの知らずの子リスを一生懸命見守っているんですね。親が危険を知らせてくれるので子リスたちは何に気をつけなければならないか学ぶんです。このように小さな生き物でも神様はちゃんと親が教えたり子供が学んだりする能力を与えておられるんですね。かつて社会主義だったある国では結婚した夫婦の離婚率がとても今高いんです。おまけにシングルマザーやシングルファーザーになった親たちがアルコール依存症の人が多いんだそうです。それでまだ幼い我が子の面倒を見ることができなくなってしまって、ついには子供たちは孤児院へ収容されてしまうというケースが非常に多いんだそうです。この国は一流の先進国です。それでありながら信じられないほど捨て子や親なし子が多いんです。もうあのリスに笑われてしまうかもしれませんが、これは異常な状態です。でも私たちは人のことを言う資格はありません。私たちも生まれつきの性質のままでいる限り、神様の目から見ればやることなすことすべて的外れなんです。知識や情報がいくら豊富になっても、科学技術がどれだけ進んでも、人間は頭でっかちになるだけなんです。自分の本当の内側の姿に気づかないんです。残念なことに教会に忠実に通っている人の中にも、神様の基準をないがしろにして神様が心を痛めておられることに無頓着なクリスチャンがとても多いんです。神様は、私たちは本来自分自身が誇れるものなど何もない悲惨な状態であると教えておられます。心から悔い改めて神様の御心を求めて実行する人になるように、今日の御言葉で命じておられるんです。作り主である神様を二の次にしてきた傲慢さを正直に今日認めて、イエス・キリストが十字架で流してくださった血潮によって完全に清めていただくしかありません。その時神様は私たちの心の目を開いて、神様にある正しい基準を悟らせてくださり、神の愛に満ちた心豊かなものに作り変えてくださいます。それによってあなたが私が今日をどのように生きるべきかをはっきりと教えてくださいます。お祈りしましょう。私たちの作り主である父なる神様、今日の御言葉をありがとうございます。あなたが私たちを生かしてくださり、多くの恵みを与え続けてくださったからこそ、今日までの私たちがあることをもう一度教えてくださいました。それだけでなく、
イエス様は私たちのあなたに対する背きの罪を全部身代わりに背負ってくださって、十字架の上で死んでくださいました。最高のご愛をご自身から私たちに示してくださいました。そのようにあなたのご愛をいただきながら、自分の力によって今の自分があるかのように思い違いをしたり、思いのままに何でもできると思い上がっていたことをどうぞお許しください。私たちのすることが御心から離れたものであったことを悔い改めます。どうぞイエス様の十字架の血潮によって私たちを清めてください。あなたにある真に富んだもの、豊かなものと作り変えてください。イエス様、心の真ん中にあなたをお迎えします。どうぞ私たちの今日の歩みをあなたに喜ばれるものとしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒くださりありがとうございます。どうかあなたの上にイエスキリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。 BBN 聖書放送がお送りした祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後の音楽と番組も続けてお楽しみください。

0: BBN のホームページの天国への道からイエス様を信じますとご連絡くださる方々がいらっしゃいます。その時にこのようなお祈りの言葉を書いてくださる方がいらっしゃいました。すごく信仰の弱い私ですが、まっすぐに生きていけるようにイエス様導いてください。あなた様をもっと分からせてください。こんな罪深い私ですが、どうぞ私を一生涯お導きください。主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。イエス様を信じる決心が与えられる、本当にそれは何にも代え難い感謝のことです。このように BBN を通して救いが与えられるのは、あなたからの祈りと献金のサポートがあるからです。つまり、あなたを通して救いが起こされています。これからもぜひ、献金をもって BBN のミニストリーにお加わりくださり、救いが起こされる恵みをご一緒に体験していきましょう。献金方法は BBN ホームページの献金というところをご覧ください。あなたからの献金をお待ちしています。
1: あなたは愛されています。主は土くれに過ぎない私たちをご自分の御手で作り変えてくださり、虚しく価値ないものの中に素晴らしい宝を見出してくださるのです。主はあなたの罪を許して受け入れてくださっただけでなく、日々御言葉を読み信頼し御言葉に従って生きるあなたをイエス・キリストの形に似たものに作り変えてくださるのです。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: 者と福音の時間です。猛毒を含む約400度の熱水にエビやカニが生きているのをご存知ですか？南米の沖、深さ2600メートルの東太平洋海溝です。スクリップス海洋研究所のライズ探検隊がこの噴出口を発見しました。1979年のことです。ところが約3500年前の呼吹にはすでに、あなたは海の源、深淵の奥底を歩き回ったことがあるかと書かれてあるのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。なお、本日のメッセージは大阪 HCA ホールで公開録音したものです。
1: はい、皆様こんにちは。ここで私立たせていただいて、で、今までここからもう何百回語ったかもう数え切れません。いつもこのドラマがあって感謝なんですけれども、まあ、今日来てくださった皆様はね、もう特別私の目に麗しいというかね、輝いて見える。ちょっと白内障の手術しましてね。眩しくて仕方がない。こうレンズの濁りが取れたら、こんなに世界は変わるのかということをね、まあ、改めて今痛感してるんですが、視力だけじゃなくて見え方、見方が変わると、まあ、世界って別の意味が見えてくることってありますよね。じゃあ神は私たちをどうご覧になってるのか。地球環境を汚すバイキみたいに思ってるんですか。聖書を見ると、私の目にあなたは高価でたとえ、たとえ罪を犯した後でも、1万円がぐちゃぐちゃにまむろめられて、革靴でぐちゃぐちゃに踏まれて、もっぺんシワ伸ばして、汚い状態になったとしても、1万円の価値失ってないじゃないですか。どんなに人に踏みつけにされて、また自らぐちゃぐちゃになっていって、自分の人生否定するような選択ばっかりやったとしても、神様の目には相変わらず高価でたっとい、神の形に似せて作られてるんだというふうに聖書は語ってるんですよね。で、その人間、創造主から離れてしまった人間に対して神は、キリストという救い主である方が私たちに提供してくださるものを、一つのテキストから見ていきたいと思います。ヨハネの福音書の14章一節というところからですが、実はですね、私、この目のレンズね、近場用のレンズが入ってまして、で、遠く見えないんです。で、これ今かけてんのは伊達メガネで、視力入ってないんで、皆さんのとこぼんやりしてるのよ。で、つけてても意味ないんですよ。で、なんでかけてるかと言ったら、家内がね、つけてる方が賢そうに見えるって言ってね、YouTube 映るから、ちょっとでも賢そうに映るということでね、まあ自分でもそう思うんですよ。ちょっと近づいて呼ばないとわからないんですけど。まあこれ実は最後の晩餐の席なんですね。これヨハネの福音書の14章の前は当然13章ですよね。13章って何から始まってるかといったら、最後の晩餐に出席する弟子たちの足を、イエス・キリストが一人一人の足を、汚れた足を、洗っていかれるというシーンから始まるんですよね。この14章の1、2、3節でね、3つのものを提供しているということがわかるので、一つずつ見ていきたいと思うんですよね。一つ目がこれです。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また、私を信じなさい。爆弾発言を聞いてみんなパニック状態で、うわ、どうなってしまうんだということで心を騒がしてるんですが、その心を騒がしてる弟子たちに向かって、キリストはおっしゃいました。神を信じ、また、私を信じなさい。神を信じるように、イエス・キリストを信じなさい。神を信じるだけでは不十分です。神だけじゃダメなんです。創造主の存在は進化論の間違いが分かって信じました。それは素晴らしいことですけど、そこで止まってたらダメなんです。神を信じるだけではなくて、神が使わせてくださった救い主イエス・キリストを神として信じることが必要です。それが心を騒がせる原因を取り除くからっていう ことなんですよね。これどうやって説明したらいいかなと思っていろいろ考えてたんですけど、皆さんマンデラという南アフリカ共和国の最初の大統領いらっしゃいましたよね。ネルソン・マンデラ。彼が通っていた教会の指導者が、彼が洗礼を受けるときに、英語名持っといた方がいいからいうことで、ネルソンというふうにつけるんです。メソジスト教会に彼は通ってました。しかし、アパルトヘイトおかしいじゃないか。皮膚の色が違うというだけで、黒人が人間扱いされてないというのはおかしいということで、やがて逮捕されて、刑務所に入れられるんですが、何年入ったと思いますか ?27 年。彼が一番人生の中でいい時期、全部刑務所。で、しかも、彼は刑務所を入ってる時にね、面会は半年に1回15分だけ。そして手紙は年に10回だけ許されるんですが、まあ刑務所の外側で自分の妻が子供を養ってるんです。パパどうしたの?パパこんな風になってるの?その子供がね、あなたのことを恋しがってこんな風に言ってるの?という子供が言った言葉があるんですけど、ほとんど黒塗り。だから妻からの手紙、子供からの手紙読んでも真っ黒なんですよ。で、こういう風にすることによって、精神的に揺さぶって、心へし折って、今までの活動全部否定します!もうやりません!というふうに言わせるために、まあ、ありとあらゆることをされていくんですが、27年間ですよ、皆さん。まあ、彼は、持ちこたえていくんですけれども、やがて彼が釈放されて、そしてアパルトヘイト撤廃ということで、黒人初の大統領になった時にね、いわゆる独裁者みたいなことを一切しません。この国に必要なのは和解だということでね、もう恨み事は刑務所出るときに全部置いていく。夢は過去にはない、前にしかないっつって。なんでこんなマンデラのこと言ってるかって言ったら、先月飛行機の中でマンデラの映画があってですね。もう、素晴らしかった。で、あるときね、マンデラはですね、自分のためにこの護衛の兵士たちがいつも周りを取り囲んでくれてるんです。いわゆる SP ですよね。ちょっとランチしようよって言った時に、まあ、SP の人たちも一緒に食事しましょうということで、料理待ってたんですよ。そしたら、先客がいましてですね、料理来るのが待ってるんですが、いや、せっかくだから、あの方をテーブルに招いてくださいと言って、SP 一人使わしたんです。その男がお皿持って、失礼しますと言って、マンデラの隣に座るんですけどね、緊張のあまりか何なのか知りませんけどね、一言も話さないでね、もうとにかく書き込む。でね。で、食べるだけ食べたら、こんな光栄な席に預かってありがとうございます言うてね。まあ、昇進者というか、なんていうか。で、彼はすぐ、レストランから出て行ったんですけど、その様子を見ていた SP の一人が、大統領、もしかしたらあの人、病気かもしれませんよ。食事中ずーっと震えてましたと。病気じゃない。実は。と言って、話し出したのは、この人物はね、マンデラが投獄されてた時の看守長なんです。ある時マンデラが拷問を受けてね、喉がカラカラになって、コップ一杯の水、どうぞ、私に与えてくださいと言った時に、その看守長ね、これでもくれと言ってね、彼の上に放尿したんです。ただただうずくまって耐えるしかなかった。だけど私はもう恨みは全部捨てて、そして国民和解のために新しい国づくりをしようということを宣言したし、その宣言したということを実行するために招いたんですが、問題はね、どんなにマンデラは許してると思っても、この監視長の方はそう思ってないんですよ。かつて自分が思いっきり虐げてきた男が、今この南アフリカ共和国のトップの権力者になったんだ。どんな復讐が俺の身の上に来るだろうと。もうね、味しなかったと思いますよ。彼に必要なのはね、たとえ怒ってたとしてもその怒りを一発で鎮火できるような説得力を持った弁護者、仲裁してくれる誰かです。なぜ神を信じるだけではダメですか?皆さん、神は清い方、正しい方、罪を嫌われる方、その神の前に罪だらけの人間が立って、どうして平安に一緒にお食事できますか?神だけでは不十分なんです。神と同時に、神が使わした救い主を信じる必要があります。救い主はおっしゃるんです。父よ、この人は あなたに VIP として招かれるにふさわしい方です。なぜなら罪がどこにも見当たらない。彼の罪は全部私が十字架の上で永久処分しました。キリストが提供する三つの約束。これ一つ目。罪の許しというものを神はくださったということなんですよね。この方は絶対に約束破ることできない方です。神は全知全能で何でもできるけどできないことがあります。約束破ることできません。真実の神だから。ぜひこのイエスキリストを信じてこの約束をいただいてください。心からお勧めいたします。
0: 国分ゆりえで許しがなければ。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号、聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。あなた方は心を騒がせてはなりません。

エゼキエル書36章25節。私があなた方の上に清い水を振りかける。あなた方はすべての汚れから清くなる。私たちの霊的な歩みは自分がきれいに生きられているかという主観的な感覚で測るべきではありません。本当の霊的な健康さはつまずき肉の弱さに気づいたとき、どれだけ早くイエス様のもとへ行けるのかというそのスピードにあります。神様はあなたが自分を完璧に掃除してから来るのを待っているわけではありません。神様ご自身があなたを清めてくださるのです。どうぞ今すぐそのままで神様のもとへ行ってください。

0: 神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。
1: 神よ、私を日々イエスに似るものに変え続けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。ローマ人への手紙12章2節。
2: 研究者たちは2014年オレンジ色のピグミーシーホース、タツノオトシゴの一種のつがいをフィリピンの海で捕獲し、生息地のオレンジサンゴの一部とともにカリフォルニア科学アカデミーに運びました。ピグミーシーホースの体の色は親に由来するのか環境に由来するのかを調べるためです。くすんだ茶色の赤ちゃんが生まれると、彼らは紫サンゴを水槽に入れました。するとオレンジ色の親から生まれた赤ちゃんの体が紫色に変化しました。ピグミーシーホースは弱い生き物なので、環境に溶け込む天賦の力が生き残るために不可欠です。自然界では溶け込む力は防衛に役立つ手段です。一方神は全ての人々を救おうとされ、救われた人には自分の立場と生き方をはっきり表明するように招いておられます。使徒パウロはキリスト者に対して、生活のあらゆる面で神を尊び、自分の体を生きた捧げ物として捧げ、神を礼拝しなさいと語っています。私たちは罪に惹かれる弱い生き物なので、信仰者としての霊性を健全に保つには、この世と調子を合わせず聖霊によって心を新たにしなければいけません。この世に溶け込むなら、それは聖書に対抗する生き方です。しかし聖霊の力によって私たちはイエスのように変えられ、イエスのように愛することができます。今日の黙想のヒント、自分はどのようにこの世に溶け込んでいると思いますか？神はあなたをどのように変えられましたか？

今日のお話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

第二次世界大戦の時の話です。空母から6機の飛行機が敵の潜水艦を探しに飛び立ちました。彼らは空が少し暗くなった後船に戻りましたが、キャプテンは船の一切のライトを消すように命令していたため、パイロットたちはどこに着陸したらよいのかわからず、結局飛行機はすべて海に落ちてしまいました。キャプテンは空母が敵から攻撃されるのではないかと恐れたのですね。このキャプテンと同様のことを私たちは行うことがあります。人を恐れ、キリストの光を人前で輝かせないことがあります。この恐れに立ち向かうには神様への信頼が必要です。次の聖書の言葉を心に留めましょう。恐れるな、私はあなたと共にいる。たじろぐな、私があなたの神だから。私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。イザヤ書41章9節です。

この世界には様々な楽しい催し物がありますね。特に日本はエンターテインメントが本当に発達していて、楽しい番組やためになる情報がひっきりなしに入ってくる、そんな世界です。また、友人との語らいも私たちの心を満たしますね。ですがどうでしょうか。テレビや映画を見終わった後、または友人との交わりから離れた後、あなたの心は虚しさに満たされませんか？あなたの心を完全に満たせるものはこの世界には存在しません。あなたの心を完全に満たし、なおかつ満たし続けることができるのは、あなたを作られた神様だけです。そして人間になった神様、イエス・キリストを信じるとき、あなたの人生に神様が働き始めます。それが天国への道です。どうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。そしてイエス・キリストを知り、信じ、天国への道を歩み始めてください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: あなたの御言葉は、私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は、1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課は、エゼキエル書38章から40章。エゼキエル書38章から40章です。聖書をご用意ください。
2: エゼキエル書第38章。さらに、私に次のような主の言葉があった。人の子よ、メシェクとトバルの大首長であるマゴグの地、ゴグに顔を向け、彼に予言して言え。神である主はこう仰せられる。メシェクとトバルの大首長であるゴグよ、今、私はあなたに立ち向かう。私はあなたを引き回し、あなたの顎に鍵をかけ、あなたとあなたの全軍勢を出陣させる。それは皆武装した馬や騎兵、大盾と盾を持ち、皆剣を取る大集団だ。ペルシャとクシュとプテも彼らと共におり、皆盾と兜をつけている。ゴメルとそのすべての軍隊、北の果てのベテ・トガルマとそのすべての軍隊、それに多くの国々の民があなたと共にいる。備えをせよ。あなたもあなたのところに集められた全集団も備えをせよ。あなたは彼らを監督せよ。多くの日が過ぎて、あなたは命令を受け、終わりの年に一つの国に侵入する。その国は剣の災害から立ち直り、その民は多くの国々の民の中から集められ、久しく廃墟であったイスラエルの山々に住んでいる。その民は国々の民の中から連れ出され、彼らは皆安心して住んでいる。あなたは嵐のように攻め上り、あなたとあなたの全部隊、それにあなたにつく多くの国々の民は地を覆う雲のようになる。神である主はこう仰せられる。その日には、あなたの心に様々な思いが浮かぶ。あなたは悪巧みを設け、こう言おう。私は城壁のない町々の国に攻め上り、安心して住んでいる平和な国に侵入しよう。彼らは皆、城壁も貫抜きも門もないところに住んでいる。あなたは物を分取り、獲物をかすめ奪い、今は人の住むようになった廃墟や国々から集められ、その国の中心に住み、家畜と財産を持っている民に向かって、あなたの腕力を振るおうとする。シェバやデダンやタルシュの商人たち、およびそのすべての若い獅子たちは、あなたに聞こう。あなたは物を分取るために来たのか、獲物をかすめ奪うために集団を集め、銀や金を運び去り、家畜や財産を取り、大いに略奪をしようとするのか、と。それゆえ、人の子よ、予言してゴグに言え。神である主はこう仰せられる。私の民イスラエルが安心して住んでいるとき、実にその日、あなたは奮い立つのだ。あなたは、北の果てのあなたの国から、多くの国々の民を率いてくる。彼らは皆馬に乗るもので、大集団、大軍勢だ。あなたは、私の民イスラエルを攻めに登り、終わりの日に、あなたは地を覆う雲のようになる。ゴグよ、私はあなたに、私の地を攻めさせる。それは、私があなたを使って諸国の民の目の前に私の聖なることを示し、彼らが私を知るためだ。神である主はこう仰せられる。あなたは、 私が昔、私のしもべ、イスラエルの預言者たちを通して語った当のものではないか。この預言者たちは、私があなたに彼らを責めさせると、長年にわたり預言していたのだ。ゴグがイスラエルの地を攻めるその日、神である主の御告げ。私は怒りを燃え上がらせる。私は妬みと激しい怒りの火を吹きつけて言う。その日には必ずイスラエルの地に大きな地震が起こる。海の魚も空の鳥も野の獣も地面を這うすべてのものも地上のすべての人間も私の前で震え上がり、山々は覆り、崖は落ち、すべての城壁は地に倒れる。私は剣を呼び寄せて、私のすべての山々でゴグを攻めさせる。神である主の御告げ。彼らは剣で同士討ちをするようになる。私は疫病と流血で彼に罰を下し、彼と彼の部隊と、彼の率いる多くの国々の民の上に、豪雨や氷や火や硫黄を降り注がせる。私が私の大いなることを示し、私の聖なることを示して、多くの国々の見ている前で、私を知らせるとき、彼らは、私が主であることを知ろう。第39章。人の子よ、ゴグに向かって予言して言え。神である主はこう仰せられる。メシェクとトバルの大首長であるゴグよ。私はあなたに立ち向かう。私はあなたを引き回し、あなたを押しやり、北の果てから登らせ、イスラエルの山々に連れてくる。あなたの左手から弓を叩き落とし、右手から矢を落とす。あなたとあなたのすべての部隊、あなたの率いる国々の民は、イスラエルの山々に倒れ、私はあなたをあらゆる種類の猛禽や野獣の餌食とする。あなたは野に倒れる。私がこれを語るからだ。神である主の御告げ。私はマゴグと島々に安住している者たちとに火を放つ。彼らは、私が主であることを知ろう。私は、私の聖なる名を私の民イスラエルの中に知らせ、二度と私の聖なる名を汚させない。諸国の民は、私が主であり、イスラエルの聖なるものであることを知ろう。今、それは木、それは成就する。神である主の御告げ。それは私が語った日である。イスラエルの町々の住民は出てきて、武器、すなわち、盾と大盾、弓と矢、手槍と槍を燃やして焼き、七年間、それらで火を燃やす。彼らは野から木を取り、森から焚き木を集める必要はない。彼らは武器で火を燃やすからだ。彼らは、略奪されたものを略奪し返し、かすめ奪われたものをかすめ奪う。神である主の御告げ。その日、私は、イスラエルのうちに、ゴグのために墓場を設ける。それは、海の東の旅人の谷である。そこは、人が通れなくなる。そこにゴグと、そのすべての群衆が埋められ、そこは、ハモン・ゴグの谷と呼ばれる。イスラエルの家は、その国を清めるために、七ヶ月かかって彼らを埋める。その国のすべての民が埋め、私の栄光が表されるとき、彼らは有名になる。神である主の御告げ。彼らは、常時、国を巡り歩く者たちを選び出す。彼らは、地の表に取り残されている者、旅人たちを埋めて、 国を清める。彼らは七ヶ月の終わりまで探す。巡り歩く者たちは国中を巡り歩き、人間の骨を見ると、そのそばに標識を立て、埋める者たちがそれをハモンゴグの谷に埋めるようにする。そこの町の名はハモナと言われる。彼らは国を清める。神である主はこう仰せられる。人の子よ、あらゆる種類の鳥とあらゆる野の獣に言え、集まって来い。私がお前たちのために切り殺したもの、イスラエルの山々の上にある多くの切り殺されたものに、四方から集まって来い。お前たちはその肉を食べ、その血を飲め。勇士たちの肉を食べ、国の君主たちの血を飲め。お羊、子羊、おやぎ、お牛、すべてバシャンの肥えたものをそうせよ。私がお前たちのために切り殺した者の脂肪を飽きるほど食べ、その血を酔うほど飲むがよい。お前たちは私の食卓で、馬や騎手や勇士や、すべての戦士に食べ飽きる。神である主の御告げ。私が諸国の民の間に私の栄光を表すとき、諸国の民は皆、私が行う私の裁きと、私が彼らに置く私の手とを見る。その日の後、イスラエルの家は、私が彼らの神、主であることを知ろう。諸国の民は、イスラエルの家が、私に不審の罪を犯したために咎を得て捕らえ移されたこと、それから、私が彼らに私の顔を隠し、彼らを敵の手に渡したので、彼らが皆剣に倒れたことを知ろう。私は、彼らの汚れと背きの罪に応じて彼らを罰し、私の顔を彼らに隠した。それゆえ、神である主はこう仰せられる。今私はヤコブの囚われ人を帰らせ、イスラエルの前科を憐れむ。これは、私の聖なる名のための熱心による。彼らは、自分たちの地に安心して住み、彼らを脅かす者がいなくなるとき、私に逆らった自分たちの恥と、すべての不審の罪との責めを負おう。私が、彼らを国々の民の間から帰らせ、彼らの敵の地から集め、多くの国々が見ている前で、彼らのうちに私の聖なることを示すとき、彼らは、私が彼らの神、主であることを知ろう。私は彼らを国々に引いていったが、また彼らを彼らの地に集め、そこに一人も残しておかないようにするからだ。私は二度と私の顔を彼らから隠さず、私の霊をイスラエルの家の上に注ぐ。神である主の御告げ。第四十章。私たちが捕囚となって25年目の年の初め、その月の10日、町が占領されてから14年目のちょうどその日、主の御手が私の上にあり、私をそこへ連れて行った。すなわち、神々しい幻のうちに、私はイスラエルの地へ連れて行かれ、非常に高い山の上に降ろされた。その南の方に町が建てられているようであった。主が私をそこに連れて行かれると、そこに一人の人がいた。その姿は青銅でできているようであり、その手に麻の紐と計り竿とを持って門のところに立っていた。その人は私に話しかけた。人の子よ、あなたの目で見、耳で聞き。私があなたに見せるすべてのことを心に留めよ。私があなたを連れてきたのは、あなたにこれを見せるためだ。あなたが見ることを皆、イスラエルの家に告げよ。そこに、 神殿の外側をめぐって取り囲んでいる壁があった。その人は手に六キュビトの計り竿を持っていた。その一キュビトは普通の一キュビトに一手幅を足した長さであった。彼がその外壁の厚さを測ると一竿であり、その高さも一竿であった。それから彼が東向きの門に行き、その階段を登って門の敷居を測ると、その幅は一竿で、もう一つの門の敷居も幅は一竿であった。控え室は長さ一竿、幅一竿であり、控え室と控え室の間は五キュビトであった。門の内側の玄関の間に続く門の敷居は一竿であった。彼が門の内側の玄関の間を測ると一竿、すなわち、門の玄関の間を測ると八キュビト。その壁柱は二キュビトで、門の玄関の間は内側にあった。東の方にある門の控え室は両側に三つずつあり、三つとも同じ寸法であった。壁柱も両側とも同じ寸法であった。彼が門の入り口の幅を測ると十キュビト。門の内のり幅の長さは十三キュビトであった。控え室の前に出た仕切りは両側ともそれぞれ1キュビトであった。控え室は両側とも6キュビトであった。彼がその門を片側の控え室の屋根の端から他の側の屋根の端まで測ると、一つの入り口から他の入り口までの幅は25キュビトであった。彼は壁柱を60キュビトとした。門の周囲をめぐる壁柱は庭に面していた。入り口の門の前から内側の門の玄関の間の前までは50キュビトであり、門の内側にある控え室と壁柱には格子窓が取り付けられ、玄関の間もそうであった。内側の周りには窓があり、壁柱には夏目ヤシの木が彫刻してあった。それから、彼は私を外庭に連れて行った。そこには部屋があり、庭の周りには石畳が敷かれていた。石畳の上に30の部屋があった。石畳は門の脇にあり、ちょうど門の長さと同じであった。これは下の石畳である。彼が下の門の端から内庭の外の端までその幅を測ると、東も北も100キュビトであった。彼は外庭にある北向きの門の長さと幅を測った。それには両側に三つずつ控え室があり、壁柱も玄関の間も先の門と同じ寸法であった。その長さは50キュビト、幅は25キュビトであった。その窓も玄関の間も夏目ヤシの木の彫刻も、東向きの門と同じ寸法であった。七段の階段を登っていくと、その先に玄関の間があった。東に面する門と同様に、北に面する門にも、内庭の門が向かい合っており、彼が門から門まで測ると、100キュビトであった。次に、彼は私を南の方へ連れて行った。すると、そこにも南向きの門があり、その壁柱と玄関の間を彼が測ると、それは他の門と同じ寸法であった。壁柱と玄関の間の周囲に窓があり、それは他の窓と同じであった。門の長さは50キュビト、幅は25キュビトであった。そこに登るのに7段の階段があり、その先に玄関の間があった。その両側の壁柱には、夏目ヤシの木が彫刻してあった。内庭には、南向きの門があり、彼がこの門から南の方に他の門まで測ると、100キュビトであった。彼が、私を南の門から内庭に連れて行き、南の門を測ると、他の門と同じ寸法であった。その控え室も壁柱も玄関の間も他のと同じ寸法で、 壁柱と玄関の間の周囲に窓があった。門の長さは50キュビト、幅は25キュビトであった。玄関の間の周囲は長さ25キュビト、幅5キュビトであった。その玄関の間は外庭に面し、その壁柱には夏目ヤシの木が彫刻してあった。その階段は8段であった。次に、彼は私を内庭の東の方に連れて行った。そこの門を測ると、他の門と同じ寸法であった。その控え室も壁柱も玄関の間も他のと同じ寸法で、壁柱と玄関の間の周囲に窓があった。門の長さは50キュビト、幅は25キュビトであった。その玄関の間は外庭に面し、両側の壁柱には夏目ヤシの木が彫刻してあった。階段は8段であった。彼は私を北の門に連れて行った。それを測ると、他の門と同じ寸法であった。その控え室も壁柱も玄関の間も他のと同じ寸法で、その周囲に窓があった。門の長さは50キュビト、幅は25キュビトであった。その玄関の間は外庭に面し、両側の壁柱には夏目ヤシの木が彫刻してあった。階段は8段であった。門の壁柱のそばに戸のある部屋があり、そこは全生の生贄をすすぎ清めるところであった。門の玄関の間には、全生の生贄、罪のための生贄、罪化のための生贄をほふるために、両側にそれぞれ二つずつの台があった。北の門の入り口へ登っていくと、外側に二つの台があり、門の玄関の間の他の側にも二つの台があった。すなわち、門の片側に四つの台があり、他の側に四つの台があり、この八つの台の上で生贄をほふるのである。また、全焼の生贄のための四つの切り石の台があり、その長さは一キュビト半、幅は一キュビト半、その高さは一キュビトであった。その上に全焼の生贄や他の生贄をほふるための道具が置かれていた。内側には、周囲に一手幅の縁が取り付けてあり、捧げ物の肉は台の上に置かれるようになっていた。彼は私を内庭に連れて行った。内庭には二つの部屋があり、北の門の脇にある部屋は南を向き、南の門の脇のは北を向いていた。彼は私に言った。この南向きの部屋は、宮の任務を果たす祭司たちのためであり、北向きの部屋は祭壇の任務を果たす祭司たちのためである。彼らはサドクの子孫であり、レビの子孫の中で主に近づいて仕える者たちである。彼が庭を測ると、長さ100キュビト、幅100キュビトの正方形であった。神殿の前には祭壇があった。彼が私を神殿の玄関の間に連れて行って、玄関の間の壁柱を測ると、両側とも5キュビトであり、その門の幅は14キュビト、その門の両脇の壁は、それぞれ3キュビトであった。玄関の間の間口は20キュビト、奥行きは12キュビトであった。そこへ登るのに階段があり、両側の壁柱のそばには、それぞれ円柱が立っていた。
1: 今日の聖書日課はエゼキエル書38章から40章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

さあここで聖書クイズです。まず昨日の問題の答えです。使徒パウロはイスラエル人です。ではパウロはどの部族の出身でしょうか、という問題でしたね。その答えはベニヤミンです。新改訳聖書のローマ人への手紙11章1節に記されています。合っていましたか？神様はイスラエル人またユダヤ人であるパウロを用いられました。そしてユダヤ人だけではなく多くの人に福音を述べ伝えたのです。神様は私たちが持つものを用いて福音伝道をするようにと願っておられます。さて今日の聖書クイズの質問です。パウロはテモテへの手紙第1の中でこのように教えています。すべての人のために、また王とすべての〇〇のために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。ではこの〇〇に入る言葉は何でしょうか。1番スポーツ選手、2番芸能人、3番高い地位にある人たち。もう一度言います。パウロはテモテへの手紙第1の中でこのように教えています。すべての人のために、また王とすべての〇〇のために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。ではこの〇〇に入る言葉は何でしょうか。1番スポーツ選手、2番芸能人、3番高い地位にある人たち。もうお分かりですか。この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

健康診断でこのままでは危険ですと言われたら、多くの人は生活を見直し、医師の勧めに従おうとします。治療法があるのにそれを拒み続ければ症状は悪化してしまいます。聖書は私たちの魂にも同じことが言えると教えています。人間の根本的な問題は罪であり、その解決は自分の努力ではできません。神様はイエス・キリストという唯一の救いの道を備えてくださいました。大切なのはその救いを知っていることではなく、受け入れることです。神様は今日もあなたに救いという最高の贈り物を差し出しておられます。ぜひこの贈り物を受け取ってください。BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師のメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。生みの苦しみというタイトルで、ヨハネの福音書16章16節から24節よりお届けします。今日はその前半部分です。

それでは御言葉を見ていきます。ヨハネの福音書、今日は16章の場面、16章のですね、段落は17節からなんですけども、ちょっとその一節前、16節から見ていくことになります。生みの苦しみということで、私たちはですね、この人生において様々な苦しみを通らされていく。しかし、その苦しみがですね、喜びに変えられる、主の力によって、神様の御業によって喜びに変えられていくという、そういったところを見ていきたいと思います。まず16章の16節からちょっとお読みさせていただきますね。しばらくすると、あなた方はもう私を見なくなりますが、またしばらくすると私を見ます。これはですね、イエス様が最後の晩餐において、弟子たちと本当に親しいそのような交わりを持って、そしていよいよこの地上を去っていくべき、そして翌日には、翌朝には十字架につけられ、そして殺されていくという、その時にですね、本当に愛する弟子たちを前に最後の晩餐を保ち、そしてこれからオリーブ山へと出かけていく。ね、夜ですよ。そして晩餐を終えてですね、夜、エルサレムの町を出て、そしてケデロンの谷を挟んで向かい側にあるオリーブ山、そのゲッセマネの園へと向かっていく。皆さん、そういった夜の漆黒の闇ということではありません。実はイエス様が十字架に使われたというのは過ぎ越しの祭り。ね、過ぎ越しの祭りにおいて、犠牲となるべき神の子羊がほふられるべき、その時にイエス様は処刑されていったわけですから、実はその日というのは満月なんですね。ですからイエス様が弟子たちと共にエルサレムの町を出て、オリーブ山へと夜中に出かけていく、そこはですね、月明かりに照らされた、そういった場面なんですね。そしてイエス様は宣言されたわけですね。しばらくするとあなた方はもう私を見なくなる、またしばらくすると私を見る。イエス様がこのようなことを言われて、弟子たちは頭をかいてですね、一体何のことを言っているのかわからない。もちろん弟子たちにとっても、よもや翌日ですよ。いや、これから、こう、ゲッセマネの園へと、夜を徹して祈るために出かけていく。その時にですね、裏切り者のユダが捕らえる者たちを手引きして、イエス様を捕らえに来るなんてことは、夢にも思っていないわけですからね。ですから、こう、イエス様が、もうしばらくすると、あなた方は私を見なくなる。しかし、しばらくすると、私を見ると言ったのが、もう私たちは知っていますね。すなわち、聖書も読んで、そしてその歴史もわかっていますから、ね、イエス様が言われたことっていうのは、実は翌日イエス様が十字架に疲れ死んでいく、そして、墓に葬られて、そのように弟子たちの前から消えていくっていう、そういうことを指している。いや、しかし3日目に、週の初めの日の朝にイエス様は

0: 墓から蘇り、そして女たちの前に現れ、そして弟子たちの前にも現れて、ですから、しばらくするとまたイエス様を見たわけなんですね。しかし、弟子たちはそのようなことをまだつゆとも知らず、そして17節からまた見ていきますね。16章の17節。そこで弟子たちのうちのある者たちは互いに言った。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見る。また私は父のもとに行くからだと言われるのは一体どういうことなんだろうか。まあ不思議に思ってですね、一体イエス様は何を言っておられるのか。18節。こうして彼らはしばらくすると、と言われるのは何のことだろうか、何を話しておられるのか私たちにはわからない、ちんぷんかんぷんね、イエス様の意味不明、そういった感じですよね。そうすると19節でイエスは彼らが何かを尋ねたがっているのに気づいて彼らに言われた。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見ると、私が言ったことについて互いに論じ合っているのですか。ねえ、ここに興味深い場面が出てきますよ。すなわち弟子たちがこうひそひそとですね、論じ合ってるわけですね。一体何言ってるんだろう、イエス様何言ってるんだろうかというふうにこう仲間内でですね、こう議論してるわけなんですね。それにイエス様が気づいたって言うんです。ね、そして何かを尋ね上がっているのに気づいたって言うんですね。これ皆さんわかりますか？どういった場面か。ね、こう最後の晩餐の場面においてはテーブルを囲んで、みんながこう周りに座ってですね、そして顔と顔を合わせながら、そこでイエス様は様々なことを教えられ、それに対して弟子たちが様々な反応を示すっていう、そういったやりとりがありましたよね。しかし、こう16章の今日の場面はですね、もっぱらイエス様が弟子たちに何かをこう語っておられるわけですね。それに対してイエス様の言ってることがわからないって何言ってるんだろうねっていうふうに、弟子たちのうちでひそひそ話し合っているわけなんです。ですからどうもこれはですね、最後の晩餐を終えてそこから立ち上がって、そしてこうエルサレムの町の中を通って、そして城門を出てケデロンの谷を越えてオリーブ山へと向かっていく、その道中歩きながら話しているんではないかっていう、そういった仮説も立てられるんですね。そんなことかなみたいなことですよね。すなわちイエス様がこう歩いて行かれる、そして弟子たちがついていく、そしてイエス様はこういったことを話しておられるんですが、一体弟子たちは何を言ってるのかわからない。はい、イエス様何言ってるんだろう、イエス何て言ってるんだろう、ね、しばらくすると見えなくなるけど、しばらくするとまた見るの、何を言ってるんだろうねっていうふうにこうひそひそやってるのをイエス様は気づいて、そして、こう言われるわけなんですね。20節、誠に誠にあなた方に言います、あなた方は泣き、嘆き悲しむが、世は喜びます。あなた方は悲しみます。しかしあなた方の悲しみは喜びに変わります。ねえ、そのように言われた。誠に誠にあなた方に言います。まあ出ましたね。これはヨハネの福音書においてイエス様が弟子たちに、また群衆にとても大切な真理を教えられるときに、誠に誠にアーメン、アーメン、あなた方に言いますよっていう、そういった言い回しを使うわけですね。あなた方は泣いて嘆き悲しむ。しかし世は喜ぶんだ。何のこと言ってるでしょう。この時点でイエス様の弟子たちはですね、もうちんぷんかんぷんなんですけども、私たちは知っていますね、これから起こること、ね、イエス様の十字架、そして復活ということを知っていますから、弟子たちは泣いて嘆き悲しむんです。なんと、自分のお師匠さん、主イエスがですよ、十字架にかけられて、そして釘付けにされて、そして死んでいくっていう、そういった光景を目の当たりにして、もう弟子たちはもう嘆き悲しみ、女たちは泣き叫んだことでしょう。もうそのような悲しみ、しかし世は喜ぶんです。この世っていうのはこの世の人々、すなわちイエス様は、イエス様をですね、十字架につけろ、十字架につけろ、あんな奴は取り除け、十字架につけろ、そのような群衆の叫び声に ポンテオピラトもですね、もうイエス様に対して死刑判決を下さざるを得なかったっていう、そういったことですよね。世はイエス様を憎み、そして世はイエス様が十字架に白鷺にされた時に喜んだんですね。やった!ね、ようやくあいつを排除できたぞ!そのように喜んだわけですよ。しかし、あなた方の悲しみは喜びに変わります。喜びに変わる。なんと、その3日の後にイエス様は、弟子たちの前に、その復活の、ね、この復活の体を持って現れたわけですよね。そして、世に打ち勝ち、そしてサタンに打ち勝って、そして十字架の救いの御業を成し遂げて、イエス様は弟子たちの前に現れ、弟子たちはそのことをですね、そして聖霊によっても教えられて、本当にその悲しみが喜びへと変えられていった。ね、イエス様の十字架を前に、それは悲しみ、嘆き、それ、痛みだったんですけども、しかしその十字架の死こそ、ね、私たちに救いをもたらすもののためであった。私たちに聖霊を与えるためのものであった。私たちに永遠の命をもたらすためのものであった。そのことが分かってですね、その十字架が喜びとなっていったわけなんですね。そのように、こう、弟子たちの悲しみは喜びに変わる。まあ皆さん、今の時代においてもそうですよ。今の時代においても、私たちはその信仰ゆえに嘆き、悲しみ、そして、苦痛の中に入れられるという、そういった迫害を受けたりするわけですよね。しかし、この世はね、イエス様を憎み、そしてイエス様を信じる者たちを憎み、そして迫害するということがあるわけですね。しかし、私たちの悲しみは、喜びへと変えられていく。その苦難を通して、実はイエス様はね、御業を成してくださって、私たちの悲しみが喜びへと変えられていくということを今から見ていくわけなんですけども、続けて見ていきますね。21節、女は子を産むとき苦しみます。自分の時が来たからです。しかし、子を産んでしまうと、一人の人が世に生まれた喜びのために、その激しい痛みをもう覚えていません。まあ、イエス様はここでですね、女性が妊娠して、そして出産していくっていう、そのことを例えに用いて、私たちの苦しみ、激しい痛みが喜びに変えられていくんだっていう、そのことを教えられるわけですね。22節、あなた方も、ね、今は悲しんでいます。しかし、私は再びあなた方に会います。そしてあなた方の心は喜びに満たされます。その喜びをあなた方から奪い去るものはありません。ね、イエス様にある私たちの喜びっていうのは、誰も奪い去ることのできない、そのような喜びをイエス様は私たちに与えてくださるんです。23節、その日にはあなた方は私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に言います。また出ましたね。アーメン、アーメン、あなた方に言います。私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいます。そのように言われましたね。まあ、この時ですね、どういったきっかけがわかりますか?で、弟子たちが何かを尋ねたがっている。そのことに気づいてイエス様はこのことを話されたんですね。その日には、ね、その喜びの日には、あなた方は私に何も尋ねません。何を言ってるんでしょうか?これは前にありましたね。すなわち、真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れますということをイエス様は言われて、聖霊は、で、私たちに御言葉を理解させ、その真理に導いてくださる。特に、ね、イエス様の弟子たち、ね、その、人たちはですね、御言葉を与えられて、そしてそれを解き明かし、その真理を解き明かした、そういった人たちですからね、やがて聖霊が与えられる、その喜びの日には、もう弟子たちは、イエス様に何も尋ねる必要はない。なぜならば、聖霊がそのことを示してくださるので、ね、ですから、こう、尋ねる必要はないんですね。そして、誠に誠にあなた方に言います。私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいます。ね、イエス様のお名前によって祈るならば、それはすべて与えられるんだ。その約束がされているんですね。もちろん、この約束っていうのは、弟子たちにとっては特別な約束でした。すなわち、イエス様の名によって求めるならば、ね、そのような真理が御霊によって明かされる、すべて与えられるという、そういった 意味でもあったでしょう。そしてもう一つは、もちろん私たちがイエス様のお名前によってお祈りするときに、父なる神はそれを叶えてくださるということですね。これは前にもその、教えがですね、イエス様がすでにされていたことですけれども、24節でまた繰り返し強調されていますね。今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません。求めなさい、そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです。そうですよね。イエス様のお名前によってお祈りするっていうのは、イエス様が十字架につけられ、そして復活し、そして天に昇られ、父の右の座に着座され、そして父なる神に取りなしてくださる。ですから私たちが十字架の御業によって罪許された私たちが、義とされた私たちが、イエス様のお名前によって祈るならば、その祈りは父に届けられ、そして父なる神はそれを叶えてくださる。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるため。ね、そのようにイエス様は約束をされたわけですね。まあ、今日はですね、そういうわけで、生みの苦しみということで、イエス様が用いられた女性が子供を出産する激しい陣痛、しかし新しい命が生まれてくる、そのことのゆえに、その激しい痛みを忘れますっていう、そういった例え話、ここから見ていきたいわけなんですが、もちろんこれは何を言っているかっていうと、イエス・キリストの十字架の苦しみっていうことをまず指しているでしょう。すなわちイエス様こそその生みの苦しみを味わわれた方ですよね。イエス様は十字架に向かっていくにあたって本当に精神的に霊的に苦しまれ、肉体的にも苦しまれ、それはどのような場面に描写されているでしょうか。ね、イエス様はゲッセマネの園において本当に父なる神に祈るときに、ね、十字架というものを前にして、その苦い杯を前にして、できるならばこの杯を私から取り除いてください、そのように祈った。しかし御心ならば、ね、御心ならば私はそれを受けますと祈るときにですね、イエス様はその祈りの格闘の中で汗を血のように滴らせて祈っている、その苦悩に満ちたそういった姿を見受けることができますよね。そして肉体的にもですよ、捕らえられ、そして裁判にかけられ、そしてローマの兵士に鞭打たれ、ね、鞭打たれ、それはですね、39の鞭とも言われていますね。すなわち39回鞭打つんですが、40回打ったら死んでしまうので、40回は打たないっていう、それで39の鞭っていう、そういった拷問を受けたのではないか。そして、茨の冠、トゲのついた、トゲのついた、その茨の冠を、ね、王様万歳とからかわれて、茨の冠をかぶれされて、そして頭からはですね、ドロドロと血が滴るような、そんな中で十字架を担がされ、そして死刑場へと行き、そしてそこでですね、十字に組んだ木の上に釘で打ち付けられる、ね、釘で手足を打ち付けられるっていう、そんな苦しみ痛みの末に、ね、こうイエス様は生き絶えて行かれたわけですね。しかしその苦しみを通してイエス様は十字架の贖いの御業を成し遂げて、で、罪に打ち勝ち、サタンに打ち勝ち、そしてですね、その復活の体を持って世に打ち勝ったことを宣言されて、喜びの中でですね、天の父なる神のもとへと帰っていかれた、そのイエス・キリストの十字架の苦しみを言っているでしょう。イエス様はこの時のためにこの世に来られたのだ。で、このような表現がありましたね。ヨハネの福音書の13章の、一節なんですけども、ちょっとこうね、数ページ戻るとですね、ヨハネの福音書の13章の一節にこのような表現がありますね。杉越の祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父の身元に行くご自分の時が来たことを知っておられた。で、ご自分の時が来た。自分の時。で、これをイエス様は同じ表現をですね、女性が自分の時が来たことを知って、そしてですね、こう激しい痛みとともに、陣痛の痛みとともに新しい命を生み出していくっていう、その例えを語られたわけですけども、ね、イエス様にとってはですね、その時、ご自分の時、 で、その時にその陣痛の痛みを持って、そして私たちを永遠の命へと導く、そのような復活の技へと導かれていった。それがイエス様の十字架の苦しみ。そしてこの海の苦しみというのは、またイエス様の弟子たちの嘆き悲しみであったことも、まあこれが直接的な文脈ではそうなってますね。すなわちこう弟子たちは嘆き悲しむというわけなんですよね。それはですね、嘆きの元っていうのはイエス様が十字架にかけられるそのことなんですけども、22節にそのことが言われていますね。あなた方も今は悲しんでいます、しかし私は再びあなた方に会います、そしてあなた方の心は喜びに満たされます、その喜びをあなた方から奪い去るものはありませんね。え、こうイエス様の十字架を前にして嘆き悲しむ弟子たちの悲しみは、イエス様の復活によって喜びへと変えられる。で、その嘆き悲しみの原因だったイエス様の十字架に釘付けにされているそのイエス様のお姿こそ、で、こうこの世に救いをもたらすためのものであった、その喜びへと変えられていったわけなんですね。さあ、その海の苦しみっていうのはイエス様の弟子たちの悲しみ、そして嘆きであった、そして私たちにとってはどうでしょうかね。こう現代に生きる私たちにとっても、このような海の苦しみということを体験していくわけなんですね。なぜかというと、私たちがこの人生を歩んでいく中で様々な苦難に直面する、様々な耐え難い痛みを通らされていく、様々な本当に災害というものに遭っていくということですね。今までの人生が歩みがですね、一変するような、で、家族を失い、そして健康を失い、そして財産を失いという、そんな苦難に私たちは直面していきます。しかし、それはトラジェディ、その悲劇で終わるものではありません。私たちはイエス様を信じ、また神様に従っていくならば、そのような苦難さえも苦しみさえも喜びへと変えられていくということですね。まあ皆さん、のローマ人への手紙の5章にはパウロがこのように教えていますね。ローマ人への手紙の5章の2節からちょっと引用させていただきますけども、それはですね、私たちの直面する通らされていく苦難が喜びに変えられるっていう、そういったことをパウロは説いているんですね。ローマ人への手紙の5章の2節、キリストによって私たちは神の栄光に預かる望みを喜んでいます。ねえ、このようにあるんですね。まあ、ローマ人への手紙の5章2節。このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。信仰に立つならば、ねえ、様々な苦難の向こうにある、その栄光にの預かる望みを持って喜んでいるって言うんですね。3節。それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。まあ、これは聖書の中ではとても有名な文言ですね。私たちは苦難さえも喜んでいるというわけですね。なぜそんなことがあり得るでしょうか。苦難の中で嘆き悲しみ、この苦痛の中にあってどうして喜ぶことができるでしょうか。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら、私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。ねえ、聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれている。だから、苦難を耐える。苦難が忍耐を生み出す、書いてありますね。そして忍耐が練られた品性を生み出して、練られた品性が希望を生み出していって、その希望ゆえに私たちは喜びに満たされる。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

イエス様は十字架の上で肉体を裂かれ血を流されました。私たちの身代わりの十字架から主の血は神の御元に注がれたのです。旧約時代には神のおられる印に契約の箱が神殿の最も奥にある至聖所に置かれていました。その契約の箱には羽を持った御使いの像が2つ置かれていました。これらがケルビムと呼ばれていたものです。ケルビムはある時は翼を買って飛びかけり、ある時は神の御元に座して神に仕える御使いを象徴していました。そのケルビムが座している契約の箱の上に十字架につけられたキリストの血潮が注がれたのです。神は御子イエスキリストをもはや象徴としてではなく、実際に私たちの罪と滅びの身代わりとして十字架にお付けになられたのです。キリストご自身こそケルビムとなられ、契約の箱となられ、至聖所となられたのです。このお方によって私たちは大胆に神に近づくことができるのです。そして御子イエスキリストの命を惜しまないほどに愛し、お救いくださった神を褒めたたえるとき、神はそこに栄光を表し、賛美する者のうちにも輝きを満たしてくださいます。

9月の夜空に浮かぶ美しい月。静かに月を眺めていると自分の悩みや忙しさから少し離れることができます。聖書は天を見上げ、そこに表されている神様の偉大さに目を向けるように私たちを導きます。創造主を知る喜びをどうぞ BBN 聖書放送とともに。

もしあなたが何か問題が起こり、不安で心がいっぱいになってしまったとき、イエス様が今も生きて働いてくださっていることを覚えましょう。私たちは口ではイエス様は今も生きていると言っていても、実際はそのような生き方をしていない場合が多いかもしれません。自分の罪の解決を与えてくださったイエス様が今この現実に働いてくださっている。その事実を心に留めて歩んでいきましょう。

0: BBN 聖書放送です。
1: 神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節。

あなたはイエス様を信じてクリスチャンになりましたか？もしそうだったら、それってすごいことなんですよ。クリスチャンになると、あなたの命と神様の命が交換されるんです。取り替えっこされるんです。だからクリスチャンになったあなたは、神様が喜ばれることをしていくとき、どんなこともできるようになります。だって、あなたの命と神様の命が交換されたから、神様があなたを通して生きるようになるからです。クリスチャンになるってすごいですよね。

公平にされるって嫌ですよね。あなたは不公平にされて嫌な思いをしたことありますか？きっとあると思います。どうしてかというと、この世界は罪と悪魔が支配する世界だからです。その昔、最初の人間が神様に逆らって以来、この世界は罪と悪魔が支配する世界になってしまいました。ですが神様は必ず全てを公平にしてくれます。悪い人を裁いて正しい人を幸せにしてくれます。今は不幸にされて嫌な思いをすることもあるでしょう。だけど神様は必ず悪い人を裁き正しい人を幸せにしてくれます。

聖書には私たちを動物に例えて神様との関係を教えてくれる箇所があります。そのうちの一つを紹介するね。旧約聖書の詩編100編3節というところです。神様が私たちを作って神様のもので、その牧場の羊ですって教えています。何の動物か分かったかな？みんなが羊で、神様がみんなをお世話してくれる羊飼いっていうことだね。羊飼いはいつも羊のことを気にかけています。毎日のご飯はもちろんのこと、怪我をしていないかな、迷子になってどこかに行ってしまっていないかな、羊を襲ってくる動物が来たらその羊たちを守ります。同じように神様はみんなのことが大好きで、いつも守ってくださいます。もし、あれ、神様守ってくれていないって思うことがあっても、ちゃんと神様はみんなのことを見ていて、神様が考えてくださっている時に助けてくださったり、みんなが考えていなかったびっくりするような恵みを与えてくださいます。神様がいつも一緒にいてくれることを信じてください。

0: BBN 聖書放送です。毎日24時間1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: 創世記3章8節、そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。ほとんどの創造論を信じる人たちは、中絶するのではなく命を生み出す立場をとっています。なぜなら、妊娠も誕生も神様は創造主であるという本来の役割を明確に証明する証拠の一つだからです。神様は6日間で天と地を創造されたと聖書の複数の箇所に記録されています。しかしそれだけではなく、神様は今も親しくご自身の創造物と関わっておられるという例も聖書に数多く記されています。言い換えれば、神様は天と地を創造されてから自動操縦に切り替え、意志のない自然界の法則が支配するようにと地球を宇宙空間に放り出したわけではないのです。これはつまり、偶然といったものなど存在しないということを意味しています。では、出生以上も神様のご意志によるものなのでしょうか。聖書は、神様が罪もなく死も欠けたところも何もない完全な形に創造物を作られたと教えています。私たち人間が神様を離れて罪を犯し、その創造物を変えてしまったのです。神様は決して私たちを見放されません。しかし残念なことに、私たちが罪の中にあるため、さらなる罪、遺伝的欠陥、そして死といった結果がもたらされました。イエス様の弟子たちはある時、生まれつき目の見えない男性について彼に尋ねました。先生、誰が罪を犯したのですか？この男性ですか？それとも彼の両親ですか？イエス様の答えは、神様が人間の人生に親密に関わってくださることを示しています。イエス様は弟子たちに、その男性が生まれつき盲目なのは、神様の御業が表されるためなのだ、と教えられたのです。それからイエス様は、奇跡をもって男性の目を癒されました。これからもずっと、私たちにとって罪とその結果ほど害をなすものはありません。しかしそこから学ぶことは、創造主である神様が働いてくださることを私たちが許すならば、神様がその御手をもって力強い御業を示すことができないほどの悪はないということです。主よ、あなたの当初のご計画と異なり、罪のために堕落前の私たちの先祖とされたように私たちと共に歩き、離されることが今はないことを悲しく思います。しかし、あなたの御子イエス・キリストを通してあなたとの関係が修復され、あなたが日々私たちと共にいてくださり、御言葉を通して私たちに日々話しかけてくださることを感謝します。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？神様、聖書、イエス・キリストについて詳しく知りたい方は、BBN 聖書放送のチャットにアクセスしてください。専門のオペレーターがお答えいたします。それでは、 次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

始めであり終わりであるお方イエス・キリストは永遠に命の水の源です。そして乾くものは私のところに来なさい、この命の水から自由に飲みなさいと言われるのです。

BBN のリスナーカードを申し込んでくださった方から、BBN 放送に巡り会えて幸せですというコメントをいただきました。本当に嬉しく思います。もしあなたも BBN を通して神様の恵みをいただいている、そのように思いでしたら、その喜びをリスナーカードを通して周りの方々に分かち合ってください。リスナーカードは BBN のホームページからお申し込みいただけます。何枚でも無料でお届けします。どうぞ今すぐお申し込みください。

0: 神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。
1: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
2: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエゼキエル書38章から40章、エゼキエル書38章から40章です。聖書をご用意ください。
3: エゼキエル書第38章。さらに私に次のような主の言葉があった。人の子よ、メシェクとトバルの大首長であるマゴグの地ゴグに顔を向け、彼に予言して言え。神である主はこう仰せられる。メシェクとトバルの大首長であるゴグよ、今、私は、あなたに立ち向かう。私は、あなたを引き回し、あなたの顎に鍵をかけ、あなたと、あなたの全軍勢を出陣させる。それは皆武装した馬や騎兵、大盾と盾を持ち、皆、剣を取る大集団だ。ペルシャと、クシュと、プテも、彼らと共におり、皆、盾と兜をつけている。ゴメルとそのすべての軍隊、北の果てのベテ・トガルマとそのすべての軍隊、それに多くの国々の民があなたと共にいる。備えをせよ。あなたもあなたのところに集められた全集団も備えをせよ。あなたは彼らを監督せよ。多くの日が過ぎて、あなたは命令を受け、終わりの年に一つの国に侵入する。その国は剣の災害から立ち直り、その民は多くの国々の民の中から集められ、久しく廃墟であったイスラエルの山々に住んでいる。その民は国々の民の中から連れ出され、彼らは皆安心して住んでいる。あなたは、嵐のように攻め上り、あなたとあなたの全部隊、それにあなたにつく多くの国々の民は地を覆う雲のようになる。神である主はこう仰せられる。その日にはあなたの心に様々な思いが浮かぶ。あなたは悪巧みを設け、こう言おう。私は城壁のない町々の国に攻め上り、安心して住んでいる平和な国に侵入しよう。彼らは皆、城壁も貫抜きも門もないところに住んでいる。あなたは物を分取り、獲物をかすめ奪い、今は人の住むようになった廃墟や国々から集められ、その国の中心に住み、家畜と財産を持っている民に向かって、あなたの腕力を振るおうとする。シェバやデダンやタルシュの商人たち、およびそのすべての若い獅子たちはあなたに聞こう。あなたは物を分取るために来たのか、獲物をかすめ奪うために集団を集め、銀や金を運び去り、家畜や財産を取り、大いに略奪をしようとするのか、と。それゆえ人の子よ、予言してゴグに言え。神である主はこう仰せられる。私の民イスラエルが安心して住んでいるとき、実にその日、あなたは奮い立つのだ。あなたは北の果てのあなたの国から、 多くの国々の民を率いてくる。彼らは皆馬に乗るもので、大集団、大軍勢だ。あなたは、私の民イスラエルを攻めに登り、終わりの日に、あなたは地を覆う雲のようになる。ゴグよ、私はあなたに、私の地を攻めさせる。それは、私があなたを使って諸国の民の目の前に私の聖なることを示し、彼らが私を知るためだ。神である主はこう仰せられる。あなたは、私が昔、私のしもべ、イスラエルの預言者たちを通して語った当のものではないか。この預言者たちは、私があなたに彼らを責めさせると、長年にわたり預言していたのだ。ゴグがイスラエルの地を攻めるその日、神である主の御告げ。私は怒りを燃え上がらせる。私は妬みと激しい怒りの火を吹きつけて言う。その日には必ずイスラエルの地に大きな地震が起こる。海の魚も空の鳥も野の獣も地面を這うすべてのものも地上のすべての人間も、私の前で震え上がり、山々は覆り、崖は落ち、すべての城壁は地に倒れる。私は剣を呼び寄せて、私のすべての山々で、ゴグを攻めさせる。神である主の御告げ。彼らは剣で同士討ちをするようになる。私は疫病と流血で彼に罰を下し、彼と彼の部隊と彼の率いる多くの国々の民の上に豪雨や氷や火や硫黄を降り注がせる。私が私の大いなることを示し、私の聖なることを示して、多くの国々の見ている前で私を知らせるとき、彼らは私が主であることを知ろう。第39章。人の子よ、ゴグに向かって予言して言え。神である主はこう仰せられる。メシェクとトバルの大首長であるゴグよ、私はあなたに立ち向かう。私はあなたを引き回し、あなたを押しやり、北の果てから登らせ、イスラエルの山々に連れてくる。あなたの左手から弓を叩き落とし、右手から矢を落とす。あなたとあなたのすべての部隊、あなたの率いる国々の民は、イスラエルの山々に倒れ、私はあなたをあらゆる種類の猛禽や野獣の餌食とする。あなたは野に倒れる。私がこれを語るからだ。神である主の御告げ。私はマゴグと島々に安住している者たちとに火を放つ。彼らは私が主であることを知ろう。私は私の聖なる名を私の民イスラエルの中に知らせ、二度と私の聖なる名を汚させない。諸国の民は私が主であり、イスラエルの聖なるものであることを知ろう。今、それは木。それは成就する。神である主の御告げ。それは私が語った日である。イスラエルの町々の住民は出てきて、武器、すなわち、盾と大盾、弓と矢、手槍と槍を燃やして焼き、七年間、それらで火を燃やす。彼らは野から木を取り、森から焚き木を集める必要はない。彼らは武器で火を燃やすからだ。彼らは略奪されたものを略奪し返し、かすめ奪われたものをかすめ奪う。神である主の御告げ。その日、私はイスラエルのうちに、ゴグのために墓場を設ける。それは海の東の旅人の谷である。そこは人が通れなくなる。 そこにゴグと、そのすべての群衆が埋められ、そこは、ハモン・ゴグの谷と呼ばれる。イスラエルの家は、その国を清めるために、7ヶ月かかって彼らを埋める。その国のすべての民が埋め、私の栄光が表されるとき、彼らは有名になる。神である主の御告げ。彼らは、常時、国を巡り歩く者たちを選び出す。彼らは、地の表に取り残されている者、旅人たちを埋めて、国を清める。彼らは7ヶ月の終わりまで探す。巡り歩く者たちは国中を巡り歩き、人間の骨を見ると、そのそばに標識を立て、埋める者たちが、それをハモン・ゴグの谷に埋めるようにする。そこの町の名はハモナと言われる。彼らは国を清める。神である主はこう仰せられる。人の子よ、あらゆる種類の鳥と、あらゆる野の獣に言え。集まって来い。私がお前たちのために切り殺したもの、イスラエルの山々の上にある多くの切り殺された者に、四方から集まって来い。お前たちはその肉を食べ、その血を飲め。勇士たちの肉を食べ、国の君主たちの血を飲め。お羊、子羊、おやぎ、お牛、すべてバシャンの肥えたものをそうせよ。私がお前たちのために切り殺した者の脂肪を飽きるほど食べ、その血を酔うほど飲むがよい。お前たちは私の食卓で、馬や騎手や勇士や、すべての戦士に食べ飽きる。神である主の御告げ。私が諸国の民の間に私の栄光を表すとき、諸国の民は皆、私が行う私の裁きと、私が彼らに置く私の手とを見る。その日の後、イスラエルの家は、私が彼らの神、主であることを知ろう。諸国の民は、イスラエルの家が、私に不審の罪を犯したために咎を得て捕らえ移されたこと、それから、私が彼らに私の顔を隠し、彼らを敵の手に渡したので、彼らが皆剣に倒れたことを知ろう。私は、彼らの汚れと背きの罪に応じて彼らを罰し、私の顔を彼らに隠した。それゆえ、神である主はこう仰せられる。今私はヤコブの囚われ人を帰らせ、イスラエルの全家を憐れむ。これは、私の聖なる名のための熱心による。彼らは、自分たちの地に安心して住み、彼らを脅かす者がいなくなるとき、私に逆らった自分たちの恥と、すべての不審の罪との責めを負おう。私が、彼らを国々の民の間から帰らせ、彼らの敵の地から集め、多くの国々が見ている前で、彼らのうちに私の聖なることを示すとき、彼らは、私が彼らの神、主であることを知ろう。私は彼らを国々に引いていったが、また彼らを彼らの地に集め、そこに一人も残しておかないようにするからだ。私は二度と、私の顔を彼らから隠さず、私の霊をイスラエルの家の上に注ぐ。神である主の御告げ。第40章。私たちが捕囚となって25年目の年の初め、その月の10日、町が占領されてから14年目のちょうどその日、主の御手が私の上にあり、私をそこへ連れて行った。すなわち、神々しい幻のうちに、私はイスラエルの地へ連れて行かれ、非常に高い山の上に降ろされた。その南の方に町が建てられているようであった。主が私をそこに連れて行かれると、 そこに一人の人がいた。その姿は青銅でできているようであり、その手に麻の紐と計り竿とを持って門のところに立っていた。その人は私に話しかけた。人の子よ、あなたの目で見、耳で聞き、私があなたに見せるすべてのことを心に留めよ。私があなたを連れてきたのは、あなたにこれを見せるためだ。あなたが見ることを皆、イスラエルの家に告げよ。そこに、神殿の外側をめぐって取り囲んでいる壁があった。その人は手に、六キュビトの計り竿を持っていた。その一キュビトは、普通の一キュビトに、一手幅を足した長さであった。彼がその外壁の厚さを測ると、一竿であり、その高さも一竿であった。それから、彼が東向きの門に行き、その階段を登って、門の敷居を測ると、その幅は一竿で、もう一つの門の敷居も、幅は一竿であった。控え室は、長さ一竿、幅一竿であり、控え室と控え室の間は、五キュビトであった。門の内側の玄関の間に続く門の敷居は一竿であった。彼が門の内側の玄関の間を測ると一竿、すなわち、門の玄関の間を測ると八キュビト。その壁柱は二キュビトで、門の玄関の間は内側にあった。東の方にある門の控え室は両側に三つずつあり、三つとも同じ寸法であった。壁柱も、両側とも同じ寸法であった。彼が門の入り口の幅を測ると、十キュビト。門の内乗り幅の長さは十三キュビトであった。控室の前に出た仕切りは、両側ともそれぞれ一キュビトであった。控室は両側とも六キュビトであった。彼がその門を、片側の控室の屋根の端から他の側の屋根の端まで測ると、一つの入り口から他の入り口までの幅は25キュビトであった。彼は壁柱を60キュビトとした。門の周囲をめぐる壁柱は庭に面していた。入り口の門の前から内側の門の玄関の間の前までは50キュビトであり、門の内側にある控え室と壁柱には格子窓が取り付けられ、玄関の間もそうであった。内側の周りには窓があり、壁柱には夏目ヤシの木が彫刻してあった。それから、彼は私を外庭に連れて行った。そこには部屋があり、庭の周りには石畳が敷かれていた。石畳の上に30の部屋があった。石畳は門の脇にあり、ちょうど門の長さと同じであった。これは下の石畳である。彼が下の門の端から内庭の外の端までその幅を測ると、東も北も100キュビトであった。彼は外庭にある北向きの門の長さと幅を測った。それには両側に3つずつ控え室があり、壁柱も玄関の間も、先の門と同じ寸法であった。その長さは50キュビト、幅は25キュビトであった。その窓も玄関の間も夏目ヤシの木の彫刻も、東向きの門と同じ寸法であった。七段の階段を登っていくと、その先に玄関の間があった。東に面する門と同様に、北に面する門にも、内庭の門が向かい合っており、彼が門から門まで測ると、100キュビトであった。次に、彼は私を南の方へ連れて行った。すると、そこにも南向きの門があり、その壁柱と玄関の間を彼が測ると、それは他の門と同じ寸法であった。壁柱と玄関の間の周囲に窓があり、それは他の窓と同じであった。門の長さは50キュビト、幅は25キュビトであった。そこに登るのに 7段の階段があり、その先に玄関の間があった。その両側の壁柱には、夏目ヤシの木が彫刻してあった。内庭には、南向きの門があり、彼がこの門から南の方に他の門まで測ると、100キュビトであった。彼が私を南の門から内庭に連れて行き、南の門を測ると、他の門と同じ寸法であった。その控え室も壁柱も玄関の間も他のと同じ寸法で、壁柱と玄関の間の周囲に窓があった。門の長さは50キュビト、幅は25キュビトであった。玄関の間の周囲は長さ25キュビト、幅5キュビトであった。その玄関の間は外庭に面し、その壁柱には夏目ヤシの木が彫刻してあった。その階段は8段であった。次に、彼は私を内庭の東の方に連れて行った。そこの門を測ると、他の門と同じ寸法であった。その控え室も壁柱も玄関の間も他のと同じ寸法で、壁柱と玄関の間の周囲に窓があった。門の長さは50キュビト、幅は25キュビトであった。その玄関の間は外庭に面し、両側の壁柱には夏目ヤシの木が彫刻してあった。階段は8段であった。彼は私を北の門に連れて行った。それを測ると、他の門と同じ寸法であった。その控え室も壁柱も玄関の間も他のと同じ寸法で、その周囲に窓があった。門の長さは50キュビト、幅は25キュビトであった。その玄関の間は外庭に面し、両側の壁柱には夏目ヤシの木が彫刻してあった。階段は8段であった。門の壁柱のそばに戸のある部屋があり、そこは禅宗の生贄をすすぎ清めるところであった。門の玄関の間には禅宗の生贄、罪のための生贄、罪化のための生贄をほふるために、両側にそれぞれ二つずつの台があった。北の門の入り口へ登っていくと、外側に二つの台があり、門の玄関の間の他の側にも二つの台があった。すなわち、門の片側に四つの台があり、他の側に四つの台があり、この八つの台の上で生贄をほふるのである。また、禅宗の生贄のための四つの切り石の台があり、その長さは1キュビト半、幅は1キュビト半、その高さは1キュビトであった。その上に禅宗の生贄や他の生贄をほふるための道具が置かれていた。内側には周囲に一手幅の縁が取り付けてあり、捧げ物の肉は台の上に置かれるようになっていた。彼は私を内庭に連れて行った。内庭には二つの部屋があり、北の門の脇にある部屋は南を向き、南の門の脇のは北を向いていた。彼は私に言った。この南向きの部屋は、宮の任務を果たす祭司たちのためであり、北向きの部屋は、祭壇の任務を果たす祭司たちのためである。彼らは、サドクの子孫であり、レビの子孫の中で、主に近づいて仕える者たちである。彼が庭を測ると、長さ100キュビト、幅100キュビトの正方形であった。神殿の前には祭壇があった。彼が私を神殿の玄関の間に連れて行って、玄関の間の壁柱を測ると、両側とも5キュビトであり、その門の幅は14キュビト。その門の両脇の壁は、それぞれ3キュビトであった。玄関の間の間口は20キュビト。奥行きは12キュビトであった。そこへ登るのに階段があり、両側の壁柱のそばには、それぞれ円柱が立っていた。
2: 今日の聖書日課はエゼキエル書38章から40章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

いかがお過ごしですか。さあ、今度は BBN 聖書放送がお送りする祈りの泉の時間です。今日の担当は篠田仁です。さて、今日の聖書箇所は黙示録です。黙示録の3章14節と17節から19節をお読みします。これはイエス・キリストのお言葉です。ラオデケアにある教会の御使いに書き送れ。アーメンである方、忠実で真実な証人、神に作られたものの根源である方がこう言われる。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、貧しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。 BBN 聖書放送の敷地にはちょっとした林があります。その中にリスが住んでいるんです。3匹か4匹はいるでしょうか。夏も終わり頃になって小さなリスが2匹加わりました。おそらく今年生まれたんだと思います。2匹ともつかず離れずして林の中を元気に走り回ったり木の幹に飛びついたりしているんです。かわいいですね。で、ふと気がつくと少し離れたところで大きめのリスがこの小さな2匹に目をやっています。そして時々こちらを向いてはちょっかいを出したらあかんよという感じなんですね。多分親リスなんでしょう。もしかしたら猫がやってくるかもしれませんし、近くには道路があります。怖いもの知らずの子リスを一生懸命見守っているんですね。親が危険を知らせてくれるので、子リスたちは何に気をつけなければならないか学ぶんです。このように小さな生き物でも神様はちゃんと親が教えたり、子供が学んだりする能力を与えておられるんですね。かつて社会主義だったある国では、結婚した夫婦の離婚率がとても今高いんです。おまけにシングルマザーやシングルファーザーになった親たちが、アルコール依存症の人が多いんだそうです。それで、まだ幼い我が子の面倒を見ることができなくなってしまって、ついには子供たちは孤児院へ収容されてしまうというケースが非常に多いんだそうです。この国は一流の先進国です。それでありながら信じられないほど捨て子や親なし子が多いんです。もうあのリスに笑われてしまうかもしれませんが、これは異常な状態です。でも私たちは人のことを言う資格はありません。私たちも生まれつきの性質のままでいる限り、神様の目から見れば、やることなすことすべて的外れなんです。知識や情報がいくら豊富になっても、科学技術がどれだけ進んでも、人間は頭でっかちになるだけなんです。自分の本当の内側の姿に気づかないんです。残念なことに、教会に忠実に通っている人の中にも、神様の基準をないがしろにして、神様が心を痛めておられることに無頓着なクリスチャンがとても多いんです。神様は、私たちは本来自分自身が誇れるものなど何もない、悲惨な状態であると教えておられます。心から悔い改めて、神様の御心を求めて実行する人になるように、今日の御言葉で命じておられるんです。作り主である神様を二の次にしてきた傲慢さを正直に今日認めて、イエス・キリストが十字架で流してくださった血潮によって完全に清めていただくしかありません。その時神様は私たちの心の目を開いて、神様にある正しい基準を悟らせてくださり、神の愛に満ちた心豊かなものに作り変えてくださいます。それによって、あなたが、私が今日をどのように生きるべきかをはっきりと教えてくださいます。お祈りしましょう。私たちの作り主である父なる神様、今日の御言葉をありがとうございます。あなたが私たちを生かしてくださり、多くの恵みを与え続けてくださったからこそ、今日までの私たちがあることをもう一度教えてくださいました。それだけでなく、イエス様は
私たちのあなたに対する背きの罪を全部身代わりに背負ってくださって、十字架の上で死んでくださいました。最高のご愛をご自身から私たちに示してくださいました。そのようにあなたのご愛をいただきながら、自分の力によって今の自分があるかのように思い違いをしたり、思いのままに何でもできると思い上がっていたことをどうぞお許しください。私たちのすることが御心から離れたものであったことを悔い改めます。どうぞイエス様の十字架の血潮によって私たちを清めてください。あなたにある真に富んだもの、豊かなものと作り変えてください。イエス様、心の真ん中にあなたをお迎えします。どうぞ私たちの今日の歩みをあなたに喜ばれるものとしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。今日も祈りの泉でご一緒くださりありがとうございます。どうかあなたの上にイエスキリストの恵みが豊かにありますようにお祈りします。BBN 聖書放送がお送りした祈りの泉、今日の担当は篠田仁でした。この後の音楽と番組も続けてお楽しみください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの後半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 皆さんはレントゲンとか CT スキャンとかそういう優れたその医療器具がない病院に本当に病気の時に行きますか？皆さんどうですか？行かないはずでしょ。お医者さんが私たちを本当に癒す時何をしますか？最近はレントゲンだと使わないかもしれない。 CT スキャンとかもっといろいろありますよね。私たちのどこに何があるかっていうことをはっきりお医者さんが知るためにあのチューブの中に私たちを入れるじゃないですか。心地いいでしょうか？決して心地いいことじゃないです。でもお医者さんはどこをどう治療するか必ず言いますね。同意させますね。そして癒されていきます。神様は地上において教会という総合病院を通して御言葉という光を持って私たちを照らして、そして私たちに見ていかなければいけないことを見させてくださいます。そして同意させてくださいます。同意しますか？治療しますか？イエス様福音書でもらうこと言いました。私に何をしてもらいたいんですかと尋ねました。はっきりと目が見えるようになりたいんです。そして治療が施されました。神様は教会において同じことをしてくださるんです。こういうことです。大切なことは、私たちクリスチャンが私たちが、本当に神が願っているところに心を合わせて生きていくと、非常に人生がまとまってくると思います。人生がまとまるっていうのは本当に集約されて綺麗な形になっていきます。本当に救いの目的を第一にして生きていくこと、それは、仕事をすること全部大切なことです。皆さん、仕事は礼拝だって言っています。主婦であることも礼拝だって言っています。しかしどうして私は今生かされているのか、どうして救われているのか、それは本当に私たちが神が願っている姿に変えられて、最終的に審判者である神様の前に立って神様から評価を受ける、非常に私は大切なことだなぁとそう思うんです。この世を去るまで私たちは神様の御子であるキリストのその命の中で、お母さんのお腹の中にいるように私たちは守られて、御言葉を受けて癒されて変えられて、確実に成熟してキリストに似たものとして最終的に神様の前に立つことができるように、お互いにそうしていこう、そうやって生きていこう、そうしようよ、そこでこう一致していくことが私は非常に大切だとそう思っています。でこの意識がなければクリスチャンライフっていうのは割と簡単に横道に逸れていくんじゃないかなと私は思います。もしくは退屈感が信仰生活に浸透したときに怖いです。皆さん、この話も後からちょっとします。信仰者が退屈になってくる、その信仰生活が、それ危険なことですね。ちょっと後で話をします。でもこれはどうしても話をしなければいけないことだと思います。パウロは実はこういうことを言いました。コロサイ人の手紙第3章3節、皆さん開かなくてもいいかもしれません。家でチェックしてください。言葉を聞いていただきたいと思います。あなた方はすでに死んでおり、あなた方の命はキリストと共に神のうちに隠されているからです。私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れますと言っています。私たちの命はどこにありますか？キリストと共に神のうちに隠されている。これが第二の母の体ですね。教会です。皆さん、神が覆ってくださっています。そして私たちの命であるキリストが現れるときに、私たちも一緒にキリストと共に栄光のうちに現れる。それがどこに誕生しますか？新天新地に完全に新しくされたものとして誕生するんですね。 その時までは地上において神が与えてくださっている地域の教会で、キリストが地域の教会を守り、その中で私たちはクリスチャン一人一人守られて、戒められて、正されて、崩されて、また新しくされて、そして永遠の世界に誕生していく準備をしていくということです、皆さん。だから私たちはもう一回誕生するんですよ。使徒の働きなんかではそれを最後の出エジプトって呼んでるんですね。面白いですね。エグザダスって呼んでますね。それは最後の出エジプトがあるんです、私たちには。で、その時に私たち神の御前に立ちます。その時まで皆さん、私たちお互いに思い出させていただかなければいけないことは、何のために生まれてきて救われて、何を目標として生きていかなければいけないのか。そしてもう一つは、私たちを横道にそらせようとするこの世の現実がいっぱいありますよと。だからそこにずっと足を踏み込んでいくのではなくて、本当に私たちが成長し健全になっていける道にとどまり続けましょうということを、かの日が近いときに集まることをやめないで、お互いに霊的な刺激を与えて切磋琢磨して、本当にお互いに祝福になることを語ってやって、みんながキリストを本当に愛していけるような教会生活をみんなで工夫して作っていきましょうということを神様は教えています。私思うんです、環境って大きいです。さあ、環境って大きいですよ。それはみんなが作っていくんです。一人でできないです。環境がいいと魂が成長します。でもみんな一人一人の神との一致が必要です。神様との本気であり本音である神様との交わりが必要です。そして自分はここを目指していくんだという、もう誰が見ても分かるような、そういう真剣さって必要なんですね。それがこうし合うことによって、響き合うことによって、霊的な環境とか教会とか家族ってできていくんです。その空気を吸っていくときに、私たちは多くの悪や妨げから守られます。そして力強く前に進むことができるように私はなっていくと思うんですね。今回私、英語キャンプに行ってですね、いろんな恵みを受けたって話をしました。一人イエス・キリストをまだ知らない男性の方いたんですね。40代の男性だと思います。とてもでも明るくて優しそうな男性だったんですね。奥さんは外国の方で、小さい時に日曜学校とかに行ったことがある方で、とてもメッセージを聞いて喜んでくださったんです。20年ぶりにメッセージを聞いて、小さい時に聞いたことを思い出した、涙ながらにですね、彼女は語ってくださいました。嬉しかったですね、そういう話を聞けるだけで。で、ご主人はクリスチャンではないんですけども、一番最後のキャンプファイヤー、雨が降ったので室内でやりましたけども、向こうから私のコートを呼んでくれましたよ。で、私もその方と朝会ってたんですね。というのは、私は車の中でデボーションしてたら、彼が横に置いた車に来て、彼はちょっとタバコ吸ってたんですね。全然それはいいんです、全然。でもそのことを通しても、その男性は何か気づかされたみたいで、自分は無神論者でありっていうことも私に話をしてくださいました。でも朝何か感じたんですと、そういう話をしてくださったんです。詳細は避けますけども。そしてもっと嬉しかったことは、このキャンプに来て、ものすごい優しさと温かさと、何かこう言葉に、一生懸命言葉で表現しようとするんです、その方も。でもわからないって、言葉で表現できない。世でもいっぱい親切とか温かさというのは感じたことがある、でもそれとは違うんだって、こう言うんですね。それとは違うんだって。で、また自分が感じたことを言葉で表現しようと続けても見つからないんですよ。嬉しかったですね。そして自分の子供たちもまだクリスチャンじゃないのか、本当に喜んで、また来年来たいって言ってたって言うんですね。奥さんはもっとメッセージ聞きたかったって言ってくれた。だから向こうから、来年また会いましょうってこうおっしゃってくださったんですね。嬉しかったですね。何を言わんとしてるかっていうと、神様は本当にクリスチャンを集めることによって、そこに言葉を超えたものを与えてくださるんですね。本当に環境って大きいと思います。そして彼はまだイエス様を信じてないけども、そこで見たもの、感じたものを通して、このままではいけないと思ったんですね。やっぱりこれは大きなことだと私は思います。仙台教会もそういう環境だと思います。前回も言いました、ものすごく神様がこの教会のことを愛してくださっていますよ。過去の私の15年間の生活、いろんなことがあっても、でもこの教会との結びつきがあったがゆえに、本当に守られてきたところがいっぱいあると思います。またいろんな霊的な刺激も受けてきました。 ですから私のクリスチャンの成長っていうのは地域教会と切り離すことは絶対できないんですね。そして毎週捧げている礼拝、共に祈る祈り、一緒に読む本、分かち合うこと、私が辛い時に慰めてくださる兄弟姉妹たち、その全部が自分の肥やしになり、癒しになり、そして祝福になり、もう一つはますます神様に近づいて生きていきたいなって思いが、自分のことを知った激励してるわけではないんですけども出てくるのが分かるんですね。希望がいっぱい出てくるっていうことです、皆さん。それはこの教会があるからですね。また近くには信仰の友がいるからですね。その一人の中の一人が私の妻だと思います。信仰の友です。パートナーです。励まし合っていくんです。こういう環境を神様を与えてくださっていると皆さん思います。終わりの方になりますけども、パウロは私たちが本当にこう健全になっていくために、一つの栄光からもう一つの栄光になっていくために、本当に神様にとって喜ばしい家族になっていくために、どうしても私たちが大切にしなければいけないことをやっぱ教えてくださっています。何だと思いますか？いっぱいあります。もちろん今日はでもその中の一つ話をします。特に何が私たち教会クリスチャンの成長にとって大切でしょうか。パウロはこのテモテに対して、若い牧会者といっても40代です、私はまだ若い方なんですねと言われてみると、何を大切にしなさいと言ってるでしょうか。御言葉です。御言葉だけなんです。御言葉の宣教を牧師たち、テモテ、鈴木茂、大切にしなさい。御言葉を抜きにした成長ってありえないですよ。御言葉を抜きにして健全になっていくってことはありえないですよ。御言葉が必要なんだ。第二テモテの第四章でもそうでしょ。おごそかに命じますって言ってますよ。何を目の前に置いてですか。神様のに立つことを意識して、必ずか死んだ者も生きている者もみんな神様の前に出るって、その時に私たちは評価を受けます。一人一人評価を受けます。ですからその時にどうなければいけないかっていうと、私たちが神が願っている共同体、一人一人になっていかなければいけない。そして神が与えた仙台教会に与えた責任、近所にある何々教会の責任ってあるんです。違ってていいんです。重複するところもあるでしょう。でも仙台教会には仙台教会の責任があると思います。また牧師には牧師の責任があります。皆様にもあります。それをどう果たしていったのか、そしてそれを果たすためにどう自分作りをしていったのか。皆さん、自分作りって大切です。今日のここだけはちょっと皆さん見てください。第一テモテの手紙ですね、第4章の16節、皆さん見てください。一緒に読んでいただきましたけども、第一テモテの手紙第4章16節、皆さん一緒に読んでみましょう。この箇所は非常に大切な箇所だと思います。第一テモテの手紙第4章16節です。じゃあ一緒に読みましょう。はい。自分自身にも教えることにもよく気をつけなさい。あくまでそれを続けなさい。そうすれば自分自身もまたあなたの教えを聞く人たちをも救うことになります。神の前に出るまでに教会が、牧師が、兄弟姉妹一人一人がすべきことはここなんですね。御言葉によって神の前に現れることを意識して、今日どう生きていくか、これからどう生きていくのか、自己吟味をしなさい。自分自身にもって言ってます、牧会者に対して。皆さん本当そうなんです。牧会、私15年目なんですね。そして説教は嫌いではないです。好きですね。御言葉を学ぶことも好きです。いや、大好きです。本読むことも好きです。皆様には直接関係ないかもしれませんけども、将来牧会者になる方が出てくるかもしれません。でもいろんなところで適用されると思いますと言いますけども、私は説教の成長っていうのは、言葉を巧みに使えるようになれるとか、いっぱい綺麗な言葉を使うとか、表現方法が上手だからいろんなことが分かってくるとか、そういうことじゃないと思ってるんです。もちろん私はそれも目指してますよ。でもそれ以上に皆さん何だと思いますか。何が牧会者にとって大切でしょうか。また皆様にとって大切でしょうか。自分自身って言ってます。すなわち御言葉の宣教っていうのは、私たちクリスチャン、宣教する者の人間性、人格、生き方、 それが御言葉によって聖霊によって確実に作られて進歩が明らかにならなければいけないということを言っています。ここに15節、これらの務めに心を砕きしっかりやりなさい。そうすればあなたの進歩はすべての人に明らかになる。すなわち確実に私たちが御言葉によって聖霊の働きによって作り変えられていく。だから私たちが御言葉を学ぶっていうことは、ただ真実を聞いて理解して語るんじゃなくて生きるっていうことを言っています。そしてその真実になるということを言っています。皆さん、だから私たちの心の思い感情全部含まれているんです。御言葉というのは両刃の剣よりも鋭いって書いてありますね、ヘブル書に。そして私たちの表面的なことじゃなくて思いはかること、動機や心に出てくるもの全部そこに光を当てるって、それが皆さんレントゲンです、 CT スキャンです。そしてそこに影があるならば、その影をちゃんと見ていきなさい。自分のある悪習慣がずっと続くようだったら、それは言葉であっても行動であってもちゃんと見ていきなさい。どうしてそうなるのか、そこをちゃんと、病巣をちゃんと神様の前で御言葉を通して知って認めて祈って光を受けていかない、そこはそのままになってしまう。そういうことを神様はテモテにも今の私にも実は皆様にも実は語っているんです。そうすれば結果があります。皆さん何て書いてありますか。そうすれば自分自身もまたあなたの教えを聞く人たちをも救うことになると言っていませんか。救うっていうのはどういうことですか。救うっていうのは成長を意味しています。ここではもう救われてるんですから。だから私たちは救われて罪が許された終わりじゃないですね。もっと大切な目標がありません。私たちが確実に主が願っている共同体に向かって一人一人もそのために協力して、そしてその一致を乱したりしないで、自分の存在が誰かの励ましになるような存在になれるように生かしていただくって大切じゃないですか。自分の存在が誰かの刺激になるって大切ですよね。自分の存在が誰かの益になる、非常に大切なことだと思います。だからそれを目指してそれを大切に生きていくっていうのが、皆さん非常にこれは大切なことなんだとそう思います。第2章皆さんちょっと見てください。で4章ですね、ここを見てちょっとこうまとめていこうと思うんですけども、第1テモテの手紙第4章第7節から9節です。これは一つ実践になっていくと思いますけども、7節の後半から読みます。むしろ経験のために自分を鍛錬しなさい。肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが、今の命と未来の命が約束されている経験は全てに有益です。この言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値する言葉です。今日はこの言葉で皆さん実践を含めてここで終わります。ちょうど今オリンピックが開催されてちょうど中間でしょうかね。皆さん見てますかね。私あんまり今回見る機会がないんです。ダイジェスト版で見たりしています。日本も6つぐらい金メダル取りましたか。でもちろんね、そこに立てない人たちの方が多いんですね。金メダル銀メダル銅メダル取れない人たちがいっぱいいるんです。だからここで言ってる話は彼らだけがすごいんだってこと言ってるんじゃ、みんなですよこれは。でも少しこういう話をしたいと思うんですね。どこの国の人がメダルを取ってもやっぱり見てると私感動するんですね。でなんかうるるんってやっぱりなりますね、目がね。本当にオリンピックに出るだけでも大変ですね。そしてメダルをいただく、栄冠をいただくって大変なことだと思います。オリンピックに出る選手で、またメダルを取る選手で努力しなかった選手って絶対いないと思います。絶対いないですよ皆さん、そう思いません。そして今日はもうやだなって練習やめようと思った時もあったと思いません。あったと思いますよ。北島選手も大変な時があったって言ってますね。多くの選手にスランプがあるんです。やる気をなくす時もあるんです。問題にぶち当たってそれを超えられない時があるんですって。それはどの世界でもそうなんです。私も運動好きですから分かるんですよ。英語も好きだったから分かるんですね。英語でもスランプってやっぱあるんです。信仰でもあります。何でもあるんです。共通してるんです。パウロはスポーツ界から今日最後イラストを持ってきて教えてくださっています。信仰生活にやっぱり努力が必要です皆さん。 でもそれは聖霊様が与えてくださる努力です。自分の肉の力じゃなくて聖霊様が与えてくださる努力です。でもそれはね、大切だって。どうしてかっていうと、経験になるために必要だと言ってます。8節で、7節でも経験のために自分を訓練しなさい、鍛錬しなさい。経験っていうのは神に似ているって言葉なんですね。英語だと Godly person、 神のような人、神になるわけじゃないです。本当に人格が変えられていくって、キリストのようになっていくってことです。人に対しても、思いに関しても、生き方に関しても、少しずつですけども経験っていうのはそのようになっていくって。そのためには自分を鍛錬しなさい。鍛錬って言葉は運動するとか、ジムナスティックスって言葉です。すなわち御言葉を食べて祈って実践していくことをしないと経験に到達しないってことを教えてるんですね。ですからこの訓練をし続けていきなさいってことを教えています。御言葉を私たちにを教えて戒めて義の訓練をするとも言ってますけども、そのことです。何度も何度も同じことを繰り返していきます。訓練していきなさい。そしたらその訓練は本当に将来大切なものになっていって、全てに有益ですよと教えています。私そうだなーって本当に皆さん思います。そしてパウロは肉体的な訓練と比較しています。肉体的な訓練も有益だと。でもほんの少しって言ってます。ほんの少しってのはこの地上だけだって意味です。でも心の訓練は永遠に続いていくし、自分がその訓練をすることによって天に行くまでも、自分が成長することによって誰かに刺激を与えたり、誰かに益をもたらす人にますますなれますよと、影響が与えられますよってことを教えています。でその生き方は将来の天国と結びついていると言ってます。皆さん、そういう生活したくありませんか？ですから天国に行く前から天国での生活を目指して、しっかりと地上に足をつけて、仕事にしても職業にしても牧会にしても何にしてもすべきことをちゃんとしていく、それが本当に大切なことだと皆さん思います。そのためには最後繰り返します、御言葉のやっぱり学びが絶対に皆さん必要です。牧師にも必要です。でも一人だけだと私も怠惰になりやすいです。何が必要かというと、友達が必要です。だから教会が必要なんですよ。皆さん、一人だけだとやりきれません。ジムに行って分かります。みんな助け合ってますね。ジムに行っていろんなこと学びました。私は今回4年間、信仰生活とただ結びついてますね。助けてくださる人が必要なんですよ。そして仲間がいたら重い時にちょっとプッシュしてくださるんですよ。助けてくださる、次の段階の自分になれるんです。自分だけだと難しいです。最後、皆さん今日心の中で神様とお話をしましょう。で、次の質問がありますから、少し神様の前で考えていただいて、そして最後お祈りしたいと思います。それは一つはこのことです。今の自分の信仰生活を神の視点や教えから振り返ってみましょう。目を閉じていただいて、そして静かにしましょう。今の自分自身の信仰生活を神の視点や教えから振り返ってみましょう。御言葉によって変えられるためにどのような優先順位で歩んでいるのか、これも皆さん正直に神様の前で答えてみましょう。優先順位必要です。自分の人生の優先順位が今どうなっているのか、神様の前で正直に答えましょう。かの日に必ず神様の前に私たち立ちます。その時に必要な、その自分の姿になっていくために必要な優先順位が今あると思います。どうしてるでしょうか？またどのような工夫をして時間を取っているでしょうか？どのようにして自分を作っていくために、心を作るためにどういう工夫をしているでしょうか？もしくはこれをしなければいけないんだけどもと言いながらも、こうそこ一歩入りきれないでいるところがもしあるならば、それが何なのか少し考えてみましょう。またなぜもう一歩進めないのか、ちょっと考えてみましょうか。何が障害になっているのか分かれば、そのことを告白すれば神様が働いてくださると私は信じるんですね。 最後です。パウロは自分の最後の日を目の前に置いて信仰生活を振り返り、またテモテに大切なことを語っています。死の再臨や自分の最後は10年後とします。今の生活や信仰生活に何が必要でしょうか。どういう変化が必要でしょうか。優先順位をどのように変える必要性があるでしょうか。もしくは自分のこの世の人生が1年2年後だとしましょう。もっと短いです。そして神の前に立つということが事実としてあります。どのように今の生活に何をどう変えていくでしょうか。また変えなければいけないでしょうか。考えてみましょう。あとパウロのこの言葉を聞いて、質問したいと思います。私は今や注ぎの供え物となります。私が世を去るときはすでに来ています。私は勇敢に戦い、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。私たちがこの世を去る前に、本当にこの世に心から後悔することがあったとしても、こう言えることって素晴らしいなと思うんですね。それに近く生きていけるように、神様に皆さん共にお祈りしましょう。神が与えてくださった工程を走り抜く、そのことを大切だと思います。それではもうしばらく静かにして、そして最後にお祈りしたいと思います。
0: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。今週は BBN 聖書学院からのおすすめコースのご紹介です。今回おすすめするのはキリスト教の基礎コースです。皆さんはクリスチャンとして自分は何を信じているんだろうと考えたことあるでしょうか。教会でメッセージを聞いたり聖書を読んだりする中で聖書の教えを一つ一つ知っていても、それらがどうつながっているのか改めて整理する機会は意外と少ないかもしれません。このコースではまず聖書について学ぶことから始め、クリスチャンとして知っておきたい大切なテーマを聖書に基づいて体系的に学んでいきます。そして後半では祈りや神様の御心を知る方法、そしてキリストを証しする生き方など、学んだことを実際のクリスチャン生活にどう生かしていくのかを学びます。ですから単に知識を増やすためのコースではありません。神様はどのようなお方なのか、救いとは何なのか、自分は何を信じているのか、こうして大切なことを聖書から確かめながら信仰の土台をより確かなものとしていくためのコースです。ぜひ BBN 聖書学院のキリスト教の基礎コースをご受講ください。登録料受講料は一切無料です。 BBN 聖書学院のウェブサイトからあなたの受講登録をお待ちしています。

BBN 聖書放送を通してイエス・キリストの救いが伝えられ、人生が新しくされていく多くの証を神様は今も私たちに見せてくださっています。この BBN の働きは道路者であるリスナーお一人お一人のサポートによって継続されています。誠にありがとうございます。これからも変わることなく救いの福音をたくさんの方々に届けていきたいと願っています。どうぞ続けて BBN の働きにお祈りと献金を持ってお支えください。最近 BBN を聞き始めてくださったリスナーの皆さんも BBN の宣教の働きにご参加ください。あなたのご応答を通してさらに多くの方々に福音が届けられていきます。聖書はこう語っています。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。献金の方法は BBA のホームページの献金ページをご覧ください。あなたと共に神様の恵みの御業に預かれることを心から神様に感謝いたします。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の坂井信也牧師のメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。生みの苦しみというタイトルで、ヨハネの福音書16章16節から24節よりお届けします。今日はその前半部分です。

0: それでは御言葉を見ていきます。ヨハネの福音書、今日は16章の場面、16章のですね、段落は17節からなんですけども、ちょっとその一節前、16節から見ていくことになります。生みの苦しみということで、私たちはですね、この人生において様々な苦しみを通らされていく。しかし、その苦しみがですね、喜びに変えられる、主の力によって、神様の御業によって喜びに変えられていくという、そういったところを見ていきたいと思います。まず16章の16節からちょっとお読みさせていただきますね。しばらくすると、あなた方はもう私を見なくなりますが、またしばらくすると私を見ます。これはですね、イエス様が最後の晩餐において、弟子たちと本当に親しいそのような交わりを持って、そしていよいよこの地上を去っていくべき、そして翌日には、翌朝には十字架につけられ、そして殺されていくという、その時にですね、本当に愛する弟子たちを前に最後の晩餐を保ち、そしてこれからオリーブ山へと出かけていく。ね、夜ですよ。そして晩餐を終えてですね、夜、エルサレムの町を出て、そしてケデロンの谷を挟んで向かい側にあるオリーブ山、そのゲッセマネの園へと向かっていく。皆さん、そういった夜の漆黒の闇ということではありません。実はイエス様が十字架につかれたというのは過越の祭り、ね、過越の祭りにおいて犠牲となるべき神の子羊がほふられるべき、その時にイエス様は処刑されていったわけですから、実はその日というのは満月なんですね。ですからイエス様が弟子たちと共にエルサレムの町を出て、オリーブ山へと夜中に出かけていく、そこはですね、月明かりに照らされた、そういった場面なんですね。そしてイエス様は宣言されたわけですね。しばらくするとあなた方はもう私を見なくなる、またしばらくすると私を見る。イエス様がこのようなことを言われて、弟子たちは頭をかいてですね、一体何のことを言っているのかわからない。もちろん弟子たちにとっても、よもや翌日ですよ、いやこれからこうゲッセマネの園へと夜を徹して祈るために出かけていく、その時にですね、裏切り者のユダが捕らえる者たちを手引きしてイエス様を捕らえに来るなんてことは夢にも思っていないわけですからね。ですからこうイエス様が、もうしばらくするとあなた方は私を見なくなる、しかししばらくすると私を見ると言ったのが、もう私たちは知っていますね。すなわち聖書も読んで、そしてその歴史も分かっていますからね。イエス様が言われたことっていうのは、実は翌日イエス様が十字架につかれ死んでいく、そして、墓に葬られて、そのように弟子たちの前から消えていくっていう、そういうことを指している。いや、しかし3日目に、週の初めの日の朝にイエス様は墓からよみがえり、そして女たちの前に現れ、そして弟子たちの前にも現れて、ですからしばらくするとまたイエス様を見たわけなんですね。しかし弟子たちはそのようなことをまだつゆとも知らず、そして17節からまた見ていきますね。16章の17節、そこで弟子たちのうちのある者たちは互いに言った。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見る。また私は父のもとに行くからだと言われるのは一体どういうことなんだろうか。不思議に思ってですね、一体イエス様は何を言っておられるのか。18節、こうして彼らはしばらくすると、と言われるのは何のことだろうか、何を話しておられるのか私たちにはわからない、ちんぷんかんぷんね。イエス様の意味不明、そういった感じですよね。そうすると19節で、イエスは彼らが何かを尋ねたがっているのに気づいて彼らに言われた。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見ると、私が言ったことについて互いに論じ合っているのですか。ねえ、ここに興味深い場面が出てきますよ。すなわち弟子たちがこうひそひそとですね、論じ合ってるわけですね。一体何言ってるんだろう、イエス様何言ってるんだろうかというふうに、こう仲間内でですね、こう議論してるわけなんですね。それにイエス様が気づいたって言うんです。ね、そして何かを尋ね上がっているのに気づいたって言うんですね。これ皆さんわかりますか？どういった場面か。ね、こう最後の晩餐の場面においては、テーブルを囲んで、 みんなはこう周りに座ってですね、そして顔と顔を合わせながら、そこでイエス様は様々なことを教えられ、それに対して弟子たちが様々な反応を示すっていう、そういったやりとりがありましたよね。しかし、こう16章の今日の場面はですね、もっぱらイエス様が弟子たちに何かをこう語っておられるわけですね。それに対してイエス様の言ってることがわからないって何言ってるんだろうねっていうふうに、弟子たちのうちでひそひそ話し合っているわけなんですね。ですから、どうもこれはですね、最後の晩餐を終えて、そこから立ち上がって、そして、こう、エルサレムの街の中を通って、そして城門を出て、ケデロンの谷を越えて、オリーブ山へと向かっていく、その道中、歩きながら話しているんではないか、っていう、そういった仮説も立てられるんですね。そんなことかな、みたいなことですよね。すなわち、イエス様がこう歩いていかれる。そして弟子たちがついていく。そしてイエス様はこういったことを話しておられるんですが、一体弟子たちは何を言ってるのかわからない。はい、イエス様何言ってるんだろう。イエス何言ってるんだろう。ね、しばらくすると見えなくなるけど、しばらくするとまた見るの。何を言ってるんだろうねっていうふうに、こうひそひそやってるのをイエス様は気づいて、そして、こう言われるわけなんですね。20節、誠に誠にあなた方に言います。あなた方は泣き、嘆き悲しむが、世は喜びます。あなた方は悲しみます。しかし、あなた方の悲しみは喜びに変わります。ねえ、そのように言われた。誠に誠にあなた方に言います。まあ、出ましたね。これはヨハネの福音書において、イエス様が弟子たちに、また群衆に、とても大切な真理を教えられるときに、誠に誠に、アーメン、アーメン、あなた方に言いますよ、っていう、そういった言い回しを使うわけですね。あなた方は泣いて、嘆き悲しむ。しかし、世は喜ぶんだ。何のこと言ってるでしょう。この時点でイエス様の弟子たちはですね、もうちんぷんかんぷんなんですけども、私たちは知っていますね。これから起こること。ね、イエス様の十字架、そして復活ということを知っていますから、弟子たちは泣いて、嘆き悲しむんです。なんと、ね、自分のお師匠さん、ね、主イエスがですよ、十字架にかけられて、そして釘付けにされて、そして死んでいくっていう、そういった光景を目の当たりにして、もう弟子たちはもう嘆き悲しみ、女たちは泣き叫んだことでしょう。もうそのような悲しみ、しかし世は喜ぶんです。この世っていうのはこの世の人々、すなわちイエス様をですね、十字架につけろ、十字架につけろ、あんな奴は取り除け、十字架につけろ、そのような群衆の叫び声に、ポンテオピラトもですね、もうイエス様に対して死刑判決を下さざるを得なかったっていう、そういったことですよね。世はイエス様を憎み、そして世はイエス様が十字架に釘付けにされた時に喜んだんですね。やったね、ようやくあいつを排除できたぞ、そのように喜んだわけですよ。しかし、あなた方の悲しみは喜びに変わります。喜びに変わる。なんとその3日の後にイエス様は弟子たちの前にその復活のね、この復活の体を持って現れたわけですよね。そして世に打ち勝ち、そしてサタンに打ち勝って、そして十字架の救いの御業を成し遂げて、イエス様は弟子たちの前に現れ、弟子たちはそのことをですね、そして聖霊によっても教えられて、本当にその悲しみが喜びへと変えられていった。ね、イエス様の十字架を前に、それは悲しみ、嘆き、それ痛みだったんですけども、しかしその十字架の死こそ、ね、私たちに救いをもたらすもののためであった。私たちに聖霊を与えるためのものであった。私たちに永遠の命をもたらすためのものであった。そのことが分かってですね、その十字架が喜びとなっていったわけなんですね。そのように、こう、弟子たちの悲しみは喜びに変わる。まあ皆さん、今の時代においてもそうですよ。今の時代においても、私たちはその信仰ゆえに嘆き、悲しみ、そして苦痛の中に入れられるという、そういった迫害を受けたりするわけですよね。しかしこの世はね、イエス様を憎み、そしてイエス様を信じる者たちを憎み、そして迫害するということがあるわけですね。しかし私たちの悲しみは喜びへと変えられていく。その苦難を通して実 はイエス様はね、御業を成してくださって、私たちの悲しみが喜びへと変えられていくということを今から見ていくわけなんですけども、続けて見ていきますね。21節、女は子を産むとき苦しみます。自分の時が来たからです。しかし子を産んでしまうと、一人の人が世に生まれた喜びのためにその激しい痛みをもう覚えていません。まあ、イエス様はここでですね、女性が妊娠して、そして出産していくっていう、そのことを例えに用いて、私たちの苦しみ、激しい痛みが喜びに変えられていくんだっていう、そのことを教えられるわけですね。22節、あなた方も、ね、今は悲しんでいます。しかし、私は再びあなた方に会います。そしてあなた方の心は喜びに満たされます。その喜びをあなた方から奪い去るものはありません。ね、イエス様にある私たちの喜びっていうのは、誰も奪い去ることのできない、そのような喜びをイエス様は私たちに与えてくださるんです。23節、その日にはあなた方は私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に言います。また出ましたね。アーメン、アーメン、あなた方に言います。私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいます。そのように言われましたね。まあ、この時ですね、どういったきっかけがわかりますか？で、弟子たちが何かを尋ねたがっている。そのことに気づいてイエス様はこのことを話されたんですね。その日には、ね、その喜びの日には、あなた方は私に何も尋ねません。何を言ってるんでしょうか？これは前にありましたね。すなわち、真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れますっていうことをイエス様は言われて、聖霊は、ね、私たちに御言葉を理解させ、その真理に導いてくださる。特に、ね、イエス様の弟子たち、ね、その、人たちはですね、御言葉を与えられて、そしてそれを解き明かし、その真理を解き明かした、そういった人たちですからね。やがて、聖霊が与えられる、その喜びの日には、もう弟子たちは、イエス様に何も尋ねる必要はない。なぜならば、聖霊がそのことを示してくださるので、ね、ですから、こう、尋ねる必要はないんですね。そして、誠に誠にあなた方に言います。私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいます。で、イエス様のお名前によって祈るならば、それはすべて与えられるんだ。その約束がされているんですね。もちろん、この約束っていうのは、弟子たちにとっては特別な約束でした。すなわち、イエス様の名によって求めるならば、ね、そのような真理が御霊によって明かされる。すべて与えられるという、そういった意味でもあったでしょう。そしてもう一つは、もちろん私たちがイエス様のお名前によってお祈りするときに、ね、父なる神はそれを叶えてくださるということですね。これは前にもその、教えがですね、イエス様がすでにされていたことですけれども、24節でまた繰り返し強調されていますね。今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません。求めなさい、そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです。そうですよね。イエス様のお名前によってお祈りするっていうのは、イエス様が十字架につけられ、そして復活し、そして天に昇られ、父の右の座に着座され、そして父なる神に取りなしてくださる。で、ですから私たちが十字架の御業によって罪許された私たちが、義とされた私たちが、イエス様のお名前によって祈るならば、その祈りは父に届けられ、そして父なる神はそれを叶えてくださる。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるため。ね、そのようにイエス様は約束をされたわけですね。まあ、今日はですね、そういうわけで、生みの苦しみということで、イエス様は用いられた女性が子供を出産する激しい陣痛、しかし新しい命が生まれてくる、そのことのゆえにその激しい痛みを忘れますっていう、そういった例え話、ここから見ていきたいわけなんですが、もちろんこれは何を言っているかというと、イエス・キリストの十字架の苦しみということをまず指しているでしょう。すなわちイエス様こそその生みの苦しみを味わわれた方ですよね。イエス様は十字架に向かっていくにあたって、本 当に精神的に霊的に苦しまれ、肉体的にも苦しまれ、それはどのような場面に描写されているでしょうか。ね、イエス様はゲッセマネの園において本当に父なる神に祈るときに、ね、十字架というものを前にして、その苦い杯を前にして、できるならばこの杯を私から取り除いてください、そのように祈った。しかし御心ならば、ね、御心ならば私はそれを受けますと祈るときにですね、イエス様はその祈りの格闘の中で汗を血のように滴らせて祈っている、その苦悩に満ちたそういった姿を見受けることができますよね。そして肉体的にもですよ、捕らえられ、そして裁判にかけられ、そしてローマの兵士に鞭打たれ、ね、鞭打たれ、それはですね、39の鞭とも言われていますね。すなわち39回鞭打つんですが、40回打ったら死んでしまうので、40回は打たないっていう、それで39の鞭っていう、そういった拷問を受けたのではないか。そして、茨の冠、トゲのついた、歯に鋭い爪のトゲのついた、その茨の冠を、ね、王様万歳とからかわれて、茨の冠をかぶれされて、そして頭からはですね、ドロドロと血が滴るような、そんな中で十字架を担がされ、そして死刑場へと行き、そしてそこでですね、十字に組んだ木の上に釘で打ち付けられる、ね、釘で手足を打ち付けられるっていう、そんな苦しみ痛みの末に、ね、こうイエス様は生き絶えて行かれたわけですね。しかしその苦しみを通してイエス様は十字架の贖いの御業を成し遂げて、で、罪に打ち勝ち、サタンに打ち勝ち、そしてですね、その復活の体を持って世に打ち勝ったことを宣言されて、喜びの中でですね、天の父なる神のもとへと帰っていかれた、そのイエス・キリストの十字架の苦しみを言っているでしょう。イエス様はこの時のためにこの世に来られたのだ。で、このような表現がありましたね。ヨハネの福音書の13章の一節なんですけども、ちょっとこうね、数ページ戻るとですね、ヨハネの福音書の13章の一節にこのような表現がありますね。杉越の祭りの前のこと、イエスはこの世を去って父の身元に行く、ご自分の時が来たことを知っておられた。で、ご自分の時が来た。自分の時。で、これをイエス様は同じ表現をですね、女性が自分の時が来たことを知って、そしてですね、こう激しい痛みとともに、陣痛の痛みとともに、新しい命を生み出していくっていう、その例えを語られたわけですけども、ね、イエス様にとってはですね、その時、ご自分の時、で、その時に、その陣痛の痛みを持って、そして私たちを永遠の命へと導く、そのような復活の技へと導かれていった。それがイエス様の十字架の苦しみ。そして、この海の苦しみっていうのは、また、イエス様の弟子たちの嘆き、悲しみであったことも、まあ、これが直接的な文脈ではそうなってますね。すなわち、こう、弟子たちは嘆き、悲しむというわけなんですよね。それは、ですね、嘆きの元っていうのはイエス様が十字架にかけられるそのことなんですけども、22節にそのことが言われていますね。あなた方も今は悲しんでいます。しかし私は再びあなた方に会います。そしてあなた方の心は喜びに満たされます。その喜びをあなた方から奪い去るものはありません。ねえ、こうイエス様の十字架を前にして嘆き悲しむ弟子たちの悲しみは、イエス様の復活によって喜びへと変えられる。ねえ、その嘆き悲しみの原因だったイエス様の十字架に釘付けにされているそのイエス様のお姿こそ、ね、この世に救いをもたらすためのものであった、その喜びへと変えられていったわけなんですね。さあ、その海の苦しみっていうのは、イエス様の弟子たちの悲しみ、そして嘆きであった。そして、私たちにとってはどうでしょうか。ね、こう、現代に生きる私たちにとっても、このような海の苦しみっていうことを体験していくわけなんですね。なぜかというと、私たちがこの人生を歩んでいく中で、様々な苦難に直面する。様々な耐え難い痛みを通らされていく。様々な本当に災害というものに、会っていくっていうことですね。今までの人生が、歩みがですね、一 変するような、家族を失い、そして健康を失い、そして財産を失いという、そんな苦難に私たちは直面していきます。しかし、それはトラジェディ、その悲劇で終わるものではありません。私たちはイエス様を信じ、また神様に従っていくならば、そのような苦難さえも苦しみさえも喜びへと変えられていくということですね。まあ皆さん、のローマ人への手紙の5章にはパウロがこのように教えていますね。ローマ人への手紙の5章の2節からちょっと引用させていただきますけども、それはですね、私たちの直面する通らされていく苦難が喜びに変えられるっていう、そういったことをパウロは説いているんですね。ローマ人への手紙の5章の2節、キリストによって私たちは神の栄光に預かる望みを喜んでいます。ねえ、このようにあるんですね。まあ、ローマ人への手紙の5章2節。このキリストによって私たちは、信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。信仰に立つならば、ねえ、様々な苦難の向こうにある、その栄光にの預かる望みを持って喜んでいるって言うんですね。3節。それだけではなく、苦難さえも喜んでいます。まあ、これは聖書の中ではとても有名な文言ですね。私たちは苦難さえも喜んでいるというわけですね。なぜそんなことがあり得るでしょうか。苦難の中で嘆き悲しみ、この苦痛の中にあってどうして喜ぶことができるでしょうか。それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。ねえ、聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれている。だから苦難を耐える。苦難が忍耐を生み出す、書いてありますね。そして忍耐が練られた品性を生み出して、練られた品性が希望を生み出していって、その希望ゆえに私たちは喜びに満たされる。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか。この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の信仰ステップアップもご期待ください。

神様の命令と聞くと、なんだか否定的なイメージを持つかもしれませんね。ですが、神様の命令は否定的ではありません。聖書に次のようにあります。主の戒めは正しくて、人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて、人の目を明るくする。それらは、金よりも、多くの純金よりも好ましい。蜜よりも、蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。聖書にある様々な命令は、私たちに喜びを与えるため、守り、祝福するためにあります。この御言葉、実践したくないなぁ。そう思うことあるかもしれません。ですが、私たちのために御子を捧げたほどの神様です。私たちに決して悪いようにはされません。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからエペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙6章10節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: エペソ人への手紙6章の学びをしていますが、教会はイエス・キリストの良い兵士であるというこの章のテーマにやってきました。クリスチャンの人間関係についてここまで見てきましたが、神様は家庭から始められ、そしてその人が労働者、あるいは雇用主として世に出ていくときに、その人に対して言われることがあります。その人は労働者になるか、雇用主になるかのどちらかでなければなりません。そして神様の子供として、その人は現代社会の福祉に貢献しなければならないのです。その人はいずれにしても生産者になる必要があります。そして今度は私たちは兵士の敵について学びます。私たちには戦わなければならない戦いがあります。今日一般的に誤解されていることの一つは、神様の子供は戦いの中にいて、その戦いは霊的な専門分野で戦われていると思っていることです。しかし実際はもしも平凡なことに関係する務めが誠実に果たされていないのなら、学識高い領域での霊的勝利もありえません。私がファンダメンタルの立場を代表していることはよく知られています。私の信仰は、前千年王国、前大患難時代、そしてディスペンセーション主義です。私と同じ見解をしつこく主張しながら、私たちに与えられている高く上げられた立場に釣り合わない、とても不注意な生活をしている人たちには、少し嫌になり、うんざりします。私たちは天の者たちの中に座しているのです。私たちは二本の足でこの地上の上を歩いているのです。ですから私たちの神学は実際的でなければなりません。もしあなたがキリストを喜ばせるような生活をしていないのなら、どんなに有名なカンファレンスに出席しても、またどんなに素晴らしい聖書クラスに参加しても、それは時間の無駄というものです。しばしばクリスチャンの集まりの中で、苦々しさや辛辣な言葉、そして憎しみを目にします。これらのことは、キリストの福音を大いに傷つけるのです。なぜ私たちはこんなにも高められた教えを持ちながら、証にならない低い生活をしているのでしょうか。頭はファンダメンタル主義でありながら、足がリベラル主義の人たちがあまりにも多すぎます。私たちの立場を明快に述べることができるために、私たちに必要なのは頭の知識と語彙だけで、いい加減なクリスチャン生活を送ってもよいと考えることはとても危険です。悪魔はナイトクラブやドヤ街や暗黒街やマフィアに集中しているのではないと思います。私は悪魔は日曜日の朝には教会に集中していると思っています。悪魔は霊的な最前線で働いており、あまりにも多くの眠りこけているクリスチャンたちは、そのことに全く気づいていないようです。閉じる必要があるのは、ゴシップや批判をする自分たちの口であるのに、あまりにも多くのクリスチャンたちが、酒場を閉じることばかりを心配しています。悪魔は一番私たちがそこにはいなさそうだと思う領域で働いているのです。悪魔は土曜日の夜に街に出て行ってはいません。悪魔は日曜日の朝に早起きして教会に行かれるように、土曜日の夜は早く床についているはずです。人が神様の御言葉を述べ伝えている場所、教会が神様の御言葉のために立ち上がっている場所であるなら、どこででも霊的な戦いが起こっています。悪魔が破壊したいのはそのような場所であり、そこには必ず霊的な戦いがあるのです。時には最も危険な場所は日曜日の教会の中です。イエス様が逮捕された夜のエルサレムで一番危険な場所はどこだったでしょうか。それはパリサイ人たちと一緒にいることだったでしょうか。それは暗黒街の凶悪犯と一緒にいることだったでしょうか。いいえ、最も危険な場所は 弟子たちがイエス様と一緒にいたあの2階の部屋でした。なぜなら聖書には、その夜、悪魔はそこにいて、イスカリオテのユダが主を裏切るように、彼の中に悪魔が入ったと書かれているからです。悪魔はそこにいたのです。イスカリオテのユダも、シモン・ペテロも、その場所がエルサレムでその夜、最も危険な場所であったという事実を証言したはずだと思います。私たちはどこで霊的な戦いが起こっているか正しく理解する必要があります。このエペソ人への書簡を学び始めたとき、この書簡をヨシュア記と比較しました。エペソ人への手紙は新約聖書の中でヨシュア記が旧約聖書の中で占めている場所を占めています。ヨシュアはヨルダン川を渡ってイスラエルの子らをカナンの地に導き入れました。そしてその地には敵がいました。戦わなければならない戦いがあり、勝ち取らなければならない勝利がありました。ヨルダン川は私たちの死の描写ではなく、約束の地は天国の姿でもありません。実際ヨルダン川はイエス・キリストの死と蘇りを語っています。そして私たちはそれを渡り、キリストの死と蘇りを通して、この世の荒野から出て行って、カナンに入って行くのです。神様の子供は今日カナンに住んでいなければなりません。しかしカナンは天国を示しているのではないことを思い出してください。そこは天国ではありえません。なぜなら、そこには敵がおり、戦わなければならない戦いがあったからです。信者として私たちも兵士の軍務についているのです。今や兵士の敵が確認され、そして戦いは私たちの目の前にあります。ヨシュアが約束の地に入ったとき、三種類の敵が彼に立ち向かいました。最初は通り道を邪魔するエリコの町でした。エリコは今日の世を示しています。ヨシュアにとってのエリコは、クリスチャンにとってのこの世です。ヨシュアは町の周りを行進するように命じられました。町と戦うように命じられたのではないのです。私たちはこの世と戦うことでこの世に勝つことはできません。その方法を試すのは間違いです。第一ヨハネ五章の四節から五節でヨハネはこのように述べています。なぜなら神によって生まれた者は皆、世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう。イエスを神の御子と信じる者ではありませんか。私たちが世に勝つ唯一の方法は、私たちの信仰によって神様を信頼することです。同じく第一ヨハネ二章の十五節にはこのように書かれています。世をも世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。この世のことは過ぎ去って行きます。そして神様の子供は、この世のことを愛すべきではありません。私たちのここでの経験は、カナンでの経験になるべきなのです。ヨシュアに立ち向かった第二の敵は小さな町、愛でした。愛は肉を代表します。ヨシュアは愛に勝つのは簡単だと思い、小さな分隊を送りました。そして彼らは本当に打ち負かされてしまったのでした。彼らが帰ってきたとき、ヨシュアはひれ伏したとき、神様は彼に次のように言われました。ヨシュア記七章の十節から十一節。立て、あなたはどうしてそのようにひれ伏しているのか。イスラエルは罪を犯した。そして神様がイスラエルに勝利を与えてくださるのには、彼らがその罪を告白し、片付けてしまわなければなりませんでした。 そして私たちが肉に打ち勝つためには、私たちもそのようにしなければならないのです。多くのクリスチャンはこの世には勝利しています。彼らはイスラエルの子らがラッパを鳴らしたように、私はこれをしない、あれはしないと警笛を鳴らしながらエリコの周りを行進しています。でも彼らは肉に負けています。また癇癪に負けています。ゴシップに負けています。一人のクリスチャンが私のところに来て次のように言ったことがあります。一体全体どうして私は全てのことについて嘘をつき続けてしまうんでしょう。それが肉のすることです。残念ながら多くの場合、肉は私たちに打ち勝っています。愛は肉を代表します。第三にヨシュアは非美人たちと論争しなければなりませんでした。彼らは頭の良い、ずるい悪漢でした。彼らはただそこの丘の向こうに住んでいたのに、古いカビの生えたパンを持ち、履き古した靴を履いて、まるで彼らが長い旅をしてきたように見せかけました。そのことがヨシュア記九章に書かれています。ヨシュア記九章の四節から十一節。彼らもまた計略を巡らし、変装を企てた。彼らは古びた袋と古びて破れたのに継ぎを当てたブドウ酒の皮袋とロバに負わせ、繕った古い履物を足に履き、古びた着物を身につけた。彼らの食料のパンは皆乾いてボロボロになっていた。こうして彼らはギルガルの陣営のヨシュアのところに来て、彼とイスラエルの人々に言った。私たちは遠い国から参りました。ですから今、私たちと盟約を結んでください。イスラエルの人々はその非美人たちに言った。多分あなた方は私たちの中に住んでいるのだろう。どうして私たちがあなた方と盟約を結ぶことができようか。すると彼らはヨシュアに言った。私たちはあなたのしもべです。しかしヨシュアは彼らに言った。あなた方は誰だ？どこから来たのか？彼らは言った。しもべどもはあなたの神、主の名を聞いて非常に遠い国から参りました。私たちは主の噂、および主がエジプトで行われたすべてのこと、主がヨルダン川の向こう側のエモリ人の二人の王、ヘシボンの王シホン、およびアシュタロテにいたバシャンの王オグになさったすべてのことを聞いたからです。それで私たちの長老たちや私たちの国の住民は皆私たちに言いました。あなた方は旅のための食料を手に持って彼らに会いに出かけよう。そして彼らに、私たちはあなた方のしもべです。それで今、私たちと盟約を結んでくださいと言え。悪魔はそのようにして私たちに接近します。悪魔は欺くもので、悪魔は自分のしもべを光の見つかりに見えるようにすることができるのです。次のようにカルトの指導者を説明した人がいます。私はあの人に聞き従います。彼はとても魅力的で品の良い人です。彼は本当に素晴らしくて、彼の言うことは私をドキドキさせます。パウロはサタンの働きについて次のように警告しています。第二コリント11の14節から15節。サタンさえ光の見つかりに変装するのです。ですからサタンの手下どもが義のしもべに変装したとしても格別なことはありません。彼らの最後はその仕業にふさわしいものとなります。あなたは悪魔があなたのドアをノックして、私は悪魔です。あなたを騙して馬鹿にするために来ましたと言うと思われるでしょうか。明らかに悪魔はそのようにしてあなたに接近することはありません。 悪魔はできる限りの手立てを使ってあなたを騙します。悪魔は誰かを送ってあなたのドアをノックさせ、聖書を説明する小冊子を進めるかもしれません。非美人たちは悪魔を表しています。彼らはヨシュアを騙し、彼らと条約を結びました。彼らがヨシュアをトラブルに巻き込んだのです。神様が彼らに勝利を下さる前に、愛では罪が告白され、厳しく取り扱わなければなりませんでした。でも非美人はどうでしょうか。ヨシュアは彼らと同盟を結んでしまいました。そして彼らが問題を起こしたのです。もし私たちがサタンと対決したら、必ず打ち負かされてしまいます。私たちは自分では悪魔に打ち勝つことはできません。私たちは悪魔と戦いなさいと命令すらされていません。その代わり、神様が私たちのために戦ってくださると書かれていますと、マギー博士は述べています。エペソ人への手紙6章の10節。終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさい。この説をマギー博士は次のように訳しています。最後に結論として主にあってそして主の力のうちに強められなさい。悪魔の策略に立ち向かえるように神様の武具を身につけなさい。私たちのレスリングは血肉に対するものではなく権力、力、この暗闇の世の支配者、天の、または場所と物事の中にいる大勢の悪霊たちに対するものだからです。エペソ6章の11節。悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。パウロはここで一体全体何のことを話しているのでしょうか。彼は霊的な邪悪について、サタニックなものについて話しているのです。彼は書簡の終わりの部分に来て、終わりに言います。主にあってその大能の力によって強められなさいと言っていることに注目してください。あなたは自分自身の強さや力では悪魔に打ち勝つことは絶対にできません。しかしここには、主にあって強められなさいと書かれています。ですから主にあることが私たちが力を得ることのできる唯一の場所なんです。12節。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。クリスチャンが戦うべき敵は血肉ではありません。敵は霊的なものであり、戦いも霊的なものです。だからこそ私たちには霊的な力が必要なのです。信者の肉は戦うべき敵ではないということに注目するのは良いことです。信者は肉を死んだものとみなし、神様に明け渡すべきなのです。肉に勝利する方法は、ローマ人への手紙6章に概説されています。古い性質を戦うことは敗北につながります。そしてパウロはそのような経験をローマ人への手紙7章に記しています。すべての種類の武器を持っているサタンの策略と猛攻撃に耐えることのできるのは神様の武具だけです。サタンを打ち負かそうとするのなら、私たちには霊的な武器と戦略がどうしても必要です。だからこそクリスチャンの兵士には、自分は血肉という敵と戦っているのではないという認識がとても大切なのです。私たちは他の人間と戦っているのではありません。敵は霊的であり、戦いも霊的です。悪魔はすべての信者の敵であり、ここで私たちが戦うべきだと命じられている相手です。悪魔に勝利する唯一の方法は、エペソ6章の11節にある次の戒めに従うことです。 悪魔の策略に対して立ち向かうことができるために、神のすべての武具を身につけなさい。私たちは霊的な戦いの中にいます。悪魔は自分の軍勢の中に、自分の手先を階級ごとに整列させています。そして私たちは彼らとレスリングするのだと書かれています。つまり霊的な邪悪の力とのつかみ合いの戦いを語っているのです。十二節の翻訳はもっと強くあって叱るべきだと思います。これが私たちの戦いであり、今その戦いが進行中なのです。私たちの周りには悪魔的な世界があり、現在それが姿を現してきています。もし私が若い説教者であった時に同じことを言ったのだったら、多くの人たちはそんなことは信じなかったと思います。あるいはあるご婦人が私に言ったように、マギ博士、あなたのおっしゃることは本当に薄っ気味悪いですね、と言ったかもしれません。でも、今日、悪魔礼拝は人気のある話題で、明らかに一般に公開されています。アメリカの多くの町には、サタンの教会があります。これらの奇妙で風変わりなグループには、おかしなことが起こっています。この世で、霊的な力が働き、悪の力が教会に対抗して働いています。この力は、信者に対抗し、神様に反抗し、キリストに反抗して働いているのですと、マギー博士は述べています。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、兵士の敵というテーマで、エペソ人への手紙6章10節から12節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

DBN 聖書放送です。神の御言葉にある本当の安らぎをあなたにお届けしています。

0: 神よ、私を日々イエスに似るものに変え続けてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。ローマ人への手紙12章2節。
1: 研究者たちは2014年オレンジ色のピグミーシーホース、タツノオトシゴの一種のつがいをフィリピンの海で捕獲し、生息地のオレンジサンゴの一部とともにカリフォルニア科学アカデミーに運びました。ピグミーシーホースの体の色は親に由来するのか環境に由来するのかを調べるためです。くすんだ茶色の赤ちゃんが生まれると、彼らは紫サンゴを水槽に入れました。するとオレンジ色の親から生まれた赤ちゃんの体が紫色に変化しました。ピグミーシーホースは弱い生き物なので、環境に溶け込むテンプの力が生き残るために不可欠です。自然界では溶け込む力は防衛に役立つ手段です。一方神は全ての人々を救おうとされ、救われた人には自分の立場と生き方をはっきり表明するように招いておられます。使徒パウロはキリスト者に対して、生活のあらゆる面で神を尊び、自分の体を生きた捧げ物として捧げ、神を礼拝しなさいと語っています。私たちは罪に惹かれる弱い生き物なので、信仰者としての霊性を健全に保つには、この世と調子を合わせず聖霊によって心を新たにしなければいけません。この世に溶け込むなら、それは聖書に対抗する生き方です。しかし聖霊の力によって私たちはイエスのように変えられ、イエスのように愛することができます。今日の黙想のヒント、自分はどのようにこの世に溶け込んでいると思いますか？神はあなたをどのように変えられましたか？

話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

人間は誰でも生まれながらに罪の性質というものを持っています。それで誰にも教わらなくても嘘をついたり人のものを盗んだりしてしまいます。そしてこの罪の性質を持ったままでは誰も天国に入れません。ですがあなたに代わってあなたの罪の贖いをし、あなたに天国への希望を与えてくださった方がいます。それが神の子、イエス・キリストです。イエス・キリストはあなたに代わってあなたの罪を引き受け、十字架の上で身代わりとなって死んでくださいました。このイエス・キリストのゆえに、人は過去どのような罪があったとしても許されます。このイエス・キリストについて、あなたもぜひ知ってください。BBN 聖書放送ホームページに天国への道というコンテンツがあります。そちらをぜひお読みください。そして、イエス・キリストを信じ、罪の許しを体験し、

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日は元札幌福音館牧師の三橋和俊牧師によるメッセージです。札幌福音館の牧師として40年間主に仕えられた後、2004年5月に天に召されました。一羽のスズメでもと題して、マタイの福音書10章39節から41節よりお届けします。
1: 二羽のスズメは1アサリオンで売っているでしょう。しかしそんなスズメの1羽でも、あなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。スズメ、本当にスズメの涙ほどとかって言葉ありますが、スズメって言ったら本当に小さな、まあ、いわゆる小鳥ですよね。そして私たちにとって別にそう珍しくもないといえば珍しくもないスズメですね。でもそんなスズメの一羽であっても、神様がちゃんと恩命をとどめておられる。神様のお許しなしには地に落ちることはない。という、何と言いましょうか。何かこの、私はちょっとこのことを表現する言葉は今は見出せないんですけれども、ただただ驚くほかはないと思います。で、庭でもって1アサリオンで売られるこのスズメです。で、アサリオン、これはイスラエルの国の、まあ、お金の、まあ、単位といえば単位ですけれども、イスラエルの国では1デナリ。1デナリというのは労働者の方たちが1日働いていただく賃金が1デナリと言われているんですね。ですから、ある時イエス様のところに、香油を持ってきて、イエス様の足にこう、塗ってあげた女の人がおりましたね。で、その時に、弟子たちが言った言葉は、これを300デナリに売って、貧しい人に施したらよかったのに、まあ、もったいないことをやってるわ、っていうようなことでしたね。で、300デナリ、大きなお金です。それは、労働者が、300日働いている、まあその賃金に値するのが300デナリですね。1デナリは労働者の方たちが1日働いていただくその労働賃金に値するのが1デナリ。そこで、アサリオンっていうのは、1アサリオンというのは、その1デナリの16分の1の、まあ、値なんですね。ですから本当にはこれはもう小さな16分の1の値に、になる、この、1アサリオン。ですから、庭のスズメは1アサリオンで、まあ、売り買いされていた。で、このスズメどうするのかっていうとですね、貧乏な方たちが、食べる食べ物でもあったんだそうですね、スズメ。よくスズメ焼きって言って私、本当にスズメ焼くのかって言ったら、あれは違ったんですね。船を焼く、何か焼いたというか、それはスズメ焼きっていうんですね。スズメ焼きっていうのは本当にスズメ焼いて食べるのかと思っていましたけども、イスラム人たちはスズメ焼きにして食べたか分かります。どうやったか知りませんけども、スズメが、本当に貧しい人にとっての食べ物であったんだそうです。ですからこれを、庭買ったら、まあ、1アサリオンで買って、で、自分たちの、まあ、食べ物に模していたという。ですからこのスズメを買う人っていうのは本当に貧しい人であったようです。で、同じようなことを、ルカの福音書で見ますときに非常に興味深いことが、出てまいります。そこもご一緒に開いてみましょうか。127ページです。新約聖書の127ページ。今朝は、この、ここしか開きませんので、ご協力お願いしたいと思います。127ページ、ルカによる福音書、12章、6節から。6節と7節をお読みしましょう。5羽のスズメは2アサリオンで売っているでしょう。 そんなスズメの1話でも、神の御前には忘れられてはいません。それどころか、あなた方の頭の毛さえも皆数えられています。恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものですとイエス様はおっしゃった。で、先ほどのところと大きな違いといえば大きな違い。それは、先ほどは2羽のスズメが1アサリオンで、売り買いされていた。ここでは5羽のスズメが2アサリオンで売っているということですね。本来ならば2アサリオンって言ったら4羽になるはずです。2羽で1アサリオンですから、2アサリオンだったら4羽になるはずですね。けれども、5羽のスズメは2アサリオンで売ってるでしょう。おまけでしょうね。我々買い物してもそうです。なんか、ね、一つだったらいくらいくら、二つ買ったら、もっと安くなる。三つだったらもっと安い。こんなのありますよね。このスズメ、本来ならば4羽のところを1羽負けてもらって、2アサリオンで、売り買いされていたんでしょうか。ですから、ね、ただで負けてもらえるようなスズメ、大したことないですよね。ただっていうことはね、あまり大したいいものないんですよ、といえば。ただであげますなんてね。ですから何か時々通信、販売の中でね、これを買ったらこれがついていますなんてね。私は時々本当に引っかかってね、ネックレスついてはかなりにね、ネックレスついてさ、これ買ったらこれついてくるって、ね、写真見るのが良さそうに見えるんですけどもね、ついてきたらついてきましたよ。けれども、人前にそんなのぶら下げて出られるようなもんじゃないんですよ。ただでおまけなんてつくのはね、あれでごまかせちゃいけませんね。ろくなものついてくるわけないんですから。考えてみたって、ただでね、一つの品物、大特売って言って、その他にこれ買ったらただであげました。じゃあどこで儲けるのかって言ったらね、私はむしろ、ただにしますの、負けますって言ったら、相当負けないときは、じゃあ、暴利でもって儲けてるんだな。安くするなんて言って、売るのに対して私は帰ってね、なんだか買いたくなくなってくる。大したものでないんだな、これはって思うことあるんですね。その話はいいとして、一羽のスズメ、おまけでつくようなスズメですよね。大したことないんです。けれども、その一羽のスズメであっても、神様の御前には、忘れられてはいませんというんですね。一羽のこういう本当にただでおまけでつけられるようなスズメであってさえも神様は忘れていない。で、先ほどのところを読めば神様の許しなしには地に落ちない。いわゆる死なない。そしてどちらもあなた方はたくさんのスズメよりも優れたものだってこう言ってるんですね。そういう小さな小さなスズメでさえも忘れられない。そして、そういう小さなスズメでも神様の許しなしには死なないって。あなたたちは、そのスズメよりもたくさんのスズメよりも優れたものだって言われているわけですよね。ですからそう考えるときに、私たちはなんで恐れる、なんで心配し、なんでもういろいろと、こうなったらどうしよう、あなたらどうしよう、こうだ、あだ、あだ、こうだっても言うのだろうかってことですね。で、私たちは、ともかく心配性なところあります。でも、この御言葉の箇所を見ますと、その前にどういうことを言われているかというと、人を恐れることについて書いてあるんです。人を恐れる。私たちは確かに人を恐れるんです。あの人にどう思われるか。あの人は何と言うだろうか。人のご機嫌を伺うというか、人を恐れるということは非常に強いと思います。ですから人を恐れるばっかりにね、人を恐れるばっかりに大失敗することも多いんですね。ですから、人を恐れると罠に陥るという御言葉もあるんです。人を恐れると私たちは罠に陥りますね。で、 イエス様がこのスズメのお話なさる前に、体を殺しても、あとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけませんって、このルカの12章の4節の中にもあります。体を殺しても、あとはそれ以上何もできない人間たちを恐れてはいけません。今も言いましたように私たちは人を恐れることによって大失敗をすることが多いんです。ですからここであなた方のことは神様がちゃんとスズメに目を留めておられる神様はあなた方をちゃんと守ってあげますよ。あなた方のことを分かっていますよ。だから人を恐れてね、人の罠にはまってはならないよということでもあるんですね。人を恐れると罠に落ちるなるんです。であなたたちは、このスズメ、一羽のスズメでさえも、神の御前には忘れられていないんだ。私は人を恐れることがあります。あるいは、将来の生活に対する不安がありますね。年取ったらどうなるだろうとか、こうなるだろうか、まあ、様々なそういう不安というか、そういう恐れも持っていますね。まあ、将来だけじゃなくて、今の生活に対して何を食べようか何を着ようか何を飲もうかっていろんな形で心配もします。あるいは不安にもなってきます。これからどうしたらいいだろうかって。ですからこのルカによる福音書の12章をずっと見ていきますと、非常に教えられるところはこの人を恐れるってことと、それからさらにですね、例え話なんですけれども、金持ちの畑が豊作であったという例え話が、イエス様が語られた例え話が出てきます。この人は、自分の食べることについて一生懸命考えてたみたいですね。作物がたくさんできました。そして、入れておく蔵がもう狭くなっちゃったというか、今までのではもう間に合わないというわけで、そして、それを壊して、新しいのを建てた、大きいのを建てた。でそこに、穀物や財産は皆そこにしまっておこうというわけです。そして自分の魂に来よう、魂をこれから先に何年分もいっぱい物が貯められた。さあ安心して食べて飲んで楽しめって。とこう言ってるんですね、自分自身に対して。で、ここで我々の精神状態というか我々の誰しもが陥りやすいこと。これから先に何年分もいっぱい物が貯められた。これから先いっぱい物が溜まっていると安心できるんですね。いっぱい貯められた。さあ、安心して、食べて飲んで楽しめてくる。貯められていないと不安なんです。どうなるだろうかって不安になるんですね。で、こういう例え話がここにも書かれていますね。ね、安心せいって言ったんだけれども、神様おっしゃった。愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる。そうしたらお前が用意したものは一体誰のものになるのか。で、こういうことをでもほとんどの方たちがやってることじゃないかなって思うんです。何か物さえあれば、そして蓄積されていれば、何かこれで安心できるという安心感はもちろんあるんです。でも私たちは明日のことなんか本当にわかりません。明日のことを誇ってはならない。明日どんなことが起こるかわからないからだって。箴言という中にあるんですね。実際はわからないです。ですから、本当言えばね、蓄積されていてもいなくてもね、私たちって非常に不安な中に生きてるんです。札幌だっていつ阪神大震災のような震災に見舞われるかわからないですよ。日本がいやにもういろんな、あっちこっちで地震起こっていますね。で、私のうちは今ね、なんか床が腐ってきて、だんだんお風呂場とか下がってきてる。だんだん一年の間にだいぶ下がりましたね。で、私、時々思ってるんですけど、これ、地震起きたらね、まずこの辺からうちは崩れるだろうなって。地震起こるか起こらないかわからないんだけど、起こったらもうこれは大変と。でも考えてみたら明日のことだってわからない。もう我々は考えてみれば全部不安の中で生活してるようなもんです。老後になったらこうしようあしようって老後まで果たして生きているのかどうかもこれも考えてみれば不安な話ですね。だからといってじゃあ 何もしないで老後ほど80歳、90歳、100歳まで生きたらじゃどうなりますかって、これもまた心配でくるでしょ。まあ、いろいろ考えれば再現ないです。ですから私は本当に考えてみたら、不安の中に、というか、不安というものの上に立って生活してる気がしてならないですね。けれども、こういうことに対して、イエス様はどうおっしゃっておられるかというと、本当にこの十二章なんか見ても、教えられることですが、あの有名な空の鳥を見なさい。ここではカラスのことを考えてみなさい。まきもせず、刈り入れもせず、納屋も蔵もありません。けれども神が彼らを養っていてくださいます。あなた方は鳥よりもはるかに優れたものです。こういうふうにルカの福音書の中で、同じ十二章の24節の中にそう書いてある。そして、ユリの花のことを考えなさいと27節で言っております。ユリの花のことを考えてみなさい。どうして育つのか、紡ぎもせず、織りもしないのです。しかし私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、このような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。しかし、今日は野にあって、明日は炉に投げ込まれる草をさえ、神はこのように装ってくださるのです。ましてあなた方には、どんなに良くしてくださることでしょう。ああ、信仰の薄い人たちとこう、続いているんです。結局は、私たちは、神様に対する信仰がなければ、神様に対してお委ねしていくという、神様にお任せしていくんだというような、そういう信仰がなければ、いつでも不安の中に生活していかなきゃいけないんです。いつでも不安です。今も言いましたように私たちは、これでいいんだなってことなんてないんです。もう考えてみたら、明日のこともわかりませんし、これからのこともわかりませんしね。何もわからない。そういう中で生活してるんですから、不安といえば不安。貯蓄しておいたってね、銀行がなんか潰れたって言ったら、またそれもおかしくなっちゃうし、じゃあ、あちこちに分散して貯蓄しておこうか。それほどの、また分散するほどの金もない。まあ、あるのかもしれませんけどもね。で、あれだこれだ、あれだこれだ。もういろんなこと考えてたらね、もう再現ないんですよ、本当に。子供が大きくなった時にどうして、ああしてこうして。まあ、それは親ですから考えるでしょう。けども大きくなって、ああしてこうしてと言っても、そうなるものやらならないものやら全然わからない。だから捨て鉢になってどうでもいいやけど、やん鉢じゃないんですよ。神様に対する信頼ですよ。一羽のスズメでさえも忘れられていない。まして神様は私たちのことを忘れてはおらないんですよ。そして神様の許しなしには一羽のスズメでさえも死なないんですよ。ここにですね、私たちは本当に全てをご支配しておられる神様の御手の中に全部お任せしていきましょうという、この信仰がね、私たちに対する本当の安心感を与えてくださるんです。人を恐れるってことも、自分の身の安全を考えるからあるときは人を恐れます。私にとって都合のいいことを考えるから人を恐れるんです。将来のことに対する不安、これも、いくら貯めたっていくらどんなことをしてみても、やっぱりこれでいいということないから、次から次といくらでもそれに追加していかないとね、安心できないんです。ですから、私たちは、生きている間、不安。生きている間、何かその、安心感というものを持たないでね。まあ、アクセクと何かもう、やって。まあ、これで人生を送っていくってことは果たして、何のために生きて、何のために、ただ先のことを心配して、先のことをただ準備していって、ただそのためだけに何十年間の人生をじゃあ使っていくのか。そこまで先のことを考えるんだったならば、私たちは死後の世界を考えなければいけません。この地上を去ってから私はどこへ行くのかってことの、死後の世界に対してきちんとけじめをつけてというか、ちゃんとそこまで行かないと平安がないですよ。 老後のために蓄えたって、老後まで持つのか持たないのかとか、いろんな考えたらですね、じゃあ持ったところでじゃあどうなるのかって、その先はどうなるのって言ったら、あんまり考えたくないです。でも私たちは、先の先まで考えるなら、そこまで考えなければいけない。私は、この地上を去ったらどこへ行くんでしょうって、そこまできちんと保証されてこそ、私たちは、確信を持った人生、本当に平安な人生を送っていかれますね。さあ、神様は、一羽のスズメでさえも忘れておられない。一羽のスズメでさえも神様の許しなしには死なないってここまで来ますとですね、本当にこの神様に私たちは全てのことをお任せしていきます。これが一番平安ですよ。安心です。ですから、このルカによる福音書の12章の31節最後に読みましょう。ご一緒に声を出して読みましょうか。この31節。ご一緒に。はい。何はともあれ、あなた方は神の国を求めなさい。そうすれば、これらのものはそれに加えて与えられます。マタイの福音書の方では、まず神の国と神の義とを求めなさいってよくこれ言われるんです。でもここではですね、このルカの福音書12章の方を見ると、同じことのようですけれども、何はともあれ。何はともあれです。何はともあれ、あなた方は神の国を求めなさい。神の国。それは神様に支配される生活です。神様にお任せしていく生活です。何はともあれ。何はともあれ、神様にお任せし、神様にお委ねしていく、そういう生活でありなさい。そうするならば、これらのもの、あなたにとって必要であるものは皆、これらのものはそれに加えて与えられます。欲張ったものまで何でも与えられるという意味じゃない。私たちにとって必要なものであれば神様は全部ご存知ですから。分かっておられるんですから。神様ですよ。神様は物忘れしたりね。神様は年とともにだんだん衰えてきたなんて、そんな神様じゃもう神様じゃないんです。神様は永遠から永遠まで変わらないお方なんです。その神様があのスズメのことをちゃんと覚えておられる、このお方がね、もう一回言いますよ、あの一羽のおまけでつくようなスズメでさえも覚えておられる、忘れることのない神様が、なんで私たちを忘れるようなことがあるでしょうかということが。私たちはですね、信仰がないから、神様に対して頼っていこうという信仰がないもんですから、もうありだこれだと、もういろんなことでもうごちゃごちゃごちゃごちゃやってるんですね。不安にもなるんです。あれは恐れも抱くんです。でも、繰り返し申し上げますけれども、一羽の沈めでも忘れることのない神様は、たくさんの沈めよりもはるかに優れている、この我々は人間のことを忘れるはずはないでしょう。イエス様を使わされて、私たちの罪を許して、私たちを清めて、天の御国に行かれるようにと、道を開いてくださった救い主を与えてくださるほど、私たちのことを心にかけてくださった神様が、なんで私たちのことを忘れるはずはないんですね。ですから、私たちね、信仰がないばっかりにね、神様に頼るという信仰がないばっかりに、恐れを抱くんですね。不安にもなるんですね。また、神経質にもなってしまう。何はともあれ、あなた方は神の国を求めなさい。神様に納められ、神様に支えられ、神様にお任せしていくという、そういう姿勢、そういう立場というか、そういう、そのような信仰を持つようにということをここで進めておられるんですね。そうすればという約束がここにあります。そうすれば、これらのものは、必要なものはですよ。欲張ってあれもこれもって言っていたんじゃダメだけれども、必要なものは、その人に与えられますよという神様の約束のお言葉です。私はどんなにこの信仰がないばっかりに苦労し、この信仰がないばっかりに暗い気持ちで、 また不安な気持ちで過ごしていることだろうかなって思います。時々、信仰に立っている方とこう話していますとね、その方のやってることを見ると、歯がゆいなーって思うことあるんです、私はね。何でもとこうしないんだろうかなということを感じる場合もあるんですけども、そうじゃないんですね。信仰のゆえに、委ねておるがゆえに、あのこと、このこと、こうして、ああして、こうして、ああしてって、あまりもう、くるくる考えないんです。確かに、いろんなことを考えていくときに、私たちは精神的にも参ってしまいます。まあ、今、このようなメッセージは、私は自分自身に対しても言ってるんです。皆さんに言ってるというよりも、自分自身に言ってるんですね。様々なことを考えさせられるんですね。一つ一つ別にここに取り上げて言う必要はありませんけれども、もう私の机の上と隣のそのテーブルの上にもう山のようにっていうちょっとオーバーに聞こえますけど、まあ重なった。これを一つ一つ整理するのにはどうしたらいいだろうかと、もうあそこに行ったらもう暗い気持ちになっちゃいますね。で、これに手つけない、まだこれに手つけるところじゃない。その他にまだあれもこれもあれもかなの。まあ、いろんなこと。その中でもう本当にね、胃が痛くなるんです。ですからもう最近は時々食欲なくなっちゃうんですね。眠れない。そんなことにずっと、それとまた旅行とお客さんに対して対応していかなきゃいけない。そんなことでもう、正直で疲れちゃった。だから昨日はもう何もできない。ただもう早く、ね、眠りたい。まあそんな形で寝ちゃいました。でもこれが私に対する一羽のスズメをも忘れない覚えておられる神様に対する私自身が頼るっていうことの信仰を新たな気持ちでもって、この方にお委ねし、この方を見上げ、そして行くべきであるということをね、また教えられているところ。今朝皆さんにお話しするというよりも、私自身に今、このことは語っていることでもあります。あれやこれや、これやあれや、いろんなことを考えるとき、もう平安も何もなくなってしまいますよ。ただ一つだけ。何はともあれ。神の国を求めなさい。神様にすべてをお委ねしなさい。そうするならば必要なものが与えられていきますよ。一つ一つが解決されていきますよ。神様は全部知っていますよ。神様がなさってくれますよ。まあ、こういうことですね。そういうことで私たちは、今朝ともに、一羽のスズメでも、覚えておられるお方の前に、何はともあれ、このお方にお任せし、このお方を覚え、このお方におすがりしていく、全部をお任せしていくという、そういう信仰をお互いに持たせていただきたいと思いますね。お祈りいたしましょう。天のお父様、私たちが生活していく中で、この人生という生きていく中で、何の問題もない、何の不安もない、何の難しいことにも直面していませんということは、もうほとんどこれは、あり得ないことであります。しかしながら、そのような事態に直面しても、信仰こそ、一羽のスズメでもお心に留めておられるお方を見上げて、このお方がことをなしてくださるという、あなた様に対する期待が、あなた様に対する信仰が、私たちに平安を与え、安らぎを与えてくださることを感謝いたします。 どうか私たち一人一人から、人を恐れる恐れ、自分の立場を守るための、良くするための何か人を恐れることから解放してください。あれはまた、自分自身に対する、自分の身の回りに対する様々な不安、様々な思い煩い、そういうことから私たちを信仰によって、一羽の雀を覚えておられるお方にお委ねする、お任せするというこの信仰において解放してくださるようにお祈りいたします。あなた様は真実なお方です。人は不真実であっても、神を真実としなさい。あなた様はご真実なお方であられ、しもびたちの一人一人のことをお心に留めて、一番その人にとって良いと思われることをなさってくださるお方でありますから、感謝いたします。このようにして、集まっておられるお一人お一人、人には言いない、難しい事柄の中にもおられるかもしれません。そういうことに直面しておられるかもしれません。でも、人に知られなくても、あなた様はすべてをご存知であられます。お一人お一人を祝福し、お一人お一人を助け支え、導いてあげてくださるようにお祈りをいたします。何はともあれ、私たちに、誠の神様に対する信仰をお与えくださるようにお祈りをいたします。イエス様の御名によって感謝してお祈りをいたします。

ただいまのメッセージは元札幌福音館牧師三橋勝利牧師によるメッセージでした。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

一日の始まりを神様の御言葉でスタートしませんか？朝のちょっとした短い時間でも、聖書の真理はあなたの心を整え、一日を歩む力を与えてくれます。BBN 聖書放送をぜひ、毎日の信仰の友としてお使いください。

偶像礼拝というと、聖書ではなく他の宗教の神を拝むことを指しているように感じることがあります。でもそれだけではないんですよね。コロサイ人への手紙3章では、不貧困

を、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。この貪りが、そのまま偶像礼拝なのです。と語っています。聖書の神様を信じていると言いながら、自分の欲に心が奪われていなかったか考えさせられます。BBN 聖書学院では、コロサイ人への手紙のコースを開講しています。どうぞご受講くださり、神様を心の中心に置く大切さをご一緒に学んでください。

BBN 聖書放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は、旧約聖書ミカ書7章19節。

0: 音社と福音の時間です。猛毒を含む約400度の熱水にエビやカニが生きているのをご存知ですか？南米の沖、深さ2600メートルの東太平洋海溝です。スクリップス海洋研究所のライズ探検隊がこの噴出口を発見しました。1979年のことです。ところが約3500年前の呼ぶ記にはすでに、あなたは海の源、深淵の奥底を歩き回ったことがあるかと書かれてあるのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。なお、本日のメッセージは大阪 HCA ホールで公開録音したものです。
1: はい、皆様こんにちは。ここで私立たせていただいて、で、今までここからもう何百回語ったかもう数え切れません。いつもこのドラマがあって感謝なんですけれども、まあ、今日来てくださった皆様はね、もう特別私の目に麗しいというかね、輝いて見える。ちょっと白内障の手術しましてね。眩しくて仕方がない。こうレンズの濁りが取れたら、こんなに世界は変わるのかということをね、まあ、改めて今痛感してるんですが、視力だけじゃなくて見え方、見方が変わると、まあ、世界って別の意味が見えてくることってありますよね。じゃあ神は私たちをどうご覧になってるのか。地球環境を汚すバイキみたいに思ってるんですか。聖書を見ると、私の目にあなたは高価でたとえ罪を犯した後でも、1万円が、ぐちゃぐちゃにまむろめられて、革靴でぐちゃぐちゃに踏まれて、もっぺんシワ伸ばして、汚い状態になったとしても、1万円の価値失ってないじゃないですか。どんなに人に踏みつかにされて、また自らぐちゃぐちゃになっていって、自分の人生否定するような選択ばっかりやったとしても、神様の目には相変わらず高価でたっとい、神の形に似せて作られてるんだというふうに、聖書は語ってるんですよね。で、その人間、創造主から離れてしまった人間に対して神はキリストという救い主である方が私たちに提供してくださるものを、一つのテキストから見ていきたいと思います。ヨハネの福音書の14章1節というところからですが、実はですね、私この目のレンズね、近場用のレンズが入ってまして、で、遠く見えないんです。で、これ今かけてんのは伊達メガネで、視力入ってないんで、皆さんのとこぼんやりしてるのよ。で、つけてても意味ないんですよ。で、なんでかけてるかと言ったら、家内がね、つけてる方が賢そうに見えるって言って、YouTube 映るから、ちょっとでも賢そうに映るということでね。まあ、自分でもそう思うんですよ。ちょっと近づいて呼ばないとわからないんですけど。まあ、これ実は最後の晩餐の席なんですね。これヨハネの福音書の14章の前は当然13章ですよね。13章って何から始まってるかといったら、最後の晩餐に出席する弟子たちの足を、イエス・キリストが一人一人の足を、汚れた足を、洗っていかれるというシーンから始まるんですよね。この14章の1、2、3節でね、3つのものを提供しているということがわかるので、一つずつ見ていきたいと思うんですよね。一つ目がこれです。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また、私を信じなさい。爆弾発言を聞いてみんなパニック状態で、うわ、どうなってしまうんだということで心を騒がしてるんですが、その心を騒がしてる弟子たちに向かって、キリストはおっしゃいました。神を信じ、また、私を信じなさい。神を信じるようにイエス・キリストを信じなさい。神を信じるだけでは不十分です。神だけじゃダメなんです。創造主の存在は進化論の間違いが分かって信じました。それは素晴らしいことですけど、そこで止まってたらダメなんです。神を信じるだけではなくて、神が使わせてくださった救い主イエス・キリストを神として信じることが必要です。それが心を騒がせる原因を取り除くからっていう ことなんですよね。これどうやって説明したらいいかなと思っていろいろ考えてたんですけど、皆さんマンデラという南アフリカ共和国の最初の大統領いらっしゃいましたよね。ネルソン・マンデラ。彼が通っていた教会の指導者が、彼が洗礼を受けるときに、英語名持っといた方がいいからいうことで、ネルソンというふうにつけるんです。メソジスト教会に彼は通ってました。しかし、アパルトヘイトおかしいじゃないか。皮膚の色が違うというだけで、黒人が人間扱いされてないというのはおかしいということで、やがて逮捕されて、刑務所に入れられるんですが、何年入ったと思いますか ?27 年。彼が一番人生の中でいい時期、全部刑務所。で、しかも、彼は刑務所入ってる時にね、面会は半年に1回15分だけ。そして手紙は年に10回だけ許されるんですが、まあ刑務所の外側で自分の妻が子供を養ってるんです。パパどうしたの?パパこんな風になってるの?その子供がね、あなたのことを恋しがってこんな風に言ってるのという子供が言った言葉があるんですけど、ほとんど黒塗り。だから妻からの手紙、子供からの手紙読んでも真っ黒なんですよ。で、こういう風にすることによって、精神的に揺さぶって、心へし折って、今までの活動全部否定します!もうやりません!という風に言わせるために、まあありとあらゆることをされていくんですが、27年間ですよ、皆さん。まあ彼は、持ちこたえていくんですけれども、やがて彼が釈放されて、そしてアパルトヘイト撤廃ということで、黒人初の大統領になった時にね、いわゆる独裁者みたいなことを一切しません。この国に必要なのは和解だということでね、もう恨み事は刑務所出る時に全部置いていく。夢は過去にはない、前にしかないっつって。なんでこんなマンデラのこと言ってるかと言ったら、先月飛行機の中でマンデラの映画があってですね。もう、素晴らしかった。で、ある時ね、マンデラはですね、自分のためにこの護衛の兵士たちがいつも周りを取り囲んでくれてるんです。いわゆる SP ですよね。ちょっとランチしようよって言った時に、まあ、SP の人たちも一緒に食事しましょうということで、料理待ってたんですよ。そしたら、先客がいましてですね、料理来るのが待ってるんですが、いや、せっかくだから、あの方をテーブルに招いてくださいと言って、SP 一人使わしたんです。その男がお皿持って、失礼しますと言って、マンデラの隣に座るんですけどね。緊張のあまりか何なのか知りませんけどね。一言も話さないでね。もうとにかく書き込む。でね。で、食べるだけ食べたら、こんな光栄な席に預かってありがとうございます言ってね。まあ、小心者というか何というか。で、彼はすぐ、レストランから出て行ったんですけど、その様子を見ていた SP の一人が、大統領、もしかしたらあの人病気かもしれませんよ。食事中ずーっと震えてましたと。病気じゃない。実は。と言って話し出したのは、この人物はね、マンデラが投獄されてた時の看守長なんです。ある時マンデラが拷問を受けてね、喉がカラカラになって、コップ一杯の水、どうぞ、私に与えてくださいと言った時に、その監視長ね、これでもくれと言ってね、彼の上に放尿したんです。ただただ、うずくまって耐えるしかなかった。だけど私はもう、恨みは全部捨てて、そして国民和解のために、新しい国づくりをしようということを宣言したし、その宣言したということを実行するために招いたんですが、問題はね、どんなにマンデラは許してると思っても、この監視長の方はそう思ってないんですよ。かつて自分が思いっきり虐げてきた男が、今この南アフリカ共和国のトップの権力者になったんだ。どんな復讐が俺の身の上に来るだろうと。もうね、味しなかったと思いますよ。彼に必要なのはね、たとえ怒ってたとしても、その怒りを一発で鎮火できるような、特力を持った弁護者、仲裁してくれる誰かです。なぜ神を信じるだけではダメですか?皆さん、神は清い方、正しい方、罪を嫌われる方、その神の前に罪だらけの人間が立って、どうして平安に一緒にお食事できますか?神だけでは不十分なんです。神と同時に、神が使わした救い主を信じる必要があります。救い主はおっしゃるんです。父よ、この人は あなたに VIP として招かれるにふさわしい方です。なぜなら罪がどこにも見当たらない。彼の罪は全部私が十字架の上で永久処分しました。キリストが提供する三つの約束。これ一つ目。罪の許しというものを神はくださったということなんですよね。この方は絶対に約束破ることできない方です。神は全知全能で何でもできるけどできないことがあります。約束破ることできません。真実の神だから。ぜひこのイエスキリストを信じてこの約束をいただいてください。心からお勧めいたします。
0: 国分ゆりえで許しがなければ。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。次の宛先へお送りください。郵便番号 530-8691 大阪中央郵便局支所箱2号聖書と福音事務局までです。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。ヨハネの福音書14章1節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

さあ、ここで聖書クイズです。まず昨日の問題の答えです。使徒パウロはイスラエル人です。ではパウロはどの部族の出身でしょうか、という問題でしたね。その答えはベニヤミンです。新改訳聖書のローマ人への手紙11章1節に記されています。合っていましたか？神様はイスラエル人またユダヤ人であるパウロを用いられました。そしてユダヤ人だけではなく多くの人に福音を述べ伝えたのです。神様は私たちが持つものを用いて福音伝道をするようにと願っておられます。さて、今日の聖書クイズの質問です。パウロはテモテへの手紙第1の中でこのように教えています。すべての人のために、また王とすべての〇〇のために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。ではこの〇〇に入る言葉は何でしょうか？1番スポーツ選手、2番芸能人、3番高い地位にある人たち。もう一度言います。パウロはテモテへの手紙第1の中でこのように教えています。すべての人のために、また王とすべての〇〇のために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。では、この〇〇に入る言葉は何でしょうか？1番、スポーツ選手、2番、芸能人、3番、高い地位にある人たち。もうお分かりですか？この答えは明日のこの時間にお教えします。それではまた明日の聖書クイズをお楽しみに。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: 御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは主の身元に来たれと題して、マルコの福音書3章7節から19節よりお届けします。なお本日はメッセージの前半部分です。どうぞ期待してお聞きください。それではどうぞ。
1: 主の身元に来たれという題で今日も神様の御言葉を味わいたいと思うのですが、群馬県の高崎っていうところで昔ある伝道会が開かれまして、教会のそばをですね、一人の方がこう通りかかったっていうんです。そうしましたら、伝道会ですから中から伝道会的な賛美歌が聞こえてきたっていうんですね。聖歌の412番、罪の闇路にさまよう者を哀れとおぼし神は御子を遣わし招きたまえり疲れし者よ来たれ。その後に繰り返しがありまして、今ぞ

この通りかかりの男はですね、男の人はこの歌を聴いてこうふっと教会に入ったって言うんです。集会が終わりまして、初めて来たこの方にですね、牧師は挨拶をしまして、どうして今日初めて教会においでになりましたか、誰か友人が誘いましたか、いいえ、チラシか何か案内ポスターを見てきましたか、いいえ、なぜ教会に来ましたか、はい、名前を呼ばれたので来ました。どういうことですか。私、名前を呼ばれたから教会に来たんです。あなたの名前は何と言いますか。今蔵と言います。今蔵、今蔵、名前呼ばれて入ってきた。なんとこの人はですね、その後信仰を持ちまして牧師になってですね、合祀されたって言うんですが、素晴らしいですね。私たちも今度大きな声で今蔵って歌いたいなと思うんですけども、うちの中に今蔵っていう方いらっしゃればいいんですが、私たちもですね、今日も本当に神様が一人一人をですね、こう今ぞとですね、招いてくださって、神様はまた名前でもって私たちを呼んでこう集めてくださったんですね。さあ、主の身元に来たれ、本当に主に招かれてきた私たちであることを今日感謝しましょう。私たちは続けてマルコによる福音書を学んでいますが、さっとこうマルコの福音書、今日は3章ですけども、これまでのところを振り返ってみますと、実は5つのですね、論争がこれまでに沸き起こってきたことを見ることができます。第1番目は2章のところで、中風の人が癒された、そのところでイエス様があなたの罪は許されましたと言った時に、誰が罪を許すことができようっていう論争が沸き起こりました。この後で主税人マタイがイエス様に導かれた時に、このマタイが喜びの前、自分の家にイエス様とその一行、また仲間のですね、主税人罪人たちを招いて食事をした時に、なぜあの人は主税人や罪人たちと一緒に食事をするのですかっていう論争が2章の16節のところで沸き起こりました。そしてすぐその後でイエス様とその一行がいつも喜んで楽しそうに食事しているのを見て、なぜ断食をしないのですかっていう論争が起こりました。第4番目に先週のところで、なぜ安息日、ユダヤ人の世界では土曜日だったのですが、その土曜日安息日にしてはならないというですね、ことをするのですか。麦の方を刈り取って手で揉んで食べてた弟子たちを見て論争が沸き起こりました。そして第3章の始めでは、安息日に片手の苗た人を治してあげた、癒しの奇跡を成したので、安息日にしてはならないことをしたっていうので論争が湧いたわけです。このようにマルコはですね、このマルコの福音書をずっと進めながら、イエス・キリストへの敵対心がだんだん湧き起こり大きくなっていることを私たちに印象づけるのです。そしてついには3章の6節、そこでパリサイ人たちは出て行って、すぐにヘロデ島の者たちと一緒になって、イエスをどうして葬り去ろうかと相談を始めた。もうイエス・キリストを亡き者にしようという相談が一方で着々と進められていっていることを見るのです。7節、今日のところですが、それからイエスは弟子たちと共に湖の方に退かれた。イエス様とその一行は慌ただしい日々の生活の中で、忙しい働きの中で、静まる時、退く時が必要でした。主の日、皆さん教会にこういらっしゃったということは、日常の生活から退いて、ここに本当に主の前で静まるために来たのです。そして魂が本当に主の前で休みをいただく、真の平安をここでいただくために集まっているわけです。ところがイエス様とその一行は退こうとしたんですけども、人々が、群衆がイエス様をそうすることを許しませんでした。大勢の人々がイエス様とその一行についていったとあります。ここに地名が出てきます。この人々が出てきた地名、ガリラヤ、ユダヤ、エルサレム、イドマヤ、ヨルダンの川向こう、ツロ、シドン、皆さんが地図の上でですね、そういう地名をこう探していきますと、なんと広範囲からイエス様を慕い求める人々が来ているかがわかるでしょう。この人々は
8節の後半を見ると、大勢の人々がイエスの行っておられることを聞いて身元にやってきた。10節、それを多くの人を癒されたので、病気に悩む人たちがみんなイエスに触ろうとして身元に押しかけてきた。イエス様の身元に人々が押しかけてきたのです。一方では殺意が、イエス様をどうして殺そうかというですね、殺意が高まり、一方ではですね、人々の中に、群衆の中にイエス人気ですね、が高まっていったのです。もしも今朝のこの礼拝で、私にですね、病気を立ちどころに癒すこともできる賜物が神様から与えられていて、皆さん、今私は病気を、皆さんの病気を立ちどころに祈りを持って癒して差し上げます。と言ったらですね、この集会の後で、そういう私が招きをしましたら、きっとですね、大勢の方々前に来るでしょう。そして私がお祈りをしますと、もうその場でみんなの病気が立ちどころに治るとしましょう。私には残念ながらそういう賜物を与えられていないのですけど、でももしそういうことが起こったとするとどうなるでしょう。皆さんはもう本当に興奮するでしょう。この礼拝の最後の雰囲気はですね、もう大変な雰囲気になって、みんな驚きでですね、目をクリクリさせながら、そして、うちの、ばあちゃん呼んでこようとかですね、あの親戚の人呼んでこようとか、隣のあの人引っ張ってこようとかですね、みんなすぐにどんどんですね、帰って引っ張ってくるでしょう。来週の日曜日、もうここはですね、人々でもういっぱいになると思いますよ。映画伝道会なんかしなくてもですね、もし私がそういう奇跡をしますと、もうここは立水の余地もなくなって、玄関のところまで人が溢れるでしょう。そしてもう入りきれない人たちがですね、順番制で行列を作るんじゃないでしょうか。そのように人々が集まってきます。そこで私がこう言ったとしましょう。皆さん、先週私はああいうことをしましたけれども、でも私は皆さんの病気を癒すためにここに牧師としているのではありません。私はイエス・キリストの福音、喜ばしいニュースを伝えるためにいるのです。あなたは本当に神の前に汚れた罪人です。あなたはその罪を悔い改めなければ滅びるのです。しかしあなたのためにイエス・キリストは十字架にかかって死んでくださいました。今自分の罪を悔い改めてイエス・キリストを信じて救われなさい。あなたには体の健康ではなくし、魂の健康が必要なのです。今、主の前に出るべきです。私はそのことだけを今日伝えたいのですと言うと、みんな、癒しはないのですかとですね、病人いっぱいいますからみんなですね、私に癒しを与えてください。いえ、私はそのために来たのではないのですから、私は今日それをしませんと言うとですね、集まった人たちはがっかりするだけでしょうか。いえ、きっと怒り出すでしょう。なんで先週はそれをしたのに今日はしないんですか。先週のあれはベテンだったんですか。あなたは騙したのですか。突然怒りの声があっちからもこっちからも起こってくるでしょう。本当にですね、みんなブツブツブツブツ言い始めるでしょう。そしてそのうちにですね、みんな怒って帰っていくでしょう。群衆っていうのはそういうものです。イエス・キリストのところに大勢の人たちが集まってきたのですが、イエス・キリストはそういう人たちの思い通りには実はならなくて、そのためにですね、だんだんだんだん群衆の雲行きがおかしくなっていくのです。そしてついにはイエス・キリストを殺せと言って、先ほどのですね、パリサイ人やヘロデ党の者たちがどのようにしてキリストを殺そうかと、そういう勢いが強くなったと言いましたけど、群衆も最後になると、そういう人たちと一緒になって、口々にイエスを十字架につけようと叫び出すものに変わっていくのです。ですから、イエス様は群衆の心理っていうのをよく分かっていましたので、いつでもご自分を利用しようとする群衆に自分を任せませんでした。彼らと距離を置いたのです。9節。イエスは大勢の人なので押し寄せてこないように、ご自分のために小舟を用意しておくように弟子たちに言いつけられた。それを多くの人癒されたので、病気に悩む人たちがみんなイエスに触ろうとして身元に押しかけてきた。もう何とかイエス様に触ってもらいたいとみんなが押しかけてきますので、イエス様はですね、ただ踏み潰されるのが嫌だからじゃなくして、
彼らに本当にただ自由に利用されることを本当に拒むために小舟から少し沖に漕ぎ出して彼らに福音を語られるのです。私たちも最初イエス様のもとに行くとき、まさにこの群衆の一人のようだと思います。やっぱり何かの願いがあって、自分にこのようなことをイエス様にしてもらいたいっていう願いがあってイエス様のもとに行くでしょう。そういうきっかけって言いますか、イエス様のところに行くきっかけっていうのは様々でしょう。ですけど、いつまでも群衆と同じ状態であってはならないのです。イエス様と出会ってからは、それまでは自分のためにイエス様を利用しようとする思い、しかしイエス様に出会いましたら、そうではなくして、それが本当にひっくり返って、イエス様、あなたは私の主です、私の王です、どうぞ私を用いてください、私をどうぞ利用してください、あなたのお働きのために、そのようにイエスを従えるものではなくして、イエスに従うものにこう変えられていく必要があるわけです。群衆から主の弟子に変えられていく必要があります。群衆の一人であることは、つまずくことは目に見えています。必ず群衆はつまずくんです。自分の思い通りにイエス様がしてくれないと、こんなはずではなかったとつまずくんです。なぜなら主体が自分のうちにあるから。でも弟子っていうのは、自分の思いではなくして、主よ、あなたの願いの通りに私をどうぞ導いてください、それがたとえ自分にとって都合が悪いことであっても、自分にとって辛いことであっても、主がそれを私に与えてくださったこととして受け入れることができます。群衆だったら簡単につまずくところで、弟子は主が私にこれをくださったと受け入れていくことができるのです。ですから、どうしても私たちは群衆から主の弟子に変えられる必要があるのです。その変化は13節を経験することから来ます。13節もう一回読みします。さて、イエスは山に登り、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、彼らは身元に来た。これは実節と非常に対照的な言葉です。実節では、それは多くの人を癒されたので身元に押しかけてきた。ここでは13節では、ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので彼らは身元に来た。両方とものでがついています。どうして主の身元に来たのですか。私たちはどうしてイエス様のもとに来るのですか、行くのですか。どちらののででしょうか。奇跡をイエス様がしてくださるので来るのでしょうか。幸いな主の弟子に私たちが変えられるためには、13節のことを本当に自分自身のこととして受け止めることからそれが起こるのです。ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので、私ではなくしてイエス様があなたを、私を望んでくださった、選んでくださった、そのことを私たちが発見することは素晴らしいことです。主が私を望んでくださった、あなたを私は愛しています、あなたを本当に私はかけがえのないものと見ています、あなたを本当に私は自分自身の御心の器として用いたいのですと、あなたを主は、私を主は望んでくださって、そして呼び寄せてくださった、だから主のもとに来たのです。これは本当に私たちのうちに群衆とは違う主の弟子としての自覚を与える言葉です。なぜなら、私が主のもとに来たのは主の選びと主の招きだから、主が主体になってくださるのです。群衆はいつでも主体は私なんです。でも13節を通って彼らは身元に来たとありますが、選びと招きによって主の身元に来たとき、主体は主の側にあります。これは本当に幸いな主のしもべとしてのスタートになります。さあ、そのようにしてイエス様は特別に
12弟子をここで選び任命するという大切なイエス様の生涯でも場面です。この同じ出来事についてルカによる福音書でお分けにならなくても結構ですが、ルカの6章の12節では、イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられたとあります。イエス様はこの12人、大群衆の中から大勢の弟子がいました。その弟子の中からさらに12人の弟子を厳格に選んで、ご自分のそばに置かれたのですが、徹夜をして12人を選んだんです。じゃあ徹夜までしてイエス様は選んだ12人ですから、どれほどの顔ぶれでしょうかと、顔ぶれを見てみますと、と、拍子抜けするような顔ぶれがそこに出てくるのです。この12人っていうのは、最も大切な使命を今からイエス様から託される重要な鍵を握る人たち。イエス様のすべて、天の高い位を捨てて地上に来られて、十字架にかけられて、私たちのために死なれて、復活されて、このイエス様の十字架と復活っていう喜ばしいニュース、このキリストを信じれば罪許され、神の子供とされるっていうニュースを、イエス様は、この十二弟子に任せるわけですから、この十二弟子が、その働きをきちんと受け継がなかったら、全部のイエス様の働きはおじゃんになってしまうわけです。十二弟子の顔ぶれを見ますと、もしも私たちが、この十二弟子の選出のですね、審査員席に座っているとしましょうか。大勢のですね、弟子たちが順々に入ってきます。皆さんはですね、こう、審査員のカードを持ってて、一人一人を見て、質問をして、この人を選ぼう。あ、この人はダメだ。と、審査をしているとしましょう。そうすると、ペテロが入ってきます。でも、生まれつきの漁師ですから、服もそんなにですね、いいもの着てなくてですね、いかにも田舎者っていうですね、風体で。そして入ってくるなり、魚の匂いがプンプンしますね。どうもですね、話してみると、なんだか荒々しくってですね、あんまり紳士的に見えない。どうも感情的で、おっちょこちょいな風がよく見えますし、そしてなんだか他の人をバカにしたような、小バカにしたような、そういうところも見えてですね、どうもこれはイエス様の大切な仕事を受け継ぐには、これはふさわしくない。大体の人たちは、ペケをつけるんじゃないでしょうか。兄弟アンデレ、やっぱりなんだか田舎者、これはちょっとですね、大切なイエス様の弟子にはふさわしくないような気がして、ヤコブとヨハネっていう兄弟やってくると、よく聞いてみるとですね、なんだかすごい、なんて言いますかね、感情的ですぐにカーッとなる、どうも手に負えない性格のようです。あ、これもベケ。ピリポ、話してみるとなんとも頼りないんです。なんともですね、優柔不断で自分で何も決められない、そういう性格みたい。あ、これもダメ。トマス、なんとも皮肉屋さんでして、何か物事を全部悪くですね、捉えていく。あ、こんな人が一緒にいたら、どうもですね、暗くてダメだったペケでしょうね。主税人マタイ、あ、これもダメ。敵に自分を売ったような男ですから。熱心党員シモン、これは危険です。こんな男をですね、弟子に入れておいたら、人々はどうこの十二弟子を見るかわからない。革命家ですから、非常に危険分子ですから、こんなものを入れておけない。ユダ。ああ、これはもうダメです。よく調べていくと、金銭欲がいっぱいあって、どうも盗みの傾向があるみたい。こんなものをですね、入れておいたら、たまったものじゃありません。そんなわけで、十二弟子全員をですね、こう眺めてみると。普通だったら私たちは選ばないような人物。皆さんの前にですね、十二弟子がずらっと並んでですね、よろしくなんて言うとですね、なんだこの人たちはというような、実は人々だったんです。わざわざイエス様は、そういう人たちを選ばれたんです。そして、これこそ主が昔も、今もなさっておられることです。この12人のリストを見ると、そこにまさに教会の姿を見ることができます。教会っていうところも、
主がお望みになる者たちを呼び寄せられたので、一人一人は来たのです。皆さん自身の意識では、いや、私は主に呼び寄せられたんじゃなくて、自分で来ましたって言うかもしれませんけど、でも私自身も自分で教会に行ったんですけど、未だに振り返ってみて、主が私の心に働きかけて私に、私を招いてくださったので、あの日教会に行ったのだなとですね、私は本当にそう思わざるを得ません。教会っていうところは、目に見えない神が、私たちの本当に意識のしていないような部分で、あなたを引き寄せ、導いてくださった、そういう人々の集まりです。この十二弟子のリストを見ますと、第一にそこにはエリートはいません。無学なただ人なんですね。神様の選びっていうのは、あえてなきに等しいものを選ばれるんです。ですから、教会にはエリートはいないし、いてはならないのです。いや、俺は違う。私は違う。いえ、教会の人々は、あ、私が選ばれて救いを受けたということは、私はエリートではない証拠なんだ。私は神様の目には、なきに等しいものだったので、あえて主が私を選んでくださったのだと、本当に知るべきです。人間の知恵や力によっては、本当にどうしようもない。あえて神様は、何の知恵も力もないものを選ばれたのです。また、第2番目にこのリストを見ると、エリートはいないだけでなくて、様々なタイプの人々の群れであることがわかります。対照的な人たちが中にいるんです。例えば、ペテロ。ペテロは非常に積極性があって、ちょっとやりすぎるぐらいおっちょこちょい。ね。走り出してから後で考える。なんだか前に立ってる人に似てるみたいですが、非常にですね、そういう性格です。ところがですね、さっき言いましたように、トマスはその全く逆の性格みたい。物事を悲観的に見る性格があって、物事を暗く捉える傾向があります。ペテロとトマス、お互いに嫌なやっちゃなぁとですね、思ったかもしれません。でも、わざわざ主はそのようなまるで違う性格のものを十二人の中に加えられたのです。また、主税人マタイと熱心党員シモンは、政治的な立場から行くと、もうまさに敵同士です。もし十二人の中で政治的な話し合いになったら、もう取っ組み合いの喧嘩をするぐらい、彼らはもう対極にいる人たちです。主税人マタイは、当時ローマに占領されていましたから、もうローマに降参をしてローマに着いた方がいいよって言うんで、ローマに自分を売り渡した人たち。ところが熱心党員シモンは、とんでもない、このローマこそが目の上のたんこぶだ、これを追い払ってイスラエルを独立の国にさせようという非常に過激な分子です。イエス様は本当に徹夜をしながら、あえてなかなか肌の合わない人々をうまい具合に一つの群れの中に加えられたのです。教会ってそういうところです。ですから、どうもあの人とは肌が合わないなんていうところで、私たちがこう別にグループを作り始めたら、それこそ主の徹夜の選びをないがしろにするものですね。神様のそこに深い知恵があるのです。私たちへの本当に配慮が、私たちをそれを通して変えようとしてくださる主の配慮があるのです。そのリストの中に、最後の名前、イスカリオテユダ。このユダがイエスを裏切ったのである。ユダの名前がそこにあることを見るとき、せっかく徹夜をしてイエス様は十二人を選んだのに、イエス様でも失敗があるんだね。なぜならイエス様は裏切るユダを選んでしまったのだからと思うかもしれませんが、いえ、私はイエス様が徹夜をしてまで十二人を選んだ、その多くの時間はこのユダを選ぶところで徹夜が必要だったと思われます。イエス様は深い知恵を持って、わざわざ自分を裏切ることを知っていてユダを選んだのです。そしてその時にイエス様は本当に苦しみをもだえてユダを選んだに違いないです。十字架の直前のゲッセマネの公園で、十字架を目の前にしながらイエス様が本当にもだえ苦しんだあの姿を、実はこの十二人を選ぶ時にも私は見るような思いがするのです。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

あなたは今思い患っていませんか？あなた方の思い患いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからですと聖書にあります。どうにもならないと分かっていながら思い患っているならば、その重荷を神に委ねましょう。神があなたの思い患いを引き受けてくださるからです。

BBN 聖書放送は24時間365日イエス様の福音を伝えています。イエス様の弟子たちはいつもイエス様のそばにいて様々な奇跡を見てきたのに、イエス様の力を疑ってしまうことが何度もありましたよね。でも私たちもそうかもしれません。聖書を読み、また信仰生活の中でたくさんの恵みを経験し支えられてきたのに、神様への信頼を失ってしまうことがあります。そんな時、イエス様が今も生きてあなたや私を取りなし支えてくださっていることをいつも覚えましょう。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節

さあ、祈りの泉の時間になりました。今日の担当は金子清勝です。しばらくの間ご一緒に聖書の御言葉と祈りを通して神様に心を向けてまいりましょう。それでは聖書の御言葉をお読みします。ヘブル人への手紙12章11節です。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。日本の刀ってすごいんですね。以前テレビで日本刀とマシンガンが対決する番組を見ました。日本刀に対戦するのはブローニングマシンガンという戦車の装甲を貫くほど強力なマシンガンです。日本刀を台に固定し、そこに向けてこの強力なマシンガンを撃つのですが、日本刀はその弾丸をなんと6発まで切り裂いたのです。この日本刀、現代でも一流の職人のものは一振り500万円するそうです。昔の名工の素晴らしい刀には1億を超えるものもあるそうです。すごいですよね。それにしてもどうしてただの鉄の塊があれほど強力で高価になるのでしょうか。西洋の刀は鉄をドロドロに溶かして、それを型に入れて形を作ります。そしたらあとはそれを研いで切りやすくするだけです。それに対して日本の刀は熟練した匠の技により鉄を熱して金槌で引き伸ばし、一度冷やしてまた熱して叩く。これを何度も何度も繰り返して作ります。つまり日本の刀は熱と圧力で何度も何度も鍛えられ、マシンガンの弾丸さえも切り裂く強靭で高価な刀になるんですね。鉄はもともと強く高価なものですが、試練を通してさらに強く高価な存在にへと変えられていきます。そして実は私たち人間も同じように、何度も何度も試練を通ってさらに強く高価な存在にへと変えられていきます。今日の聖書の御言葉をもう一度お読みします。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。試練は悲しく苦しいものですよね。もし日本刀になった鉄が言葉を話したら、きっと熱いよ、痛いよ、もうやめてって叫んでいたでしょうね。私たちも試練の中で同じように神様に叫びます。ですが私たちの命も人生も、刀鍛冶がしっかりと鉄を握りしめているように、神様がしっかりと握っておられます。試練を通って熱せられ叩かれることは熱く痛いことですが、それによって私たちの人格はさらに清められ強められます。そしてやがて悪魔の攻撃をも切り裂く強靭で、なおかつ神様にさらに栄光を返しする人間にへと高められます。あなたは今試練の中を通っておられますか？神様は匠の中の匠、名工の中の名工です。あなたを愛し、決して手放さない神様の御手に身を任せましょう。お祈りしましょう。神様、私たちが様々な試練に遭うとき、それをあなたからの訓練として受け止めることができますように、私たちを助けてください。
どのような苦しみの時にも、あなたは私たちをしっかりと支えてくださっていることを信じ、感謝します。ますます私たちが清められ、強められ、あなたにさらに栄光をもたらすものになりますように、主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。

祈りの泉、今日もあなたとご一緒に神様の御前に出ることができましたことを心から感謝しています。どうぞあなたの上に神様からの豊かな祝福がありますように。それでは続けて BBN 聖書放送の番組をお聞きください。

BBN では聖書放送の他に聖書学院も開講しています。聖書学院で学びたい気持ちはあるけど、どうやって学んでいくんだろうと思いの方もいらっしゃると思います。もしそのようにお感じでしたら、聖書学院のホームページ、よくある質問というところをご覧ください。様々な受講に関する質問、そしてその回答が書かれています。どうぞお読みくださり、安心して受講をスタートしてください。また、ホームページのコンタクトからもあなたのご質問をお待ちしています。あなたの霊的成長のために聖書学院をお役立てください。

BBN 聖書放送では福音の種まきのために名刺サイズのリスナーカードをご用意しています。このカードを通して BBN と永遠の命の希望を紹介することができます。ご家族やお友達に手渡したり、ご近所のポストに投函したり、トラクトに添えたりと様々な方法で用いることができます。あなたが配ってくださる一枚一枚を通して、受け取った方がイエス・キリストの福音に触れる大切なきっかけが生まれます。聖書はこう語っています。私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の業に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。コリント人への手紙第1:15-58。リスナーカードは何枚でも何回でもお申し込みいただけます。カード代も送料も一切かかりません。 BBN ホームページのリスナーカードお申し込みフォームからお申し込みをお待ちしています。あなたもご一緒に福音の種まきにお加わりください。

0: 聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について、今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
2: ヨハネの福音書18章38節、ピラトは言った、真理とは何か。あなたは自分が知っていると思うことが本当に真実であるとどうしてわかるのでしょうか。チャールズ・ダーウィンも同じことを疑問に思いました。彼の出した答えは現在の起源に関する議論に大きな影響を与えています。ダーウィンは公の教育機関で正式に科学を学んでいなかったため、哲学的立場から進化について論じました。実のところ彼の専門は哲学と神学でした。そのような学問的背景から、彼は非常に重要な疑問にたどり着きました。ダーウィンはこのように語っています。より低い次元の動物の知性から発達した人間の知性が生み出す確信が、果たして少しの価値もあるものなのか、あるいは少しでも信頼の置けるものなのか、という忌まわしい疑念が常に生じるのだ。仮に猿に確信というものを持つ知性が存在したとして、猿の頭で確信したことなど信じる者がいるだろうか。つまりダーウィンは、仮に自分の進化論の説が正しかったとしたら、それは猿の知性とさほど変わらない知性によって生み出されたものなのだ、と言っているのです。ダーウィン自身を含め、一体誰がそのような考えを信頼できるというのでしょう。人間の考えは動物の考えをはるかにしのぐほど異なっている、というには、創造論が真実であるとしか方法はありません。いずれにせよ、ダーウィンの疑問に対する論理的な結論は、創造論が真実であり、進化論は信じるに値しない、ということです。人間がより低い次元の動物から進化したとする教えが浸透するにつれて、動物のように衝動的に行動する人間が増えたことは偶然ではないでしょう。ダーウィン自身の言葉が進化論のもたらすねじれた論理を表しているように思います。愛する父なる神様、ピラトと共に真理とは何かと尋ねるこの時代の人々が、人間の知恵に絶望するにつれ、唯一の真理であるあなたの御言葉にもっと心を開くように導いてください。イエス様の御名によって、その栄光をたたえて祈ります。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか？この番組に関するご感想をお待ちしております。BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

週替わりでお届けしている BBN アップデートの時間です。今週は BBN 聖書学院からのおすすめコースのご紹介です。今回おすすめするのはキリスト教の基礎コースです。皆さんはクリスチャンとして自分は何を信じているんだろうと考えたことあるでしょうか。教会でメッセージを聞いたり聖書を読んだりする中で聖書の教えを一つ一つ知っていても、それらがどうつながっているのか改めて整理する機会は意外と少ないかもしれません。このコースではまず聖書について学ぶことから始め、クリスチャンとして知っておきたい大切なテーマを聖書に基づいて体系的に学んでいきます。そして後半では祈りや神様の御心を知る方法、そしてキリストを証しする生き方など学んだことを実際のクリスチャン生活にどう生かしていくのかを学びます。ですから単に知識を増やすためのコースではありません。神様はどのようなお方なのか、救いとは何なのか、自分は何を信じているのか、こうして大切なことを聖書から確かめながら信仰の土台をより確かなものとしていくためのコースです。ぜひ BBN 聖書学院のキリスト教の基礎コースをご受講ください。登録料受講料は一切無料です。 BBN 聖書学院のウェブサイトからあなたの受講登録をお待ちしています。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の信仰ステップアップの時間です。この番組では石川県内灘町内灘聖書教会の酒井信也牧師のメッセージをお届けします。神様の御言葉を人生のガイドブックにして、ご一緒にステップアップしていきましょう。生みの苦しみというタイトルで、ヨハネの福音書16章16節から24節よりお届けします。今日はその後半部分です。

0: ねえ、聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれている。だから、苦難を耐える。苦難が忍耐を生み出す、書いてありますね。そして忍耐が練られた品性を生み出して、練られた品性が希望を生み出していって、その希望ゆえに私たちは喜びに満たされる。まあこれは、聖書の中ではとても有名な文言でして、私もですね、こう暗記しましたよ。ね、暗記しましたよ。なぜかっていうと、ね、こう、苦難にあったとき、それはすぐに逃げたり、それを避けたり、それするんじゃなくて、まず忍耐なんだ。まず忍耐するんだっていうことですね。まあ皆さん、この、いろんな、こうね、ことに直面したときにですね、こういう様々な態度を取るわけなんですけども、ね、ありがちなのは、もうとにかくもうそんなことは見たくもない、忘れたい、ね、逃げていく、そこから避けていくっていう、そういったことですね。しかしそこで忍耐する。ね、そこで忍耐するならば、練られた品性が生み出されていく。皆さんどうですか？ね、様々な苦難ということに直面したときに、こう、どっしりと落ち着いて、それに対処することのできるような人っていうのはおられますよね。ね、あんな状況ってなぜあんな風に落ち着いていられるんだろうか。ねえ、私はそんな風になりたい。ねえ、皆さんもどうでしょうかね。それは練られた品性が生み出され、その練られた品性から希望が生み出されていく。まあ私もですね、このメッセージ、この聖書の箇所が説かれている、そういったことをですね、もう何十年も前に、まあ横山先生が語ってくださったわけなんでしょうけれども、ね、かつてのですね、こう新改訳、第3版ですと、こう、艱難なんですね。艱難、忍耐、品性、希望ってなるんですね。ですから私は暗記しましたよ。まあ多分高校とか大学だったですかね。艱難、忍耐、品性、希望。艱難、忍耐、品性、希望。皆さんもですね、ぜひ覚えてください。そして日頃体験する、直面する様々なことに対して、まず忍耐。ね。そして、こう、それに、品性を持って、こう、対応していくときに、神様からの希望が与えられていくっていうこと。そして、その希望によって、自分が変えられ、周りが変えられていくっていうこと。皆さん、ぜひですね、学校において、職場において、ね、近隣にあって、仲間内にあってですね、ぜひそのことを覚えてください。ね、艱難、忍耐、品性、希望。まあ、今、2017版でした。苦難、忍耐、品性、希望。ぜひ覚えてくださいね。それは私たちの人生、それを直面する苦難から、で、そこから新しい命へと導かれていき、喜びへと導かれていく、そのようなことを皆さんにお話しするときにですね、まず皆さんにですね、この方を紹介。まあ、古い方にとってはですね、星野富弘さんっていうのはもう散々聞かされた、失礼な表現ですけども、よく知っている。でも、割と若い人たちはあまりこういったこと知らないのではないでしょうか。ね、星野富弘さんっていうのは、ね、この、詩と絵、ね、こう歌を、こう詩を書いて、そして花の絵を添えてですね、それがとっても有名で、もう一般の書店でもですね、星野富弘カレンダーっていうのはもう好評でですね、毎年それを買って壁で、に置いておくっていう、そういった人はこの中にも多いんではないでしょうかね。星野富弘さんという方は、1970年に、実は当時中学校の体育教師であった。ね、中学校の体育教師であったんですけども、なんと、クラブ活動の指導中にですね、こう、転落事故、ね、こう、体操のそういったことしてたんですか、そして、こう、頭から転落してしまったんですね。それが故に、こう、首の骨を折ってしまって、なんとですね、手足の自由がなくなってしまう、手が動かない、足が動かない、体を動かすことができない、もう首から上しか動かすことができないっていう、まあ、皆さんどうですか？それまではですね、もう中学校の体育の教員になるぐらいですから、もう腕力ギリモリモリでですね、もう元気で、本当に学級を急にこっ、なんて言うんですか、日本語出てこないですけど、語彙力って、屈強なそういった人だったんですけれども、しかしですね、一瞬にして、もう、体、 動かすことができない失意のうちに落とされていったわけなんですね。そして入院中、しかしそれでもということで、その2年後ですか、入院中にもう口に筆を加えて、そしてこう頭を動かして、そして字を書いたり、絵を書いたりっていう、そういったことをし始めたっていうんですね。しかし、その彼に対してですね、こう、転機が訪れます。それは何かというと、イエス・キリストを信じ、告白し、そして洗礼を受けるっていう、そのことですね。それが1974年、なんとですね、事故があってから4年経って、その時にですね、病室においてイエス様を信じ、告白し、そして信仰を持ってバプテスマを受けた。まあ、その時ですよ。彼は変えられていくわけです。新しい命に入れられていくわけですね。彼にとってその苦しみっていうのは生みの苦しみであったわけですね。本当にですね、4年間のそのような苦しみを通して、もう絶望の中で、ね、これからもう生きていくことができないというそういった中で、イエス様を信じることによって新しい命が生まれたわけです。新しい命に生まれ変わったわけですね。そして喜びが与えられて、なんとですね、彼の書くその詩っていうのは多くの人を励まし、勇気づけ、生きる力を与えていく、そういった人物へとなっていって、まあ1979年に入院中に最初の作品展を開かれたっていう記録になってますね。そしてその年退院されて、今でもですね、本当にこう特殊なその車椅子に寝かされながら、しかし、その作品を、ね、描き続けて世界中の人々に希望を与え続けているわけですね。彼の書いた詩にこのような詩がありますね。命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが苦しかった。ね、そのように言われてますね。命が一番だ、健康が一番だ、ね、体力が一番だって、そのように生きてきたわけなんですね。しかしそれが取られ去られてしまった。苦しみの中にあって、命が一番大切だと思っていた頃、生きるのが本当に苦しかった。命より大切なものがあると知った日、命より大切なものがあると知った日、生きているのが嬉しかった。生きているのが嬉しいっていう、そういった人生に変えられたんですね。皆さん、命より大切なものとは一体何でしょうか。まあ、星野富弘さんはですね、こう、ダイレクトにその答えを書かないわけなんですよね。ですから、ね、命より大切なもの、一体それは何かな？まあもちろん、一言で言い表すことはできませんよね。しかし、何よりもそれはイエス・キリストにある永遠の命。ね、こう、永遠の命、御国の希望、そういったものがあると知った日、生きているのは嬉しくなった。ねえ、それはキリスト者の信仰告白の言葉であるわけですね。ですから、このような私たちが人生において通らされていく様々な苦難、そこから新しい命が、永遠の命が育まれ、そして喜びが生まれていくということ。ねえ、その苦難っていうのは、まあ、健康上のこともあるでしょう。ねえ、様々な身の回りのこともあるでしょう。家族のこともあるでしょう。そのような苦難に私たちは直面していくわけです。しかしそこで本当にイエス様に立つならば、ね、やがてその苦痛が喜びへと、感謝へと変えられていく。そして私たちが通らされていく生みの苦しみ、それは最終的には何かっていうと、私たちは生みの苦しみを持って死んでいくんです。海の苦しみを持って死んでいく、一体それは何か。ねえ、私たちは人として誰もが通っていく海の苦しみ、いや死の苦しみがありますね。死の苦しみ、私たちはやがてこの地上を去らなければならない、そして死の苦、まあ苦しみたくないです。死にたくないです。なんとかね、こう、ぽっこり行きたいんですけれども、ねえ、しかし、それは私たちの手でコントロールすることのできるものではない。しかし、クリスチャンにとっては、信仰者にとっては、イエス・キリストを信じて、そして永遠の希望を持っている私たちにとっては、死の苦しみっていうのは、生みの苦しみなんです。ねえ、こう、天へと上げられていく。 そしてイエス様のもとへと引き上げられていく。そこで完全な喜びに入れられていく。そのための苦しみが死の苦しみということ。しかし、信仰を持たない人にとっては、その死の苦しみというのは絶望でしかないでしょうね。一体先に何があるのかわからない。ね、永遠の暗闇が広がっている、そんな苦しみかもしれません。皆さんにとっては、その死の苦しみ、やがて訪れる、それは一体どういう苦しみとなるでしょうか。希望に溢れた苦しみとなるでしょうか。私はそういったことを思わされるときにですね、実は最近、天に召された。ね、こう、中橋姉妹のことを思うわけなんですね。まあ、中橋姉妹、皆さんもよくご存知と思いますけれども、彼女はですね、こう、CLC 金沢店において、北陸で唯一の石川、福井、富山、そして岐阜においても唯一のですね、キリスト教書店である CLC 金沢店をですね、30年以上にわたって切り盛りしてきた、ね、看板娘のそういったお方であったわけですよね。しかし、2020年に CLC がもう解散する。まあ日本でこういろんな店舗を展開していたんですけども、CLC が日本を撤退するっていうその時にですね、もう北陸三県で唯一のそういったキリスト教書店がなくなるっていうそういった時に、実はですね、彼女が手を挙げたんですね。私が続けていきます。私が続けていきますっていうそういった手を挙げられて、本当に私たちは励まされて、で、これは主の働きだから。で、これは主の働きだから、なんとか、ね、北陸三県の諸教会でもって立て上げていこうという、そういったことが決定して、そしてですね、多くの教団教派が集まってですね、理事会が結成され、そして、一般社団法人クリスチャン文書センターが立ち上がり、そしてその子羊書店の、店長となられたわけなんですけども、それが2021年の4月のことでしたね。このうちなど聖書教会の店舗が開かれたという時にですね、実は取材が来たんですよ。これ新聞に載ったんです。まあ残念ながら北国新聞ではないので多くの人の目には止まらなかったかもしれませんけども、北陸中日新聞に載りまして、2021年4月19日の新聞、ここに何と書いてあったかというと、北陸唯一閉店の危機。キリスト教書店救われるって書いてあるんですね。ねえ、なんとキリスト教書店が救われたって、そういった記事でもって、この中橋姉妹のことがですね、取り上げられていて。まあ私もですね、その場にいたもんですから、ちょっと写真入ってくださいということで、私は入るつもりなかったんですけども、写真にもですね、収まってしまったんですけれども、そこで私がですね、持っている本っていうのが、実はくしくも、星野富弘さんの詩歌集で、命より大切なものっていうその本を奇遇にもですね、持っている写真がですね、新聞に掲載されたんですけども、命よりも大切なものを中橋姉妹も持っておられました。命より大切なものを姉妹は知っておられました。というね、実は、この回転っていうその時、数ヶ月後にですね、癌の再発が発覚して、そして、本当にですね、こう店長としてバリバリやっていくんだというふうに思っていた矢先にですね、癌の再発、そして治療が始まって、そして体力がなくなっていって、そういった中でですね、神様は一体どうしてこんなことをされるんだろうか。ね、私たちの本当に素朴な疑問だったですよ。なぜこんなことを神様なさるんですか。ね、まだ、50ですね。51で召されていったんですけども、本当に若い、これから活躍するような、そういった魂をなぜ取られるんですか？まあ、彼女はですね、昨年の12月の25日に緊急入院いたしまして、そして救急車で運び込まれて、県立中央病院においてですね、そしてこう、急激に体力が、そして容体が悪くなっていってですね。まあ、ご本人自身はですね、今年の桜は見れないかもしれない。ね、桜は見れないかもしれないということを常々おっしゃっておられて、そういった中で、1月の17日の水曜日、1月17日の水曜日に、私はですね、こう、彼女を病院に訪問させていただいたんですね。 そしてですね、まあ、ご家族からの要請もあって、本来、こういった時期ですから、家族以外は面会できない、家族以外は病棟に入ることができないという、そういった中でですね、牧師は、ね、特別にですね、牧師は、ぜひ、牧師を呼んでくださいということで、私が許されてですね、病室をお尋ねすることができました。そして、その水曜日の午後だったんですけれども、ちょうどですね、お母様がおられて、そして、弥生姉妹がおられて、そして、私がいてですね、そして、お祈りをして、その時にですね、こう、主治医からの説、お話があるから、お母さん来てください、ということだったんですね。主治医からのお話があるから、お母さん来てください。その時に、弥生姉妹は強く願って、主治医にですね、牧師も一緒に同席していいですか？牧師もそのお話を聞いていいですか？ぜひそのお話を牧師にも話してください。なぜならば、ね、それまで様々な病気の様態というものをですね、主治医は直接話してくれなくなったっていうんですね。あまりにも厳しいそういった内容ですから、ご家族にしか話すことができない。そしてお母様もあまりにも厳しいその現実をご本人にお話しするのはためらわれておられた。そういった時にですね、ご本人はどうしても自分がいつどのぐらいで死ぬのか知りたいということで、ね、牧師行っていいですか？いいですよということで、私はですね、お母様と一緒に主治医からですね、お話を聞いて、まあ、1月いっぱいは無理かもしれない。ね、1月いっぱいは無理かもしれない。多分2月までは持たないだろうっていう、そういった厳しい、そういったお話だったんですね。して私たちは病室に帰ってくるとですね、弥生姉妹は私に対して、話してください。で、主治医が一体どういう見立てをしたのか話してくださいということで、まあ私はですね、お母様の手前でもあったんですけれども、1月いっぱいは難しいようだ。ね、1週間とかそのぐらいかもしれないっていう、そのことを伝えさせていただきました。そうしましたら、ご本人はですね、喜んで、ね、手を挙げて、やったーって言うんですね。やったー嬉しいね、これで、こういろいろと計算ができるから。で、こう、何日残されているんだったら、この人に、この人にっていう、そういったことができるから、ああ、ありがとうございますって言ってですね、そのことを感謝してくださったんですね。しかし、その時に一週間持たないかもしれないと言われていた、その日はあまりにも早くやってきました。それが水曜日、そして、ご本人が召されていったのが、それから3日後の土曜日だったんですね。そして彼女はですね、召される時には、絶対に来てください。で、私が召されるときには絶対に来てください。で、そのようにお願いされてですね。そして、土曜日、ね、いよいよ、こう、血圧も下がって、こう、呼吸も苦しくなってきているっていう、そういった中で、ご家族からお電話をいただいて、そして土曜日の午後にですね、病室をお訪ねしました。まあ、そうしましたら、本当にご本人はですね、その、癌の末期のその苦しみの中におられて、本当に神様、神様、神様、神様というふうにですね、ひたすら神様にこうすがっていたその姿、そういった中でですね、マラナタ、マラナタって言われ始めたんですね。マラナタっていうのはアラム語で、まあ聖書の中ではですね、パウロが使っている言葉で、主よ来てください、主よ来てくださいっていうその言葉。ねえ、彼女は本当にその信仰の中で、マラナタ、マラナタっていうふうにですね、そして、こう最後まで頑張るっていうふうにお母様には言われていたそうなんですけども、あまりのその辛さに、あまりのその痛さにですね、ね、こう、お薬を入れましょうか、ね、お薬を入れて楽になりましょうかっていうことで、ね、こう同意されて、そして、薬の投与が始まって、そしてですね、こう、意識もだんだんと遠のいていく中でですね、私は本当に祈りを持って励ましていたんですけれども、しかし、もうダメかっていう、その時にですね、突然彼女は、満面の笑みを浮かべ始めたんですよ。満面の笑みを浮かべてですね、そして私たちはお母さんをですね、ああ、イエス様に会えたんだね、イエス様見えたんだね、ねえ、そしてですね、彼女は本当に満面の笑みの中で、意識が遠のき、そして、息も少し少しになっていって、そして最後の息を引き取られました。 ね、本当にその時にですね、お母様は、ああ、イエス様のもとに行ったんだね。よかったね。ねえ、私たちはですね、本当にこのような死、まあ51歳という若さだったですけども、なぜですかっていうふうに神様にこう言うわけなんです。しかし、パウロはですね、このように言ってるんですね。これはピリピ人への手紙の1章21節からの文言ですね。ピリピ人への手紙1章21節。これ有名なパウロの言葉です。私にとって生きることはキリスト、死ぬことは益です。まあ、なんということでしょう。生きることはキリスト。そして死ぬことも益なんだ。しかし、肉体において生きることが続くなら、私の働きが実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいか私にはわかりません。私はその二つのことの間で板挟みとなっています。私の願いは、世を去ってキリストと共にいることです。私の本当の願いというのは、世を去ってキリストと共にいることなんだ。その方がはるかに望ましいのです。まあ私たちはですね、聖書のこのような言葉を知っています。ね、知っています。しかし、ね、こう死っていうものを自分のことと捉えるときにですね、まだ生きていたい、まだやり残していることがある、まだそのように思うわけなんですね。しかし、私たちにも自分の時がやってきます。その自分の時がやってきたときに、そしてそれは海の苦しみであって、主にあって救われている者にとっては、やがてイエス様と共にあることへのその苦しみであって、しかし、やがてイエス様と共にいるならば、で、それを振り返ったときに、その激しい痛みは覚えていません。なぜならば、あまりの喜びの中に満たされているがゆえに、その痛みを忘れてしまいます。ねえ、私たちは、そのような信仰を持って歩んでいくことができるでしょうが、ねえ、世を去ってキリストと共にいること、ねえ、その方がはるかに望ましいのだ。しかし、私には、まだ主によって、委ねられている、その働きがある。で、そのことを、本当に生きることは、キリストとしてその道を歩んでいく、その中で、御心の時に私たちも取り去られていく。しかし、それは海の苦しみであって、その向こうには永遠の天の御国があるということですね。そのことを覚えながら、私たちはこの人生を、歩んでいくことができるように。そしてですね、イエス様は言われましたね。今日の箇所のヨハネの福音書の16章の22節で、あなた方も今は悲しんでいます。しかし私は再びあなた方に会います。そしてあなた方の心は喜びに満たされます。その喜びをあなた方から奪い去るものはありません。私たちはこの人生を通っていく中で様々な災害、苦難、痛みというものに会うわけですね。今は悲しんでいます。しかし、そのことを通してイエス様に出会うことができる。そして私たちの心は喜びに満たされる。その喜びを誰も奪い去ることはできない。やがて私たちが悲しみを持ってこの世を去る時がある。しかし、イエス様にお会いすることができる。そして私たちの心は喜びに満たされて、それを永遠に奪い去られることはない喜びに入れられるということ。どうかですね、信仰を持ってそのことを見上げながら、こう、歩みを進めていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちはこの世にあっては困難があります。私たちはこの世にあっては苦難を通らされます。しかし、その中で忍耐を持って、あなたからの力をいただき、またあなたが私たちの信仰を成長させてくださって、良き品性を持って練られた品性が与えられていき、そこから与えられる永遠の希望へと導き入れられ、私たちはその状況にもかかわらず、喜びに満たされることができるように、それが十字架の力であり、あなたの力でありますから、どうか聖霊が働いて、そのようなあなたの力を私たちに満たしてくださいますように、期待して尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
1: 今お聞きになったメッセージはいかがでしたか？この番組を通してあなたの信仰のステップアップにつながるようにと願っています。今日はメッセージの後半部分をお届けしました。それでは次回の進行ステップアップもご期待ください。

私たちクリスチャンはこの世の人生の後、天国で永遠の人生を過ごします。ということは、この世でどれだけたくさんのものを持つかよりも、永遠の天国に何を持っていけるのか、そのことを考える方が賢明ではないでしょうか。イエス・キリストはある時、金持ちの青年に対して次のように言いました。帰って、あなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすれば、あなたは天に宝を積むことになります。イエス様は別に何も私たちに無一文になれと言ってるわけではありません。お金を正しく蓄えるように私たちに教えています。私たちが永遠に保てる財産は、神の国のために捧げたものだけです。神の国のために捧げましょう。どうぞその時は BBN 聖書放送もお考えください。毎日イエス・キリストの福音を述べ伝え、またクリスチャンのサポートをしています。この働きにあなたも献金を持ってどうぞご参加ください。

主の御前に出るとき、自分を飾ったり自分を取り繕う必要はありません。ありのままの自分、今あるがままの姿を持って主に全てをお委ねしていきましょう。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、

すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書2箇所7章19節です。

0: 聖書と福音の時間です。ハサミの切れ味を簡単に復活させることができるそうです。最も有名なのはアルミホイルを切るという方法です。アルミホイルを2回ほど畳んで分厚くし、それを細長く切ります。これだけで驚くほど切れ味が復活します。ただしこれはあくまでも一時的なものです。ところで聖書には人間の復活について詳しく書かれてあります。さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。なお本日のメッセージは大阪 HCA ホールで公開録音したものです。
1: はい、皆様こんにちは。最近私本屋さんに行くことが多いんですよ。こないだなんか自分の本買いました。しかもそれを見てる人がいて、高原さんですか、 YouTube 見てます、何読んでるんですか、いや別にみたいな。めっちゃ恥ずかしいですよ。まあでもね、私この本はどうしても読んでもらいたい本につなぐために書いた本で、どうしても読んでもらいたい本というのは聖書なんです。いきなり聖書を言うても、ああもう字小さい、もう絵書いてないし分厚いみたいなね。とにかくこの本屋さんね、よく行くことになったんですけれども、その中にね、世界一短い小説という本が売ってましてね、めっちゃおもろい。これが6行かける9文字でね、54文字の1枚の原稿用紙があってね、54文字で起承転結のある小説書くというね。いや面白い。暗記して帰りました。その内容というのは、今日初恋の人が結婚すると。結婚相手は本当幸せもんだ。一体どんな顔をしてやがるんだろう。気になって鏡を見たっていう。こうまくないこれ。一体初恋の人と結婚するやつってどんな顔してるんだって終わったら、ジェラシー男の捨て台詞じゃないですか。でも次の一行、幸せもんっていうのは紛れもなく僕でしたという、最後の一行でね、嫉妬男の捨て台詞がバーンとひっくり返るというね。うまいなぁと思いながら、印象残ったのはいい逆転劇だからです。だけど一番いい逆転劇、全人類にとって意味のある逆転劇というのは、キリストは十字架で死んだだけではなく、墓に葬られ、3日目に死を突き破って復活した、蘇った。普通死んだらおしまいじゃないですか。キリストの生涯って処女降誕で始まって復活で天に帰るということで、超自然で始まって超自然で終わるんですよ。普通の方じゃないこの方。この復活、蘇りをここで語ってるということで、結局ここでキリストはどういうお気持ちでこの一節二節三節語ってるかといったらね、これから十字架に向かっていくんだというね、悲壮感でこれ語ってるんじゃなくて、十字架に向かっていって死んで蘇るために私は十字架に向かっていくんだ、このね、勝利に向かって歩んでるんだということをここで弟子たちに向かって語ってるんですよね。ヨハネの福音書の14章2節でね、こう書いてますよね。私の父の家には住むところがたくさんあります、そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと。で、場所って天国にあなた方の場所を用意しに行くって言うんですけどね、キリストがね、今のこの世界っていうのは壊れた世界であって、人を幸せにする場所じゃないということをおっしゃってるんです。私ね、はっきり言って在日天国人なんですよ。国籍天にある。一応日本に住んでますけどね。だけどこの世界っていうのは壊れてるので、もしこの世界で幸せにしてもらおうと思って期待して生きたら、みんな裏切られます。世界はあなたを幸せにするために存在してません。もしそんな期待持ってたら、みんな途中で腹立って、なんちゅう世界やここは。皆さん、ここはね、刑務所です。こう刑務所だと思ってたらですよ、刑務所の割には時々いいことあるじゃないですか。 ここ一流ホテルやと思ってたら、一流ホテルでこのサービス一体何なんだーって言ってて、なんか不満が出てくるんですけどね、ここはね、刑務所や。C.S. ルイスという人がね、バラの木にトゲがあると言って、ブースか言うやつおるけど、トゲの木にバラが生えてると表見て書いてる。いや、そういう汚い言い方じゃないですよ。きっとオックスフォードのね、クイーンズイングリッシュだと思いますけど、要はそういうことなんですよ。ここは、刑務所です。刑務所っていうのはね、人を強制するためにあるんです。じゃあ本当の住処ってどこなんですか？私たちの作り主のおられるところが、私たちのふるさとです。天国っていうのは、私たちのふるさとなんだ。そのふるさとに、あなた方の場所を用意するために行くんだというふうに言ってるんですが、皆さん本当に自分の人生の終わりが永遠の祝福につながってるとしたら本当に素晴らしいと思いませんか？皆さん、神は私たちを愛して、そして永遠の命を与えたいと願って準備してくださってるんです。この準備してくださってるということを考えたときですね、私イスラエルに行きましたときね、実はガリラヤ地方のホテルってエルサレムよりはるかに高いんです。ガリラヤってリゾートホテルだけなんですよ。五つ星のね、新しいホテルがありまして、デイビッド・ハープホテルっていうのがあるんですよ。これダビデの盾ごとホテル。で、カナイがですね、一泊でいいからね、ここ泊まられんかな。でね、じゃあ調べてみるか。一番安い部屋ね、一泊14万円ぐらい。すぐにプランクボート。パソコン閉じてですね、見なかったことにしようってね。でもせっかくイスラエル来てなんかもう止まらなくてもいいから、ね。一目見るだけって言って。もうそんな見に行こうちことになりましてですね、見に行ったんですね。そうしましたらね、もうね、新しいホテル、おしゃれな建築デザインのホテルなんですが、真ん前にバイブル植物園作ってるんです、今。その植物園の向こうにガリラヤ湖がブワーって広がってる。これいいな。じゃあ、晩ご飯だけでも。バイキングやったらそんな高くないだろうと思ってみたらね、4万5千一人ですよ。じゃあ一人4万5千一晩で4万5千元取れるだけ食えようかみたいな。で、うわあ、でもな、ここまで来て、って。で、な、その、バスのドライバーがね、じゃ、何言ってあるんですかと、あれ。大声で議論してね。実はそのホテルは、私の勤務している旅行会社の系列ホテルなので、半額になりますと。150ドル。2万2000?一人ですよ。ほんで、思い切って、もう、もう思い切って、こんなことは一緒に仲良くないと言って、思い切って行くかって、行かーいって言ってね。4人で突入したんですよ。そしてそこ向かってる時に、家内の携帯にメールが入りましてね。ユダヤ人でイエス・キリストを信じる人がいるんですが、高原さんたち今日、ガリラヤだよね、と。デイビッド・ハープホテルのディナー、ご馳走したいんだけど、来てくれる？もうね、涙がこぼれて。もうね、もう本当に一緒に感謝したんですけど、最近こんなに心の底から感謝したこと、あったかなっちゅうぐらいの感謝の仕方ですよ。でね、まあもうバイキングでね、死ぬほど食ったんですが、こうすごいのはね、私たちのテーブルについてのね、ホテルの支配人なんですよ。何回も来てね、でもその時ね、いや、料理も申し分ないし、その席から見えるガリラヤ湖の夕焼けも美しかったし、もういただくもの全てが素晴らしいものであったんですけど、料理を味わいながら同時に友情の味がしたというか、私たちのためにもてなしを喜んでしてくれる、その、古くからのユダヤ人の友の友情を噛み締めてね、感謝でした。この、キリストが私たちのために2000年もかかってずっと準備してるってどうなんでしょうね。そこに行った時にみんな、ああ、これが私の魂のふるさとだったんだ、と悟るだけではなくてね、その、 神によるもてなしにうっとりして、なんと神は気前よく、そして私たち一人一人を愛しておられるのだろうかということを噛み締めるんじゃないでしょうか。天国というのは、実は私たちのふるさとなんだ。そのふるさとに、あなた方の場所を準備するために私は行くんだというふうに言ってるんですが、自分の人生の終わりが永遠の祝福につながってるとしたら本当に素晴らしいと思いませんか。キリストは十字架で死んだだけではなく、三日目に死を突き破って復活した。キリストはね、蘇った。ぜひ皆さん、このイエスキリストを信じて、この約束をいただいてください。心からお勧めいたします。国分ゆりえ

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。次の宛先へお送りください。郵便番号 970-1152 いわき市吉間町中吉間テルタ6吉間キリストチャペルまでです。お便りをくださった方にはもれなく記念品を送らせていただきます。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。ヨハネの福音書14章2節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

人は誰もが幸せになりたいと願っています。ですが問題は、人は間違ったところに幸せを求めていることです。聖書に次のようにあります。御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。神様のうちに、愛、喜び、平安といったすべての幸せがあります。神様を離れて幸せを求めても虚しい結果になるだけです。あなたは幸せですか？あなたは神様と親しい交わりを保っていますか？まずは神様と親しい関係を持ってください。そのためにどうぞ BBN 聖書放送ホームページにある天国への道をぜひお読みください。どうしたら神様と親しい関係を持てるのか説明しています。BBN 聖書放送ホームページの天国への道です。ぜひお読みください。心からお勧めします。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、エペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙6章12節から15節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: エペソ人への手紙六章の学びをしていますが、六章の十二節。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。打ち勝たなければならない霊的な敵がいるという事実は、旧約聖書ダニエル書の十章によく説明されています。ダニエルは祈っていましたが、何の答えも得ませんでした。彼は三週間も祈っていたんです。ダニエル書十章の二節から三節にはこのように書かれています。その頃私、ダニエルは三週間の喪に服していた。満三週間、私はごちそうも食べず、肉もぶどう酒も口にせず、また身に油も塗らなかった。ついに一人の御使いがやってきて彼に触れ、そして言いました。同じくダニエル書十章の十一節から十二節。神に愛されている人ダニエルよ、私が今から語る言葉をよくわきまえよ。そこに立ち上がれ。私は今、あなたに使わされたのだ。彼がこの言葉を私に語ったとき、私は震えながら立ち上がった。彼は私に言った。恐れるな、ダニエル。あなたが心を定めて悟ろうとし、あなたの神の前でへりくだろうと決めたその初めの日から、あなたの言葉は聞かれているからだ。私が来たのは、あなたの言葉のためだ。もしそれが本当なら、ダニエルには次のように尋ねる権利がありました。それなら、三週間の間、一体全体あなたはどこにおられたのですか？御使いが続けて言うことに耳を傾けてください。ダニエル書十章の十三節。ペルシャの国の君が、21日間、私に向かって立っていたが、そこに大地の君の一人、ミカエルが私を助けに来てくれたので、私は彼をペルシャの王たちのところに残しておき。御使いは悪霊たちとの衝突の中にあり、それに勝つために戻らなければならなかったのです。これがその時に起こっていた霊的な戦いであり、同じように私たちも今日そのような霊的な戦いの中にあるのです。これらの悪霊は前に組織化されていると言いました。主権とは国々を監督している悪霊たちのことです。彼らは将軍の階級に相当します。力とは人間に取り付こうとする一兵卒の悪霊たちです。暗闇の世界の支配者たちとは、サタンのこの世での仕事の責任を持っている悪霊たちです。また天にいる諸々の悪霊とは、宗教の責任を持っている天のところにいる悪霊たちです。サタンはよく組織化されたグループを持っており、サタンの組織が今現在この世を操作しているのです。悲嘆、心痛、苦しみ、人生の悲劇は、その背後にサタンの働きがあるのです。サタンこそ今日の世界中の大きな問題の根本的な原因なのです。さて、敵の居場所はわかりました。敵は霊的な存在です。この悪魔的な軍隊を統率しているのはサタンです。さて、私たちはどこで戦いが行われているかを認識する必要があります。残念ながら教会は一般的に霊的な戦いを見失ってしまっていると思います。もし素敵な教会の建物があり、大勢の人たちを引きつけ、そして財源が十分満たされていれば、私たちはすべてがうまくいっていると感じます。 しかし教会の財政状態が戦いのある場所ではないのです。もしそれまで経済的にうまくいっていた教会が借金をし始めたならば、何かが間違っていることの印だということは認めます。実際そうなったなら、霊的な領域での戦いに負けたのだということを意味しています。そして次のような質問が出されなければなりません。教会のメンバーは、キリストのうちに立て上げられているだろうか。神様の御言葉が正しく教えられているだろうか。メンバーの間に愛と協力の精神があるだろうか。ゴシップは最低限に抑えられているだろうか。立法主義が実行されてはなりませんが、キリストにある兄弟たちの間の正しい関係が保たれていなければなりません。批判と苦々しさと憎しみの霊のあるところでは、神様の御霊は働かれることができません。教会はキリストを信じた人たちの人数について話すのを好みます。何人決心したかについて話すのが好きなのです。それでも、事実が煮詰められ、検討され、改心者と呼ばれる人たちを2年後に探したとき、彼らが消えてしまっていることに気づくこともしばしばあります。私たちは霊的な戦いが今日も続いており、人々は神様の御言葉にしっかりと立つべきであるということに気づいていないようです。人々が盲目にされ、あらゆる種類のカルトや宗教や偽の信条を持つ何々主義に取り込まれてしまうのは悪魔的な力の表れです。これらすべての結果として神様の御言葉は、ある教会や団体の中で無意味になってしまうのです。これはサタンとサタンの悪魔的軍勢である敵の働きです。エペソ人への手紙6章の13節。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。私たちは敵を確認しました。今パウロは防衛のために用意されている武器を確認し始めます。信者はどこにも攻撃し、進撃するようにと促されてはいません。この箇所全体の鍵は、立つという言葉です。聖書は信者のことを巡礼者として語っています。私たちは巡礼者としてこの世を歩むべきなんです。聖書は私たちが証人であって、地の果てにまで出て行くべきであると語ります。運動選手として私たちは走るべきです。私たちは主イエス・キリストに目をしっかりと留めて走るべきなんです。ヘブル人への手紙12章の1節から2節にはこのように進められています。私たちも一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。ところが、聖書が私たちを戦士として語るとき、私たちは立っているべきだというのです。何年も前に、伝道者ビリー・サンデーが、講談の上で自分は悪魔と戦っていると言って、とても多くの注目を集めました。その中には、真理の大きな要素があったと思います。なぜなら神の御言葉を伝えることは、確かに霊的な戦いだからです。神様の御言葉が述べ伝えられ、福音が語られるところ、どこででも、戦いは続いています。それが今日の戦線です。敵はそこで働いているのです。敵はドヤ街で働いているのでも、土曜日の夜にどんちゃん騒ぎをしているのでもありません。 マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。何年も前、若い説教者としてユースフォアクライストで活動的に奉仕をしていたとき、私は毎週土曜日の夜に出かけていました。私たちはその頃よく、土曜日の夜は悪魔の夜で、私たちはそれを主の夜にしているのだと言っていました。しかし今は、私は何年も状況を観察してきて、悪魔は土曜日の夜は家で床についていたのだと思います。悪魔は次の朝に教会に行くことができるようによく休んでいたと思うのです。なんでサタンが自分の仲間と戦う必要があるでしょうか。彼らはサタンに属しているのです。サタンが彼らのことを誇りに思っているかどうかはわかりませんが、サタンは霊的な戦いのあるところで戦っていたいと思っているはずです。個人的に私は一度もこの戦いを続けなければならないと感じたことはありません。つまり私が攻撃しなければならないと感じたことは一度もないという意味です。神様の命令は戦いなさいではなく立ちなさいです。攻撃を仕掛けるのは悪魔の方です。しかし私たちに与えられた命令は一切を成し遂げて固く立つことです。賛美歌379番に、進めクリスチャンの兵士らよ、戦うために行進せよというくだりがありますが、私はこの歌を熱意を持って歌ったことはありません。信者はむしろ、賛美歌380番にあるように、立ち上がれ、イエスのために立ち上がれ、十字架の兵士らよと歌う方が聖書的だと思います。邪悪な日に、ただ立つことができることが信者にとっての勝利なんです。今現在私はとても多くの教会を見て悲しく思っています。私は地域教会と地域の牧師たちを愛しています。とても多くの素晴らしい牧師たちが戦いを戦っているのです。彼らは今日本当に最前線で戦っている人たちです。私はとても多くの聖書カンファレンスに講師として行きますが、それは彼らを助けたいからです。私は長い間牧師をしてきました。かつては大きな教会だったのに、出席者がガクンと下がってしまった教会を見ると、心が痛みます。それはその教会で霊的な戦いが行われていたという事実に、教会員たちが盲目だったのです。どうでしょうか。これを聞いているあなたは、自分の牧師のために土曜日の夜に祈っておられるでしょうか。牧師を批判するのではなく、彼のためにぜひ祈ってあげてください。彼はあなたの祈りを必要としています。なぜなら、悪魔がもう十分なほど彼を攻撃しているはずだからです。あなたは神様の御言葉を述べ伝えている人を十字架につけようとする群衆に加わる必要はありません。イスラエルのためにアロンとフルがモーセの手を高く上げて支えていたように、あなたも自分の牧師の手を支えるべきです。エペソ6章の14節から15節。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。ここには、ではしっかりと立ちなさいとありますが、彼が信者にこの勧告をするのはこれで4回目です。これはパウロが立つことを前面に出し、軍曹のように命令している唯一の箇所です。前には彼はエペソ4章の一節にあるように、あなた方に進めますという表現を使いましたが、今は立ちなさいと命じています。私たちは立っているだけでなく、私たちを守る 一定の武具を身につけているべきです。私たちは悪魔の策略に出し抜かれるべきではありません。悪魔の攻撃に具体的に備えるべきなのです。腰には真理の帯を締めとありますが、この当時の衣服は腰に締める帯によって兵士の制服のすべての部分が固定されていました。ですから帯は不可欠なものでした。正直に言いますと、帯をなくしてしまったらすべてのものをなくしてしまうのです。衣服ははだけ、ズボンは落ちてしまいます。喜劇ではこれはお決まりの出来事で、ズボンが垂れ下がったままで走ったり、戦おうとしている人を見ると人々は笑います。その光景は喜劇のお決まりのシーンとしてはおかしく見えますが、戦いの中ではおかしくありません。過去のある偉大な戦いが勝利したのは、部下たちに敵が寝ている間に彼らのベルトを切れと命令した一人の賢い将軍のおかげだと言われています。次の朝、敵の軍隊は自分たちのズボンを押さえるのに忙しくて銃を撃つことができず、彼らはそれで負けたというのです。私たちは敵の面前で真理の帯を締めるようにと命じられています。真理はすべてのものを結合するのです。真理とは何でしょうか。それは神様の御言葉です。私たちには神様の御言葉を述べ伝える人々、そしてただ御言葉が書かれている通りに述べ伝える人々が必要です。今日証しをする人たちは大勢います。フットボール選手や野球選手や映画スターやみんなが証しをしていますが、彼らの多くは聖書をよく知りません。私たちには腰に真理の帯を締めている人たちがどうしても必要なのです。彼らは神様の御言葉を知る必要があります。残念ながら、あらゆる脇道にそれて、カルトや何々主義に走ってしまった有名人たちがたくさんいます。とてもワクワクするような証もあることは認めますが、でも、そのような証がそこに立って、今にも自分のすべての霊的衣服を失おうとしている人たちによってなされているのです。彼らは神様の御言葉である真理の帯を締めていないのです。一つ一つの武具はまさにキリストを語っています。私たちはキリストにあって天の者たちと共にいます。私たちはこの地上を歩むためにキリストを身につけるべきなのです。パウロはすでに私たちにキリストを身につけるように命じました。主は真理である方であり、私たちは自分の生活の中で主を身につけるべきなのです。イエス・キリストに栄光を期さないような証はすべきではありません。あまりにも多くの証が個人に栄光を期しています。私は素晴らしい運動選手でしたとか、私は素晴らしい演奏者でした。今私の素晴らしい才能をイエス様にお捧げしますなどといった具合です。結局彼らはご自分の者たちの中に私がいるなんて主は本当に幸せだと言っているのです。主がおられることがあなたにとって幸運なのです。主はあなたが主を信じた時もまた私が主を信じた時も大した得はなされませんでした。私たちはこの世の目に誰か偉大なものとなることが必要であるような印象を受けます。しかし私たちに必要なのは、キリストに栄光を期する証ができるように、私たちが真理の帯を締めることなのです。キリストは真理です。真理だけが間違いと戦うことができるのです。またここには、胸には正義の胸当てをつけとありますが、キリストは信者の義ですが、この正義には信者の実際的な正義も含まれていると思います。自己満足の正義は 胸当てとして役に立たないものですが、でもその下には神様と正しい関係にある心と良心とがあるはずだと確かに思います。戦いを続けようとするときに告白されていない罪があるのは敵にしてやられてしまいます。そのようにしていて敵に勝つことは絶対にできません。またここには、足には平和の福音の備えを履きなさいとありますが、立つためには靴はどうしても必要です。靴は信仰の土台を語っています。私たちには良い、信頼できる土台が必要です。そして私たちには基礎的な土台が必要なのです。敵とつかみ合いの戦いをするときには、足がしっかり固定されていることを確かめることが必要です。どうでしょうか？あなたの足は、岩なる方にしっかりと固定されているでしょうか？キリストこそ、この世でのあなたの不動の土台です。すでに据えられているイエス・キリストという土台の他には、誰も他のものを据えることはできません。第一コリント人への手紙三章の十一節でパウロはこのように述べています。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に、他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。私たちはキリストの上にしっかりと信仰の基礎を置かなければなりません。今日神様に反抗的な世と、暗闇の霊的な邪悪さの中で、私たちはどれほど主を必要としていることでしょうか。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は兵士の防備というテーマで、エペソ人への手紙6章12節から15節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

御言葉に生きるへようこそ。この時間は富山県砺波市砺波の聖書教会の横山幹雄牧師があなたに永遠の神の御言葉をお届けします。今日のメッセージは、主の御元に来たれ。

0: と題してマルコの福音書3章7節から19節よりお届けします。なお本日はメッセージの後半部分です。前回のメッセージを思い出しながらお聞きください。それではどうぞ。
1: ですからどうしても私たちは群衆から主の弟子に変えられる必要があるんです。その変化は13節を経験することから来ます。13節もう一回読みします。さてイエスは山に登りご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので彼らは身元に来た。これは10節と非常に対照的な言葉です。10節ではそれは多くの人を癒されたので身元に押しかけてきた。ここでは13節ではご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので彼らは身元に来た。両方とものでがついています。どうして主の身元に来たのですか。私たちはどうしてイエス様のもとに来るのですか、行くのですか。どちらののででしょうか。奇跡をイエス様がしてくださるので来るのでしょうか。幸いな主の弟子に私たちが変えられるためには13節のことを本当に自分自身のこととして受け止めることからそれが起こるのです。ご自身のお望みになる者たちを呼び寄せられたので私ではなくしてイエス様があなたを私を望んでくださった、選んでくださった、そのことを私たちが発見することは素晴らしいことです。主が私を望んでくださった、あなたを私は愛しています、あなたを本当に私はかけがえのないものと見ています、あなたを本当に私は自分自身の御心の器として用いたいのですと、あなたを主は、私を主は望んでくださって、そして呼び寄せてくださった。だから主のもとに来たのです。これは本当に私たちのうちに群衆とは違う主の弟子としての自覚を与える言葉です。なぜなら私が主のもとに来たのは主の選びと主の招きだから、主が主体になってくださるのです。群衆はいつでも主体は私なんです。でも13節を通って彼らは身元に来たとありますが、選びと招きによって主の身元に来たとき主体は主の側にあります。これは本当に幸いな主のしもべとしてのスタートになります。さあ、そのようにしてイエス様は特別に12弟子をここで選び任命するという大切なイエス様の生涯でも場面です。この同じ出来事についてルカによる福音書でお分けにならなくても結構ですが、ルカの6章の12節では、イエスは祈るために山に行き神に祈りながら夜を明かされた。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び彼らに使徒という名を付けられたとあります。イエス様はこの12人、大群衆の中から大勢の弟子がいました。その弟子の中からさらに12人の弟子を厳密に選ん、厳格に選んでご自分のそばに置かれたのですが、徹夜をして12人を選んだんです。じゃあ徹夜までしてイエス様は選んだ12人ですから、どれほどの顔ぶれでしょうかと、顔ぶれを見ていますと、え?と拍子抜けするような顔ぶれがそこに出てくるのです。この12人っていうのは最も大切な使命を今からイエス様から託される重要な鍵を握る人たち、イエス様のすべて、天の高い位を捨てて地上に来られて十字架にかけられて私たちのために死なれて復活されて、このイエス様の十字架と復活っていう喜ばしいニュース、このキリストを信じれば罪許され神の子供とされるっていうニュースをイエス様はこの十二弟子に任せるわけですから、この十二弟子がその働きをきちんと受け継がなかったら全部のイエス様の働きはおじゃになってしまうわけです。十二弟子の顔を見ますと もしも私たちがこの十二弟子の選出のですね、審査員席に座っているとしましょうか。大勢のですね、弟子たちが順々に入っていきます。皆さんはですね、こう、審査員のカードを持ってて、一人一人を見て、質問をして、この人を選ぼう。あ、この人はダメだ。と、審査をしているとしましょう。そうすると、ペテロが入ってきます。でも、生まれつきの漁師ですから、服もそんなにですね、いいもの着てなくてですね、いかにも田舎者っていうですね、風体で。そして入ってくるなり、魚の匂いがプンプンしますね。どうもですね、話してみると、なんだか荒々しくってですね、あんまり紳士的に見えない。どうも感情的で、おっちょこちょいな風がよく見えますし、そしてなんだか他の人をバカにしたような、小バカにしたような、そういうところも見えてですね、どうもこれはイエス様の大切な仕事を受け継ぐには、これはふさわしくない。大体の人たちは、ペケをつけるんじゃないでしょうか。兄弟アンデレ、やっぱりなんだか田舎者、これはちょっとですね、大切なイエス様の弟子にはふさわしくないような気がして、ヤコブとヨハネっていう兄弟やってくると、よく聞いてみるとですね、なんだかすごい、なんて言いますかね、感情的ですぐにカーッとなる、どうも手に負えない性格のようです。あ、これもベケ。ピリポ、話してみるとなんとも頼りないんです。なんともですね、優柔不断で自分で何も決められない、そういう性格みたい。あ、これもダメ。トマス、なんとも皮肉屋さんでして、何か物事を全部悪くですね、捉えていく。あ、こんな人が一緒にいたらどうもですね、暗くてダメだったのペケでしょうね。主税人マタイ、あ、これもダメ。敵に自分を売ったような男ですから。熱心党員シモン、これは危険です。こんな男をですね、弟子に入れておいたら、人々はどうこの十二弟子を見るかわからない。革命家ですから、非常に危険分子ですから、こんなものを入れておけない。ユダ。ああ、これはもうダメです。よく調べていくと、金銭欲がいっぱいあって、どうも盗みの傾向があるみたい。こんなものをですね、入れておいたら、たまったものじゃありません。そんなわけで、十二弟子全員をですね、こう眺めてみると。普通だったら私たちは選ばないような人物。皆さんの前にですね、十二弟子がずらっと並んでですね、よろしくなんて言うとですね、なんだこの人たちはというような、実は人々だったんです。わざわざイエス様は、そういう人たちを選ばれたんです。そして、これこそ主が昔も、今もなさっておられることです。この12人のリストを見ると、それをそこにまさに教会の姿を見ることができます。教会っていうところも、主がお望みになる者たちを呼び寄せられたので、一人一人は来たのです。皆さん自身の意識では、いや、私は主に呼び寄せられたんじゃなくて、自分で来ましたっていうかもしれませんけど、でも私自身も自分で教会に行ったんですけど、未だに振り返ってみて、主が私の心に働きかけて私を招いてくださったのであの日教会に行ったのだなとですね、私は本当にそう思わざるを得ません。教会というところは目に見えない神が私たちの本当に意識のしていないような部分であなたを引き寄せ導いてくださったそういう人々の集まりです。この十二弟子のリストを見ますと、第一にそこにはエリートはいません。無学なただ人なんですね。神様の選びっていうのは、あえてなきに等しいものを選ばれるんです。ですから、教会にはエリートはいないし、いてはならないのです。いや、俺は違う。私は違う。いえ、教会の人々は、あ、私が選ばれて救いを受けたということは、私はエリートではない証拠なんだ。私は神様の目には亡きに等しいものだったので、あえて主が私を選んでくださったのだと、本当に知るべきです。人間の知恵や力によっては、本当にどうしようもない。あえて神様は何の知恵も力もないものを選ばれたのです。また第2番目にこのリストを見ると、エリートはいないだけじゃなくて、様々なタイプの人々の群れであることがわかります。 対照的な人たちが中にいるんです。例えばペテロ、ペテロは非常に積極性があって、ちょっとやりすぎるぐらいおっちょこちょいね、走り出してから後で考える、なんだか前に立ってる人に似てるみたいですが、非常にですねそういう性格です。ところがですね、さっき言いましたようにトマスはその全く逆の性格みたい。物事を悲観的に見る性格があって、物事を暗く捉える傾向があります。ペテロとトマス、お互いに嫌なやっちゃなとですね思ったかもしれません。でもわざわざ主はそのようなまるで違う性格のものを十二人の中に加えられたのです。また主税人マタイと熱心党員シモンは、政治的な立場から行くともうまさに敵同士です。もし十二人の中で政治的な話し合いになったら、もう取っ組み合いの喧嘩をするぐらい彼らはもう対極にいる人たちです。主税人マタイは当時ローマに占領されていましたから、もうローマに降参をしてローマに着いた方がいいよって言うんで、ローマに自分を売り渡した人たち。ところが熱心党員シモンは、とんでもない、このローマこそが目の上のたんこぶだ、これを追い払ってイスラエルを独立の国にさせようという非常に過激な分子です。イエス様は本当に徹夜をしながら、あえてなかなか肌の合わない人々をうまい具合に一つの群れの中に加えられたのです。教会ってそういうところです。ですからどうもあの人とは肌が合わないなんていうところで、私たちがこう別にグループを作り始めたら、それこそ主の徹夜の選びをないがしろにするものですね。神様のそこに深い知恵があるのです。私たちへの本当に配慮が、私たちをそれを通して変えようとしてくださる主の配慮があるのです。そのリストの中に最後の名前、イスカリオテユダ、このイエス、ユダがイエスを裏切ったのであるユダの名前がそこにあることを見るとき、せっかく徹夜をしてイエス様は十二人を選んだのに、イエス様でも失敗があるんだね、なんならイエス様は裏切るユダを選んでしまったのだからと思うかもしれませんが、 いえ、私はイエス様が徹夜をしてまで十二人を選んだ、その多くの時間はこのユダを選ぶところで徹夜が必要だったと思われます。イエス様は深い知恵を持って、わざわざ自分を裏切ることを知っていてユダを選んだのです。そしてその時にイエス様は本当に苦しみをもだえてユダを選んだに違いないです。十字架の直前のゲッセマネの公園で、十字架を目の前にしながらイエス様が本当にもだえ苦しんだあの姿を、実はこの十二人を選ぶ時にも私を見るような思いがするのです。教会というところに、主が呼び寄せられた人々の集まりの中に、このユダが加わる余地というのはいつもあります。教会というところは完全なところではありません。教会にユダがいてはならない、あの人がユダかもしれない、この人がユダかもしれない、あのユダを取り除こうなんてですね、もしそんなことをし始めたら教会はダメになります。教会にユダは入り込むんです。毒麦が入るんです。イエス様は十字架にかけられる前に、この中に今晩私を裏切る者がいます、そういうと弟子たちは口々に、まさか私ではないでしょうとですね、イエス様に詰め寄りました。今日主の選んだ召し寄せた人々の中にユダがいますというと、私たちもイエス様と弟子たちのように、まさか私ではないでしょうと言いたいでしょう。でもこれは他人事ではないのです。私たち一人一人、日々ユダになり得る可能性をいつも自分で覚えるんじゃないでしょうか。日々小さな裏切りを主の前に犯しているもの、それは他の誰でもない私じゃないでしょうか。ですから、まさか私ではないでしょうではなくして、主よ、私のうちに本当にユダのような部分をいつも感じます、どうぞ私が完全にユダになりきらないように、どうぞ私を清めよ、ユダには私をさせないでくださいっていう祈りをさせる方なのですね。さあ、そのようにしてユニーク、エリートではなくして、また様々な肌合いの者たちが、そしてユダも仲間に加えて十二弟子が選ばれましたが、この弟子たちが選ばれた目的は何でしょう。 14節。そこでイエスは12弟子を任命された。それは彼らを身近に置き、また彼らを使わして福音を述べさせ、悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。二つの目的がここに大きく出てきます。第一は、選ばれた目的は身近に置くためです。そして第二は、使わすためです。身近に置き、使わすために十二弟子は、そして私たちは選ぶ。身近に置くっていうことと、使わす、出ていくっていうことはなんだか対照的なことのように思いますが、いつでもこの二つは一つだっていうことを覚えましょう。その一方だけを強調して一方を軽んじてはならないのです。主の身近にいつもいることと、主の身元から使わされて出ていくっていうことは、いつも一つです。さあ、主の身近に置くっていう、なんと幸いな主の弟子の選びの目的でしょうか。それは、特に今日三つのこと、主の身近に置くっていうことの意味を考えさせられます。第一は、私たちは主に選ばれて、主に呼ばれて、主の身近に置かれることは、主ご自身とのイエス様との深い交わり、語り合いをするためです。日々の生活の中で、目に見えない、しかしあなたのそばにいてくださるイエス様と祈りによって語り合い、御言葉によってですね、本当に声をかけていただく。この人の日々の交わり、これは本当に大切な、主があなたを選ばれた目的なんです。あなたが主の前に静まってお祈りするとき、主の前に御言葉を開くとき、実はその瞬間が、その時が、あなたが選ばれた目的であることをぜひ覚えてください。そして主と深い交わりをするとき、私たちは、ああ、主が私と一緒に、あなたと一緒にいてくださるんだなっていうことを深く知るでしょう。その主がそばにおられるっていう確信が出ていくときの力であるのです。このマルコによる福音書の最後のところで、弟子たちが出ていくところがあります。マルコ16章の20節で、そこで彼らは出て行って至るところで福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き。彼らは出ていくのです。福音を述べ伝えるのです。その時、主もイエス様も共に働いた。これが出て行った時の彼らの力になったのです。私たちが日々の生活の中で主と深い交わりを、主の身近なところでその交わりをしていなかったら、出て行っても失敗するでしょう。心カサカサのまんま、主の輝きをですね、輝かせることはできないでしょう。第2番目に主の身近に置かれるっていうことは、主のそば近くで訓練され、主によって本当にですね、教えられていく、その目的のためです。職人の世界とか、芸の世界でも、親方のうちに、元に弟子入りしますと、体で覚えさせられるわけです。芸っていうのは、頭で覚えるんじゃない、体で覚えるわけです。いろんな技術もですね、身を見真似で、体で覚え込まされていくわけです。そしてそれが本物の技術になり、芸になっていくわけです。信仰っていうのも、ただ頭の中で聞くだけで、学ぶだけで身につくものではありません。本当に主のそば近くで、様々に主によって訓練され、教えられ、叱られながら、時間をかけて、信仰がしっかり身についていくものなのですね。主にぴったり寄り添って、主によって訓練されることを私喜びましょう。そして第3番目に、主の身近に置かれるその意味は、目的は目撃者とされるためです。主の弟子っていうのは、主の証人、証人。証人っていうのは、ただこんな噂を聞きましたとか、こんなことを本で読みましたっていうんで証人になれません。例えば何かの事件とか交通事故のですね、目撃者。その人だけが初めて証人になれるわけです。噂で聞いたんですけど、この人が犯人かもしれませんよなんて言っても、そんなのはですね、全然証人にならないわけです。クリスチャンも主の証人、証人です。コリント人への第2の手紙の4章の5節に、私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えますとあります。 自分自身を述べ伝えるんじゃないんです。自分がどんなに立派であるとか、私がどんなことをしたとか、それを述べ伝えるのはクリスチャンの証人のすることではありません。キリストの素晴らしさ、イエス・キリストを述べ伝える。それも、聞くところによれば、イエス様という方は本当に愛に満ちた方だそうです。とか、イエス様のところに行くと、どんな悩み事でもイエス様が解決してくださるそうです。イエス様を信じれば罪許してもらえるそうです。これは証人ではないのです。証ではないのです。そうです、じゃなくして。本当にですね、主はこの私を、こんな私を愛してくださいました。こんな私ですけど、主は私を本当に目をかけて私を尊いものと見てくださいました。こんな自分でも自分が嫌になるようなものですけど、イエス様の前に本当にひざまずいて自分の罪をお詫びして、イエス・キリストの十字架を本当に見上げたとき、一切の罪を許してくださって、私の罪は清められて、神の子供にしてくださいました。私の不安だった心は、イエス様を見上げたときに本当に平安をいただきました。イエス様って本当に、私にとってなんと素晴らしいお方なんでしょうかと、それが証なんですね。噂じゃなくして、聞いた話じゃなくして、あなたが経験したこと。ですから、イエス様、あなたにそのような体験を、経験をさせたい。そして、証人としてあなたを用いたいので、あなたを身近に置いたのです。招かれたのです。主の身近に置くためにあなたを選び、呼び寄せてくださった。主と深い交わりをするため、本当にですね、主によって訓練されるため、主の証人になるため。ですから、なおなお、この主の素晴らしさを味わいたいと思います。そのように主の身近に置かれたものが、初めて、使わされていくものになるのです。身近に置き、また彼らを使わして、主の近くにいる人だけが、主を本当に他の人々に表すことのできる、使わされた人となっていくのです。今日もこの主にしっかり心を向けて、主の身近にいることを本当に楽しんで、主はなんだか天の高いところにいる方ではなくして、今日もあなたのそばにいらっしゃるっていう方ことを本当に体験しながら、あなた自身の問題を主に全部申し上げて、本当に主がそれを担って私に平安をくださったという証を持って、今日出て行き、この一週間も歩んでいきたいと思うのです。礼拝の最後に、祝祷というのがあります。祝祷というのは、主の身近に集まってきた一人一人が、本当に主があなたと一緒にいますよ。ですから、さあ、あなたを使わしますという派遣の祈りでもあるのです。イエス・キリストの恵みがあなたと一緒にあります。父なる神様の愛があなたと一緒にあります。聖霊の深い交わりがあなたと一緒にあります。この三位一体の神があなたと一緒にいますので、どうぞあなたはこの三位一体の神様と共にあって、自分の家庭に帰りなさい。自分の職場に行きなさい。自分の地域社会に出て行きなさい。私はあなたを使わします。そして私があなたと共にいます。今日、礼拝が終わって出て行くとき、私は主の身近におり、そこから使わされていくものだということを覚えて歩んでいきましょう。お祈りします。愛する天の父様、自分でも自分が嫌になるようなそんなものを、あなたはあえて、あなたは私の望むものだと、私の心にかなう喜びのものだと、私たちを呼び寄せてくださって、どうして私たちが選ばれたのか、それは本当に謎ですが、ただ一方的なあなたのご愛のゆえに、あなたは私たちに声をかけてくださり、招いてくださり、また不思議に私たちはそのあなたの招きに、はい、あなたのそばに行きますと身元に来ることができた。そのことのように心からありがとうございます。主の身元に呼び寄せられるっていうことの幸いを 私たちはその何分の1や100分の1も知らないかもしれませんが、どうぞ主がそばにいてくださる、いや主のそばに置かれている自分のその幸いを今週心いっぱい味わうことができるように、どうぞ日々あなたの名を呼び、あなたの御声を聞いて、深いあなたとの交わりの中を歩かせてください。何をするにもどうぞまず膝を折って主の前に静まることができるように導いてください。ただ頭だけのあなたの信仰と頭だけの知識で立ち上がることなく、本当に主がおられるっていう信仰と確信を持って、あなたの臨在感を持って出ていくことができるように、お一人お一人を静まらせてください。そしてどうぞ主の素晴らしい輝きをお一人お一人の心と、また表情とその言葉とそのなす一切の技にどうぞ表させてくださるように、私たちがどんなに逆立ちをして頑張っても、私たちが醸し出す香りは嫌な臭い自己主義に満ちた本当に醜いものでしかありません。そんな私たちをどうぞ変えて、キリストの香りを放つことのできるものにどうぞ私たちを取り扱ってください。お一人お一人、礼拝の後にそれぞれの家庭に、職場に、地域に、学校に使わされていきますが、どうぞ使わされていくところどころで、私は使わされたもの、選ばれたもの、その自覚をいつも持ちながら主の名を呼び、そのところで主の身近に本当に自分を置いて、あなたを仰ぎ見ることができるように、特別に今週は映画伝道会が行われます。あなたを知らない多くの方々にキリストの素晴らしい愛を持ち運ぶものとして使わせてください。

今日の御言葉に生きるはいかがでしたか。今日お聞きになった聖書の御言葉により、神様があなたの心をさらに励まし、これからもあなたを導いてくださいますように。この番組についてのご感想は BBN ホームページのコンタクトからお送りください。それでは次回も御言葉に生きるをお聞きください。

放送です。ですから世界中に住む方々に聞いていただいています。そこで1日に何度か番組を再放送させていただき、違う国に住んでいる方にも同じ番組を聞いていただけるようにしています。ただ放送時間の表示は日本の標準時を採用していますので、どうぞご了承ください。番組の詳しいご案内は BBN 聖書放送ホームページをご覧ください。それでは引き続き BBN の音楽をお楽しみください。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州オレンジ郡キリスト教会の榊原信之牧師のメッセージです。私を愛するかと題してヨハネの福音書21章17節よりお届けします。
1: それでは今朝の聖書の箇所をお読みします。ヨハネによる福音書21章の17節口語訳でお読みします。ヨハネによる福音書21章17節イエスは三度目に言われた。ヨハネの子シモンよ、私を愛するか。ペテロは私を愛するかとイエスが三度も言われたので心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。私があなたを愛していることはお分かりになっています。イエスは彼に言われた。私の羊を養いなさい。イエス様がよみがえられた、その復活のイエス様のお姿、お言葉からメッセージをこのシリーズとして語らせていただいているわけですけれども、先々週、先週は神道礼拝でしたので先々週になりますけれども、ヨハネがですね記しているこの同じ21章の箇所からお話をさせていただきました。それはペテロの再献身、再証明の場所でしたね。ビデオテープをちょうど巻き戻して、また同じところを再生していくように、あのペテロがイエス様に従っていくという一番初めのあの証明の場所ですね、あの時のように、あのガリラヤ湖で網を下ろしてイエス様の指示通りにしていった時に魚がもう網が8切れんばかりに取れていくという、あの場面、同じような場面をまたイエス様はペテロに用意されて、そしてペテロはその場面でイエス様に従ったあの時のことをもう思い起こしながらですね、イエス様に再び従っていきますという思いを新たにしていったという感動的な、その再証明、再献身のその場所をということをお話ししたわけですね。で、同じ21章、その場面の後にありますのが、先ほど聖書を読みましたこの箇所でありまして、それは15節、21章の15節から続いていくイエス様とペテロとの会話なんですね。こんな会話ですね、15節から。彼らが食事を済ませるとイエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモンよ、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛するか。ペテロは言った。主よ、そうです、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に、私の子羊を養いなさいと言われた。またもう一度彼に言われた。ヨハネの子シモンよ、私を愛するか。彼はイエスに言った。主よ、そうです、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。イエスは三度目に言われた。ヨハネの子シモンよ、私を愛するか。先ほど17節読みました。ここからもう少し続くんですけれども、今はここまでにいたしますが、イエス様とペテロとの会話、お前は私を愛するかい、私はあなたを愛している、そのことをご存知ではありませんか、という会話は3度続けられたとここに記されています。私たちは日本語の聖書を読んでいます。あるいは英語の聖書を読むこともあると思いますけれども、いずれにしましても元の言語、新約聖書の言語はギリシャ語なんですね。ですからギリシャ語のニュアンス、元の聖書のニュアンスが全部伝わりきるかというと、日本語でも英語でもやっぱりちょっと足りないところがどうしても出てくるんですね。というのはギリシャ語は日本語とか英語に比べますと、その言葉の種類がすごく多いんです。一つの単語でもいくつかのこの種類で表す、そんなカラフル、バラエティに富んだその言葉の種類を持っているんですね。愛という言葉、その言葉もいくつかのギリシャ語の種類があります。日本語で言えば愛といったらもう愛しかないですよね。好きというのがちょっとそうかもしれませんけれども、でも愛といったらもう愛しかない。英語ではもうラブしかない。普段で言えばそれでいいんだけれども、でも私たちだって愛するって言った時に家族で愛し合うっていうこととか、それから人類愛っていう時だってあります。動物を愛するとかですね、 いろんなこう愛ってラブ、それは一つの言葉で表現するんだけれど、ギリシャ語の場合はそれをこういう場面ではこの愛、こういう場面ではこの愛と使う、そんな種類を持っているんですね。この中にはそのうちの二つの愛が出てきます。一つはアガペです。このアガペというギリシャ語は、まあ、あまりにも有名ですので、聖書をご存知で、あまりご存知ないという方も、あるいは教会に行ったことないという方も、アガペって言ったら聞いたことあるよと思われるかもしれませんね。それほど有名なアガペですけれども、このアガペというのは、まあ、無償の愛ですね。無償の愛というのはイエス様の十字架の愛ですね。というのは、私に価値があるから。あなたに価値があるからイエス様はその身を投げ出して死んでくださったんじゃないですよね。こうやって答えることができるから、これだけの代替えといいますか、関係があるから、例えば親子だからとか、そんなことじゃないわけですよ。汚れている、滅んで当然の私のためにその尊い命を十字架で投げ出すほどに愛してくださった無償の愛がアガペです。その愛という愛が使われています。もう一つは、フィレア。まあ、フィレオという、この変化形がここで使われていますけども、まあ、フィレアという言葉ですね。フィレア。そのフィレアという言葉は、アガペの愛と無償の愛とは違って、まあ、友情とか家族愛とか、いや、それもすごい愛なんだけれども、いわゆる、条件なしの、愛というよりは、家族だから、親しいから、愛するという、少しこの種類が違いますよね。まあ、あえて言えば、無償の愛という崇高なものに比べると、まあ、私たちの目線での愛ということが、フィレア、フィレオという言葉になりますよね。で、一番初めのイエス様とペテロの会話15節、私を愛するかと言ったイエス様の言葉は、アガペーでした。アガペー、ペテロよ。私はアガペ、この愛でお前を愛しているよ。知ってるだろ、分かってるだろ、その愛でお前も私を愛するかとイエス様は問いかけられた。それに対してペテロが、私があなたを愛することはあなたがご存知です。私があなたを愛するとペテロは返答するわけですが、この愛はフィレオ、フィリアなんですね。つまりイエス様はあの崇高な愛で愛してくださっていて、その愛でお前も私を愛するかと問いかけられたけれども、ペテロはその愛で私があなたにお答えすることなどできるはずがありません。だってあなたはご存知でしょう。私はあなたを目の前で裏切ったではありませんか。あのイエス様が捕らえられた晩に、あの裁判を受けているその晩に、私はあなたを知らない、知らない、知らないと言いました。その少し前にどこまでもあなたについていきますと言ったこの私、弟子の中でも一番弟子だと言っていつも胸を張り、あなたについてきたはずの私が、あなたを知らないと裏切った、この惨めな私です。十字架のもとにヨハネは言ったけれども、私は行くことができなかった、そんな意気地のない、部屋に鍵を閉めてブルブルブルブルブルブルブルブル震えていたこの私です。そんな私があなたにアガペーと言って答えることなどできましょうか。せめて家族の愛、友情の愛、私たちの目線で言うところの愛、この愛ならお答えすることができるかもしれません。フィレア、フィレオ、この愛であなたを愛しているということはあなたはご存知ではありませんかとペテロは答えるんですね。そうしましたら、イエス様もう一度おっしゃる16節、ヨハネの子シモンよ、私を愛するか。この時の愛するかもイエス様は同じくアガペーとおっしゃった。ペテロは、主よ、そうです、私があなたを愛することはあなたがご存知です。私があなたを愛する、イエス様二度目聞いてくださったけれども、私はこの愛が精一杯です。そのアガペーなどと言ってお答えできないことはあなたがご存知ありませんか。でも私の精一杯の愛なのです。あなたを愛すると言わせてください。でもフィレアの愛でとペテロは答える。そして17節、今日の テーマのこの箇所ですね。イエスは三度目に言われたヨハネの起こし文よ、私を愛するか。イエス様は今まで一番目、二番目とアガペを使われましたが、実はこの三回目だけはイエス様ご自身もペテロと同じフィレアを使われたんですね。あのアガペの愛ではとても答えることができないというペテロの心を知りました。そしてそれをしっかりと受け止めました。ペテロよ、わかった。よくわかった。でも、お前のその愛で私を愛してくれるんだね。よし、それを受け止めたよ。私もあなたの愛で3回目質問しよう。問いかけよう。私を愛するか、フィレア。イエス様は、ペテロのところに下ってくださった。アガペの愛から崇高なその天から下って十字架にかかってくださった。それはペテロの目線に降りてきたところではない。下に下って、黄泉にまで下ってくださった。落ちてくださった。そこまで下ってくださったお方。この後のペテロはどうしました？命をかけてイエス様に従いましたね。まあ、すでに前のメッセージで申し上げましたように十字架の逆さまの十字架にかかってペテロは死んだというふうに処刑されたというふうに伝承で言われているぐらいです。最後まで命を懸けました。だって私のために十字架にかかり、アガペの愛を示してくださり、でもそれに応えることのできない私をそれでも受け止めて、私の精一杯だというそのことを受け止めて信じて、許して、愛してくださるお方、このお方に私は、命を投げ出し、すべてを、私の小さいけれど、私のこの存在小さいけれど、私の精一杯を持ってお従いしますというペテロの心、思い、それをイエス様しっかり受け止めてくださった。そして実際ペテロはそのように歩んでいったということが、ここで見ることができる。私も、あなたも、アガペなどと言って、返すことはできないと思いますね。とてもできない。ペテロどこではない。知らないどころではない。イエス様などの無関係に生きてきた私、あなた。でもイエス様はこの私のために十字架にかかってくださって私を受け入れてくださったあなたを受け止めてくださる。であれば、この私の精一杯を持って、あなたの精一杯を持って、主にお答えして生きていくものでありたいと思いますね。少し前になりますけれども、ゴルフのマスターズトーナメントがありましたよね。ありましたよねと言っても、あまり興味のない方もいらっしゃると思いますし、私もゴルフはですね、もうやりますというほど、まあでもあの、私たちの教会にもプロがいらっしゃいますので、ちょっと教わったことがあるんですけどね、プロに教わったんですから、私も大したもん、全然ですよ。まあそんなんですけど、まあそのゴルフのですね、ご興味のある方もいらっしゃると思います。それほど興味ないという方もいらっしゃると思いますが、でも1年前のマスターズで、グリーンジャケット優勝したのは、松山英樹、日本の選手でしたよね。ゴルフ好きの方も、ゴルフ好きでない方もですね、あ、それだったら覚えているという方、多いんじゃないでしょうか。快挙でしたね。日本人が優勝するなんていうことはですね、ですから、まあ、その1年後ということになります。ついこの間の大会で優勝したのは、まあ、今度は、松山さんも、また、タイガー・ウッズもですね、優勝することはできなかったんですが、優勝したのはなんと25歳のアメリカの選手ですね、スコッティ・シェフラーという選手が、今回は優勝しました。25歳ですね。で、彼のインタビューを見ていましたらね、あ、私は、彼が敬虔なクリスチャンなんだなぁということを知りました。こういうふうにインタビューで言ってました。私がゴルフをするのは神と神が私の人生にしてくださったすべてのことを称えるためです。私がゴルフをするのは神様の栄光のためにしているのですと、主を証しするためにゴルフをしているのですと、彼は堂々と公の場で証ししていましたね。そして、この後ですね、彼が自分の奥さんのことを話し出すんですけれども、それが私ね、とてもこう、心に染みたんですね。というのはね、こういうインタビューの内容だったんです。奥さんは、メレディスという方なんですけれども、 こういうふうに言うんですね。妻のメレディスが今朝言った。ね。それはつまり、彼が優勝したその日ですけれども、朝出ていくときですね。その日優勝するかどうかは誰にもわからない。彼自身もわからない。奥さんもわからない。その朝彼が出て行ったときに、出て行くときに奥さんがこういうふうに声かけたって言うんです。今日、この大会で優勝しても、10打差で負けても、二度と大会で優勝できなくても、私はあなたを愛し続ける。素敵。素敵ってこれ私の言葉ですけどね。あら、本当に素晴らしい奥さん。すごい言葉ですね。あなたが優勝を今日したとしてもね、たとえ10打差でもボロ負けしたとしても、たとえ二度と大会で優勝することがなかったとしても、私はあなたを変わらずに愛してるわ。あなたが優勝するから私は愛するんじゃないわよ。あなたが選手としてダメになっても変わらずに愛してるわ。とこう言うんですよ。でもね、彼女ね、この後が肝心。この後が肝心なの。彼女はなぜこういうふうにご主人に言うことができたかというと、この後が肝心なんです。こういうふうに言うんですね、奥さんは。あなたは今までと同じあなたという人間であり、イエスはあなたを愛してるし、何も変わらない。わかりますか？イエス様は、あなたが優勝しようとしまいと、10打差で負けようと、ボロボロであろうと、罪人のあなたを愛し続けているんだから、私もあのイエス様があなたを愛しているように、私もあなたを、どんなあなたであっても愛するわ。だってイエス様があなたを愛しておられるんだもの、とこういうふうに言った。優勝しようと、10打差で負けようと、今後二度と優勝できなかろうと、私たちの人生、罪の中にあろうと、イエス様に背いていたその過去があろうと、これからも私たちは失敗のその人生をイエス様に見せなければいけないその日があったとしても、でもイエス様は変わらずに愛しているんだと。ああ、そのことだなって、このゴルフのインタビューを私は読みながらですね、心に染みましたね。あのペテロが知らない知らない知らないと言っても、私はあなたのアガペに答えることなどできませんと言って正直に自分の心を注ぎ出し、でもあなたの、私はあなたを愛するその精一杯を受け止めてくださいという彼の心をしっかりと受け止められたイエス様。この罪人の、この私の、そのあなたの、人生をしっかりと受け止めてくださって、大丈夫。私は受け止めてるよ。そして、変わらずに愛し続けるよ。恵みを注ぎ続けるよ。だから、私を愛し続けておくれ。私に従い続けておくれって、イエス様は今朝も声をかけ続けてくださる。ペテロはペテロの生き方を、その証を、人生をもってし続けました。このスコッティ選手も彼にできる精一杯をもって神を証ししています。あなたもあなたでしかできないキリストを証しする生涯があるでしょう。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、私のために十字架で死んでくださったお方、そしてよみがえってくださったお方、私があなたを知らないと言ったその時も変わらずに愛してくださっている。これからも私の精一杯を受け止めてくださるあなたを、私を愛してくださったあなたを愛します。愛し続けさせてください。感謝をいたします。主よ、どうぞ新しく始まりましたこの月も、この週もあなたの愛に生かされ、あなたを愛し、私にしかできないことをさせてください。あなたにしかできないことをさせてください。あなたの家族に、あなたの周囲に、あなたと関わる一人一人に、主のご栄光の御業を表してくださいますことをお願いを申し上げます。主を感謝をいたします。しかしながらこの時、病の中にある方々を覚えてください。どうぞ、あなたの右の手を持って支え、癒してくださいますことをお願いをいたします。まだまだ私たちは安心することのできない日々を送っています。どうぞこの地を癒してください。そういった意味では本当に争いの中に、戦いの中におられる、その中の苦しんでいる、叫んでいる方々に、どうぞあなたの癒しが、平和が ありますように、この地を、この世界を癒してください。お願いいたします。感謝をいたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。

ただいまオレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージをお届けしました。 BBN 聖書放送ホームページには天国への道というページがあります。そこにはイエス・キリストが私たちのために何をしてくださったのか書かれています。どうぞお読みください。またあなたのお祈り課題もお待ちしています。 BBN ホームページのお祈りのリクエストフォームからお待ちしています。家族の祈りの番組でお祈りさせていただきます。引き続き BBN をお聞きください。

BBN 聖書放送です。この世界とあなたを作られた主イエス・キリストのメッセージをお伝えしています。

自分はまだ神様に顔向けできるような状態じゃない。そう思ってお祈りや教会から遠ざかっていませんか？ですが、聖書が語る事実を思い出してください。イエス・キリストが私たちのために命を捨ててくださったのは、私たちが立派な信者になった後ではありません。私たちがまだ自分の力ではどうしようもなく、弱り果て、神様を無視して生きてきた、その真っただ中のことでした。神様はあなたの正しさ、強さを求めているのではありません。むしろ、あなたのその弱さこそが、神様が手を差し伸べる理由なんです。今日、完璧になろうとするその重荷を一度下ろしてみませんか？あなたが一番弱いと感じているその場所で、神様はすでに寄り添っていてくださいます。

放送です。神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節

0: あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。
1: バイブルブロードキャスティングネットワークがお送りする聖書日課です。この聖書日課は1年間で聖書の全巻を読み終えることになります。今日の聖書日課はエゼキエル書41章から44章、エゼキエル書41章から44章です。ご一緒いたしましょう。
2: エゼキエル書第41章。彼は私を本堂へ連れて行った。その壁柱を測ると、その幅は両側とも6キュビトであった。これが壁柱の幅であった。入り口の幅は10キュビト。入り口の両脇の壁はそれぞれ5キュビトであり、本堂の長さを測ると40キュビト。幅は20キュビトであった。彼が奥に入り、入り口の壁柱を測ると、2キュビト。入り口は6キュビト。入り口の両脇の壁は7キュビトであった。彼はまた、本堂に面して長さ20キュビト、幅20キュビトを測って、私に、これが至聖所だ、と言った。彼が神殿の壁を測ると、6キュビト。神殿の周囲を囲む階段式の脇間の幅は4キュビトであった。階段式の脇間は3段に重なり、各段に30あった。神殿の周囲の階段式の脇間は壁に固定して支えられ、神殿の壁は梁で支えられていなかった。階段式の脇間の幅は階段を上るごとに広くなっていた。それは、神殿の周囲にある螺旋階段を上るごとに、その段の幅も広くなり、その下の段から上の段へは、中央の階段を通って上るのである。私は、神殿の周りが高くなっているのを見た。階段式の脇間の土台は、長めの6キュビトの測り竿いっぱいであった。階段式の脇間の外側の壁の厚さは5キュビトであった。神殿の階段式の脇間と部屋との間には空き地があり、それが神殿の周囲を幅20キュビトで囲んでいた。階段式の脇間の入り口は空き地の方に向き、一つの入り口は北向きで、他の入り口は南の方に向き、その空き地は幅5キュビトで周囲を囲んでいた。西側の聖域にある建物は、その奥行きが70キュビト。その建物の周りの壁は厚さ5キュビト。その間口は90キュビトであった。彼が神殿を測ると、長さは100キュビト。その聖域と建物とその壁とで長さ100キュビトであった。また、東側の聖域と神殿に面する幅も100キュビトであった。彼が神殿の裏にある聖域に面した建物の長さと両側の回廊等を測ると100キュビトであった。本堂の内側と庭の玄関の間、門口と格子窓と三段になった回廊とは床から窓まで羽板が張り巡らされていた。また窓には覆いがあった。入り口の上部にも神殿の内側にも外側にもこれを囲むすべての壁の内側にも外側にも彫刻がしてあり、ケルビムとナツメヤシの木とが彫刻してあった。ナツメヤシの木はケルブとケルブとの間にあり、おのおのケルブには二つの顔があった。人間の顔は一方のナツメヤシの木に向かい、若い獅子の顔は他方のナツメヤシの木に向かい、このように、神殿全体の周りに彫刻してあった。床から入り口の上まで、本堂の壁にケルビムとナツメヤシの木が彫刻してあった。本堂の戸口の柱は四角で、至聖所の前には何かに似たものがあった。それは 木の祭壇のようであり、高さは三キュビット、長さは二キュビットで、その四隅も台も側面も木でできていた。彼は私に、これが主の前にある机だ、と言った。また、本堂と至聖所にそれぞれ二つの扉があり、それらの扉にはそれぞれ二つの戸が折りたたむようになっていた。すなわち、一つの扉には二つの戸があり、他の扉にも二つの戸があった。本堂の扉には、壁に彫刻されていたのと同じようなケルビムとナツメヤシの木が彫刻してあった。外側の玄関の間の前には、木の庇があった。玄関の間の両脇の壁には、格子窓とナツメヤシの木があり、神殿の階段式の脇間と庇も同様であった。第42章。彼は私を北の方の外庭に連れ出し、聖域に面し、北方の建物に面している部屋へ連れて行った。その長さは100キュビト。その端に北の入り口があり、幅は50キュビトであった。20キュビトの内庭に面し、外庭の石畳に面して、3階になった回廊があった。部屋の前には幅10キュビトの通路が内側にあり、その長さは100キュビトであった。その部屋の入り口は北に向いていた。上の部屋は回廊が場所を取ったので、建物の下の部屋よりも、また2階の部屋よりも狭かった。なぜなら、これらは3階建てであり、庭の柱のような柱がないためである。それで、上の部屋は下の部屋よりも、また2階の部屋よりも狭かった。部屋に沿った外側の石垣は外庭の方にあって、部屋に面し、その長さは50キュビトであった。したがって、外庭に面する部屋の長さは50キュビトであった。しかし、本堂に面する側は、100キュビトであった。これらの部屋の下には、外庭から入れるように、東側に出入り口があった。聖域や建物に面している、南側の庭の厚い石垣の中には、部屋があった。その部屋の通路は、北側の部屋と同じように見え、長さも同じ、幅も同じで、そのすべての出口も構造も入り口も同様であった。南側の部屋の入り口も同様で、通路の先端に入り口があり、東側の石垣に面し、そこから入れる通路があった。彼は私に言った。聖域に面している北の部屋と南の部屋は聖なる部屋であって、主に近づく祭司たちが最も聖なる捧げ物を食べるところである。その場所は神聖であるから、彼らはそこに、最も聖なるもの、すなわち穀物の捧げ物、罪のための生贄、罪化のための生贄を置く。祭司たちは聖所に入ったなら、そこから外庭に出てはならない。彼らが奉仕に用いる服は神聖だから、それを脱いで他の服に着替えてから、民のところに近づかなければならない。彼は神殿の内側を測り終えると、東向きの門に私を連れ出し、神殿の周囲を測った。彼が測り竿で東側を測ると、測り竿で500竿であった。北側を測ると、測り竿で500竿であった。南側を測ると、測り竿で500竿であった。彼が西側に回って測り竿で測ると、500竿であった。彼が外壁の周りをめぐって四方を測ると、その長さは500竿、幅も500竿で、聖なるものと俗なるものと区別していた。第43章。彼は私を東向きの門に連れて行った。すると、イスラエルの神の栄光が、 東の方から現れた。その音は大水の轟きのようであって、地はその栄光で輝いた。私が見た幻の様子は、私がかつてこの町を滅ぼすために来た時に見た幻のようであり、またその幻は、かつて私がケバル川のほとりで見た幻のようでもあった。それで私はひれ伏した。主の栄光が東向きの門を通って宮に入ってきた。霊は私を引き上げ、私を内庭に連れて行った。なんと、主の栄光は神殿に満ちていた。ある人が私のそばに立っているとき、私は神殿から誰かが私に語りかけておられるのを聞いた。その方は私に言われた。人の子よ、ここは私の玉座のあるところ、私の足の踏むところ、私が永遠にイスラエルの子らの中で住むところである。イスラエルの家は、その民もその王たちも、もう二度と、陰公や高きところの王たちの死体で、私の聖なる名を汚さない。彼らは自分たちの門口を私の門口のそばに設け、自分たちの戸口の柱を私の戸口の柱の傍らに立て、私と彼らとの間にはただ壁があるだけとなり、彼らの忌み嫌うべき技によって私の聖なる名を汚した。そこで私は怒って彼らを立ち滅ぼした。今、彼らにその陰公や王たちの死体を私から遠く取り除かせなければならない。私は永遠に彼らの中に住もう。人の子よ、イスラエルの家が自分たちの不義を恥じるために、彼らに神殿を示し、彼らにその模型を図らせよ。もし彼らが自分たちの行ったあらゆることを恥じるなら、あなたは彼らに神殿の構造とその模型、その出口と入り口、すなわちそのすべての構造、すべての定め、すべての構造、すべての立法を示し、彼らの目の前でそれを書き記せ。彼らがそのすべての構造と定めとを守って、これを作るためである。宮に関する立法は次の通りである。山の頂のその周りの全地域は最も神聖である。これが宮に関する立法である。キュビトによる祭壇の寸法は次の通りである。このキュビトは普通のキュビトに一手幅足したものである。その土台の深さは1キュビト。その周りの縁の幅は1キュビト。溝は一あたりである。祭壇の高さは次の通りである。この地面の土台から下の台座までは2キュビト。周りの幅は1キュビト。この低い台座から高い台座までは4キュビト。その周りの幅は1キュビト。祭壇の炉は高さ4キュビトであり、祭壇の炉から上の方へ4本の角が出ていた。祭壇の炉は長さ12キュビト。幅12キュビトの正方形である。その台座は長さ14キュビト、幅14キュビトの正方形で、その周りの溝は半キュビト、その縁は1キュビトであり、その階段は東に面している。彼は私に言った。人の子よ、神である主はこう仰せられる。祭壇の上で全焼の生贄を捧げ、血をそれに注ぎかけるために祭壇を建てる日には、次のことが祭壇に関する定めとなる。私に仕えるために、私に近づくサドクの子孫のレビ人の祭司たちに、あなたは罪のための生贄として若いお牛一頭を与えよ。神である主の御告げ。あなたはその血を取って祭壇の四本の角と台座の四隅と周りの溝につけ、祭壇を清め、そのための贖いをしなければならない。またあなたは、罪のための生贄のお牛を取り、
3: これを聖女の外の宮の一定のところで焼かなければならない。二日目に、あなたは、傷のない親木を罪のための生贄として捧げ、お牛で清めたように、祭壇を清めよ。清め終えたら、あなたは、傷のない若いお牛と、群れのうちの傷のないお羊とを捧げよ。あなたは、それらを主の前に捧げ、祭司たちがそれらの上に塩をまき、全焼の生贄として主に捧げなければならない。七日間、あなたは毎日、罪のための生贄として親木を捧げ、傷のない若いお牛と群れのうちの傷のないお羊とを捧げなければならない。七日間にわたって祭壇の贖いをし、それを清めて使い始めなければならない。この期間が終わり、八日目とその後は、祭司たちが祭壇の上で、あなた方の全焼の生贄と和解の生贄とを捧げなければならない。そうすれば、私はあなた方を受け入れる。神である主の御告げ。第44章。彼が私を聖女の東向きの外の門に連れ戻ると、門は閉じていた。主は私に仰せられた。この門は閉じたままにしておけ。開けてはならない。誰もここから入ってはならない。イスラエルの神、主がここから入られたからだ。これは閉じたままにしておかなければならない。ただ、君主だけが、君主として、主の前でパンを食べるためにそこに座ることができる。彼は門の玄関の間を通って入り、またそこを通って出て行かなければならない。彼は私を北の門を通って神殿の前に連れて行った。私が見ると、なんと、主の栄光が主の神殿に満ちていた。そこで私はひれ伏した。すると主は私に仰せられた。人の子よ、主の宮のすべての定めとそのすべての律法について、私があなたに告げていることをことごとく心に留め、それに目を注ぎ、耳を傾けよ。宮に入れる者と聖女に入れないすべての者を心に留めよ。あなたは反逆の家、イスラエルの家にこう言え。神である主はこう仰せられる。イスラエルの家よ。あなた方のあらゆる忌み嫌うべき技は、もうたくさんだ。あなた方は、心にも肉体にも割礼を受けていない外国人を連れてきて、私の聖女におらせ、私の宮を汚した。あなた方は、私のパンと脂肪と血とを捧げたが、あなた方のすべての忌み嫌うべき技によって、私との契約を破った。あなた方は、私の聖女での任務も果たさず、かえって自分たちの代わりに、私の聖女で任務を果たす者たちを置いた。神である主はこう仰せられる。心にも肉体にも割礼を受けていない外国人は、誰も私の聖女に入ってはならない。イスラエル人の中にいる外国人は皆そうだ。レビ人でも、イスラエルが迷って自分たちの偶像を慕って私から迷い出たとき、私を捨て去ったので、彼らは自分たちの咎を負わなければならない。彼らは宮の門で番をし、宮で奉仕をして、私の聖女で仕えるはずなのだ。彼らは民のために全焼の生贄や他の生贄をほふり、民に仕えて彼らに奉仕しなければならない。それなのにレビ人たちは、民の偶像の前で民に仕え、イスラエルの家を不義に引き込んだ。それゆえ、私は彼らに誓う。神である主の御告げ。彼らは自分たちの咎を負わなければならない。彼らは祭司として私に仕えるために、私に近づいてはならない。 私のあらゆる聖なるもの、または最も聖なるものに触れてはならない。彼らは自分たちの恥と自分たちの行った忌み嫌うべき技の責めとを負わなければならない。私は彼らに宮のあらゆる奉仕とそこで行われるすべての宮の任務を果たさせる。しかしイスラエル人が迷って私から離れた時も、私の聖女の任務を果たしたサドクの子孫のレビ人の祭司たちは、私に近づいて私に仕え、私に死亡と地とを捧げて私に仕えることができる。神である主の見つめ。彼らは私の聖女に入り、私の机に近づいて私に仕え、私への任務を果たすことができる。彼らは内庭の門に入るときには、天布の服を着なければならない。内庭の門、および神殿の中で務めをするときは、毛織物を身につけてはならない。頭には天布の被り物をかぶり、腰には天布の桃引きを履かなければならない。汗の出るようなものを身につけてはならない。彼らが外庭に出て、外庭の民のところに出て行くときは、勤めの時に着ていた服を脱ぎ、それを聖女の部屋にしまい、他の服を着なければならない。その服によって民を聖なるものとしないためである。彼らは頭を剃ってはならない。髪を長く伸ばしすぎてもいけない。頭は適当に刈らなければならない。祭司は誰も内庭に入るときには、ブドウ酒を飲んではならない。やもめや離婚された女を妻にしてはならない。ただイスラエルの民のうちの諸女をめとらなければならない。しかしやもめでも、それが祭司のやもめであればめとってもよい。彼らは私の民に聖なるものと俗なるものとの違いを教え、汚れたものと清いものとの区別を教えなければならない。争いがあるときには、彼らは私の定めに従って裁きの座につき、これを裁かなければならない。私のすべての礼祭には、私の律法と掟等を守り、私の安息日を聖別しなければならない。彼らは死人に近づいて身を汚してはならない。ただし、自分の父、母、息子、娘、兄弟、未婚の姉妹のためには汚れてもよい。その場合、その人は清められて後、さらに7日間待たなければならない。聖女で仕えるために聖女の内庭に入る日には、彼は罪のための生贄を捧げなければならない。神である主の見つめ。これが彼らの相続地となる。私が彼らの相続地である。あなた方はイスラエルの中で彼らに所有地を与えてはならない。私が彼らの所有地である。彼らの食物は穀物の捧げ物、罪のための生贄、罪化のための生贄である。イスラエルのうちのすべての献納物は彼らのものである。あらゆる種類の初物、あなた方のあらゆる奉納物のうちの最上の奉納物は、すべて祭司たちのものであり、あなた方の麦粉の初物も祭司に与えなければならない。あなたの家に祝福が宿るためである。祭司たちは、死んだ者や先殺された者はすべて、鳥であれ獣であれ、食べてはならない。
1: 今日の聖書日課はエゼキエル書41章から44章でした。この聖書日課はバイブルブロードキャスティングネットワークがお送りしました。明日のこの時間もあなたと共に聖書日課をご一緒いたしましょう。

BBN 聖書放送です。毎日24時間、1年365日、主イエス・キリストの福音をあなたにお伝えしています。

さあ、祈りの泉の時間になりました。今日の担当は金子清和です。しばらくの間ご一緒に聖書の御言葉と祈りを通して神様に心を向けてまいりましょう。それでは聖書の御言葉をお読みします。ヘブル人への手紙12章11節です。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。日本の刀ってすごいんですね。以前テレビで日本刀とマシンガンが対決する番組を見ました。日本刀に対戦するのはブローニングマシンガンという戦車の装甲を貫くほど強力なマシンガンです。日本刀を台に固定し、そこに向けてこの強力なマシンガンを撃つのですが、日本刀はその弾丸をなんと6発まで切り裂いたのです。この日本刀、現代でも一流の職人のものは一振り500万円するそうです。昔の名工の素晴らしい刀には1億を超えるものもあるそうです。すごいですよね。それにしてもどうしてただの鉄の塊があれほど強力で高価になるのでしょうか。西洋の刀は鉄をドロドロに溶かして、それを型に入れて形を作ります。そしたらあとはそれを研いで切りやすくするだけです。それに対して日本の刀は、熟練した匠の技により鉄を熱して金槌で引き伸ばし、一度冷やしてまた熱して叩く。これを何度も何度も繰り返して作ります。つまり日本の刀は熱と圧力で何度も何度も鍛えられ、マシンガンの弾丸さえも切り裂く強靭で高価な刀になるんですね。鉄はもともと強く高価なものですが、試練を通してさらに強く高価な存在にへと変えられていきます。そして実は私たち人間も同じように、何度も何度も試練を通ってさらに強く高価な存在にへと変えられていきます。今日の聖書の御言葉をもう一度お読みします。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。試練は悲しく苦しいものですよね。もし日本刀になった鉄が言葉を話したら、きっと熱いよ、痛いよ、もうやめてって叫んでいたでしょうね。私たちも試練の中で同じように神様に叫びます。ですが私たちの命も人生も、刀鍛冶がしっかりと鉄を握りしめているように、神様がしっかりと握っておられます。試練を通って熱せられ叩かれることは熱く痛いことですが、それによって私たちの人格はさらに清められ強められます。そしてやがて悪魔の攻撃をも切り裂く強靭で、なおかつ神様にさらに栄光を返しする人間にへと高められます。あなたは今試練の中を通っておられますか？神様は匠の中の匠、名工の中の名工です。あなたを愛し、決して手放さない神様の御手に身を任せましょう。お祈りしましょう。神様、私たちが様々な試練に遭うとき、それをあなたからの訓練として受け止めることができますように、私たちを助けてください。
どのような苦しみの時にも、あなたは私たちをしっかりと支えてくださっていることを信じ、感謝します。ますます私たちが清められ、強められ、あなたにさらに栄光をもたらすものになりますように、主イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。

祈りの泉、今日もあなたとご一緒に神様の御前に出ることができましたことを心から感謝しています。どうぞあなたの上に神様からの豊かな祝福がありますように。それでは続けて BBN 聖書放送の番組をお聞きください。

毎日が忙しくなればなるほど祈る時間が後回しになりがちです。ですが祈りは神様との交わりです。嬉しい時も苦しい時も私たちは神様に心を打ち明けることができます。お祈りを通して神様を身近に感じるための聖書のメッセージを BBN 聖書放送です。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: いかがお過ごしですか？ BBN 聖書放送の御言葉のマナの時間です。この番組では仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けします。私たちの生きるための霊的な食物御言葉のマナを今日のメッセージを通していただいてください。なお今日はメッセージの前半部分をお届けします。それではお聞きください。
1: 私たちにとってこの世の最高の務めがあって、それは私たちの魂

0: が神によって作り変えられていくことだということを今まで話をしてきました。テモテの手紙ではそれを経験という言葉で、表現しています。経験で、経験のために鍛錬しなさい、鍛錬し続けていきなさい。すなわち私たちのこの心が魂が神の御言葉と神が備える方法によって作り変えられて鍛えられていくわけですけども、それは自動的にはなっていかないことを神様は聖書を通してはっきりと私たちに言っています。聖霊によって促されていく、継続的に促されていく努力が、すなわち応答が必要だと、取り組みが必要だということを神様はクリスチャンライフの大前提として語っているわけなんです。で、私も過去はスポーツをよくやってましたし、今もジムに通うんですけども、鍛錬という言葉の意味が実感できるようになってきているような気がします。時には辛い時もあるし、時にはやめたい時もあるし、時には面倒くさいなと思うことも当然あるわけですけども、その全てが大切だと思います。嫌なことも嫌な食べ物も食べることによってその効果が確実に発揮されていきます。昨日もパラオリンピックの高飛びの選手で鈴木なんとかという選手通るっていうんでしょうかね、初めて2メートル超えたそうですよ。すごいですね。いろんな努力やっぱりあるんですね。ちょっと軽々しい気持ちでやったらできたっていう世界じゃないんです皆さん。アイ選手にとって1センチ超えるだけでもものすごい努力と、そしてその背後にはコーチとか分析とかいろんなものあるんですね。1センチ超えるだけですよ皆さん。で、水泳の選手だと 0.0 何秒早く走るためにどれだけのその知力とか努力とかコーチのその応援とか、そして訓練があるかって皆さん分かりますよね。で、クリスチャンライフを一緒だっていうことを私たちは本当にこう理解しなければいけないわけですね。訓練、鍛錬という言葉は何でも言うジムというそのギリシャ語あるんですけども、発音は多少違いますけども、ジムナスティックスという運動、体操の世界の言葉を使っています。今日も週報4ページ目に書きました。まさに何かしなければいけない、でもこれは神の聖霊の働きによってなされていく、そして私たちをさらに自由にし喜びに満たした存在へと変えていくものだと思います。何度も言いますけども、この経験というのは自動的には作られていかないものです。神様は聖書を通してその経験をさらに私たちのものとしていくためにどうしたらいいかというその道筋や方法を与えてくださっています。時には試練も神様が使う方法ですよ皆さん。ですからクリスチャンライフというのはある程度、まあ、方程式という言葉は当てはまらないんですけども、ある程度そういうあります。しかしそれを超えて神様働きますね。時に傷ついた結果成長するとか自由になるということは皆さんいっぱいあります。ですからそういう意味で予測不可能な道でもあるということ、それは神らしいわけですね。やっぱり神は神ですね。私たちが決めた方法で必ずしも A から B に行くわけじゃなくて、神様はいろんな方法を通して次の段階の成長へと私たちは導いてくださいます。私たちクリスチャンである限り、神が与えてくださった最高のその願いに共に成長していく必要性があるとそう思います。特に21世紀のこの時代に生きるクリスチャンである私たちにとって、またそうでない方々にとっても、この神様の教え命令というのは非常に大切だと思います。鍛錬していきましょうと、クリスチャンライフを大切に生きていきましょう。どうしてかというと、パウロは今の時代が邪悪な悪い時代だからというふうに言っています。エペソ書の第6章を見ても11節から後半はこの世のクリスチャンの戦いですね。ですからクリスチャンライフをどうイメージするかということも非常に大切なことなんです。クリスチャンになったら安泰なのかというと、全然そういう記述ってないんですね。安泰という世界はどこにもないんですよ。クリスチャンとして30年間成長したら、あとはもうそのままね、惰性で流されて安泰で生きていけるか、そういうことじゃなくて、パウロは死ぬ時まで、この世を去る時までさらに神様を目指して生きているわけですね。そしてそのことを進めています。100メートル走でも胸を張って誰よりも先にあのテープを切るようにっていう形で手を伸ばして胸を前に突き出して最後入っていくわけですけども、そういうパウロの姿勢が見えます。今の時代に特にこのパウロの信仰による姿勢が私は大切だなと思っています。何度も繰り返します。邪悪な時代だからです。非常にサタンは巧妙な形で、特に まだキリストを神救い主として信頼していない者に直接働いているというエペソ書第2章2節の言葉があります。それは知性に働き、感性に働き、その人人間の内側に混乱をもたらすということですね。犯罪者の言葉いろいろ聞きますけども、心の中にある闇が見えてきます。混乱してるんですね。で、私もいろんな情報って入ってくるわけですけども、本当に人間が健全に生きていくために必要なその情報というものがことごとくなくなっている時代に私たちは生きているなと思います。そして歪められた情報をまるで確かなものであるかのように多くの人たちが生きていて、そして破綻していっていることを私たちは目の前で見ていると思います。でもそれはクリスチャンになったからといってそういう影響を受けないというわけではなくて、クリスチャンであるがゆえに、いやこそ注意深く生きていかなければいけないということをパウロは何度も何度も示していますし、ペテロもご自身が書いた手紙を通してクリスチャンだからこそ気をつけていかなければいけない、これ非常に大切なんです。クリスチャンになったら人間的に安泰して安堵感を覚えて生きていくということを聖書どこにも語ってないんですね。逆に注意深く目を覚ましていかないと、クリスチャンこそ気をつけなければいけないという示唆も私はあるような気がします。そしてそれだけサタンというのは皆さん巧妙です。光の天使であるかのように近づいてきて私たちに囁くとこう書いてありますね。これもパウロの第二コリントに記している言葉であります。で、私はスイスに友人がいるんですけども、進学校が一緒でして、この間スイスに行った時に、電話したんですね。びっくりしてました。もう十何年ぶりですね、7年ぶりでしょうかね。彼とはよくジョギングをしたりとかですね、お泊まりに行ったりとか家族ぐるみで付き合ってたんですけども、1年間進学校で勉強しました。で、彼は今スイスで副牧をしながら、副牧師をしながら家族カウンセリングをしてるんですね。それが彼の専門なんですけども、どうだって聞いたんです。そしたらやっぱりスイスも大変だって。山は綺麗なんですけどね、山は綺麗なんですけども、社会とか人々は大変みたいです。それ大変なんだって。やっぱり日本もスイスも一緒だね。そしたらですね、彼はこう言ったんです。クリスチャンたちがもっと大変だって言ってました。もうダメってなった時にしか来ないって。私はそれ分かるんですね。プライドが邪魔しますね。逆にそうじゃない人たちは問題があったらパッと来るけども、クリスチャンになるとそれはできなくなる。いろんな形で言ってること分かりますね。クリスチャンこそ気をつけて与えられた救いを大切に生きていかなければいけないということを神様は示してくださっています。そして今は終末の時代と言われています。皆さん、もうイエス・キリストが到来したその時から神様のその終末の時計は鳴ってるんですね。そしてそれはいつ来るかは計算はできません。しかし終末を意識しながら生きていきましょうと。そして聖書の至るところに終末になってくるとサタンの策略攻撃非常に巧妙になるし活発化するってことが書かれています。だから世から愛がなくなってくる、愛が冷める、冷えていく、そしてごまかし偽りがますます横行するって、そのようにイエス・キリストは終末のことを例え話を通しても使っています。そして目を覚ましなさいというのがイエス・キリストの私たちに対するどの時代においても警告されるべき言葉であるわけです。ますますその終末が近づいてきている。この終末の時代の特徴というのは目的があるんですけども、一つは救いが完成するときです。皆さん、すなわち私たちに与えられている救いはまだ完成していないということです。新しくされつつもまだ古きものが私たちの足を引っ張ります。皆さんそれ分かりますか？私もいつも感じてますね。新しくされたかなと思うと、また自分の中にまだ未処理のものが出てきて、こう私の足を引っ張るんですね。皆さん、この緊迫感の中に私たちっていません？牧師になっても一緒ですよ。皆さんも一緒だと思います。パウロも経験します。いいことをしようとすると悪い力が働くって、ローマ書の7章です。それがクリスチャンの現実です、皆さん。クリスチャンであっても安泰してはいけないし、安泰できると思ったら大間違いで、逆に戦いだと言ってます。最後の最後まで。そして、最後の最後まで戦い抜くものに与えられるものがあると言っています。救いの完成です。私たちは共に救いの完成を目指して、神が備えてくださる武具によって、祈りによって、今日菊池、姉妹のですね、その証アーメンでしたね。祈りも変わっていくし、御言葉によって祈る目的も内容も変わってきます。そして 私たちを神様から離そうとする力に対して抵抗力をつけて、そしてますます神様の身元に近づいていけるような努力というものが、これが必要なんですね。ですからクリスチャンにとっては救いが完成に近づいていく時で、ますます神様も近づく者に対してその働きをなしてくださいます。もう一つの逆の働きがあります。交代期です。皆さん、信仰生活というのは前進か後退しかどっちかしかないです。途中でとどまることはできないんですね。というのは、今は邪悪な時代です。悪い時代です。パウロがこの悪いと言っているこの意味の背景には、エペソ第2章1節2節の言葉があって、サタンは巧妙に働いているわけです。そして今も神を信じていない者に直接働いているという表現をしています。知らず知らずのうちにリモコンでコントロールされて、本当は1チャンネルをつけたいんだけども3チャンネルにしちゃってるんですね。3チャンネルは良くないわけで、まあ、NHK はいいんですけども、例えです。言ってること分かりますね。本当にコントロールされて、操作されて、自分も願っていないところに行かせられてしまっている。これが私は非常に怖いことだなと思います。前進するか、後退するか。それだけ惑わしが多い時代だと言っています。ですから、偽預言者に気をつけなさい。偽教師に気をつけなさい。いろんなその社会を横行するいろんな偽りに気をつけて生きていきなさいと言っています。目を覚ましなさい。本当にそうだなと私は思います。でもなぜこの邪悪な時代にクリスチャンがさらに輝いていけるのか、力強く変えられていくことができるかっていうと、それはこの現実の中で自分の弱さも分かってきます。いろんな自分の現実も見えてきますから、弱められたり自分自身が見えていくと、よりイエス・キリストを瞬時頼るような信仰生活が可能とされていきます。自分の弱さに直面し実感し、ますます頼っていく生き方が作られていきます。その頼る信仰に対して神様は積極的に応えてくださる方です。ですから、その神様の働きによって私たちは強められていきます。お互いに立て合うことが皆さんできるようになります。どっちに行くんでしょうか。ますます私たちは気をつけて生きていかなければいけない、そういう時代に入っています。ヘブル書の著者はこう言っています。ですから第2章の1節聞いてください。私たちは聞いたことをますますしっかり心に留めて押し流されないようにしなければいけません。もし御使いたちを通して語られた御言葉でさえ固く立てられて動くことがなく、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたとすれば、私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができるでしょうかと言っています。流されないように、この世の働きに流されないように気をつけて、聞いたことにとどまり続けていきなさい。そしてこんなに素晴らしい救いを得たんだから、それをないがしろにしてはいけない。ないがしろにした場合、その結果があるということもやっぱりはっきり書いてあります。第二ペテロの手紙の第1章10節はこう書いてあります。ですから兄弟たちをますます熱心に、あなた方の召されたことと選ばれたこととを確かなものとしていきなさい。これらのことを行っていればつまずくことなどは決してありませんというふうに言っています。私たちがますます召されたこと、選ばれたことの目的、それが経験です。神のものとして作り変えられていくこと、そして神の願いに生かされていくこと、熱心にしていきましょうと言っています。ピリピ書第2章12節、そういうわけですから、愛する人たち、いつも従順であったように、私がいる時だけではなく、私のいない今はなおさら恐れおののいて自分の救いを達成してください。神は御心のままにあなた方のうちに働き、志を立てさせ、ことを行わせてくださると言っています。これは救いが自己完成ということを言っているんじゃないです。でも恐れおののいて救いを完成しなさい、達成しなさい。でも大切なのは、神がそうさせるからそうしなさいと。先行的なのはどっちですか？神様です。願いを与え、志を与え、私たちに神の願いに生きることができるような力を備えるから、それに対して応答し続けていって完走しなさいと。自分作りに励みなさい。少しでも神様の御心に近く歩めるようになれるように訓練していきなさいと促しています。いつまで？イエス・キリストの再臨を目的として、その時まで、もしくは自分のこの世の最後の時まで、自分の務めをやめてはいけない。 ますますっていう言葉は結構使ってますよ、聖書では。クリスチャンってますますそうしていきなさい。ここに絶え間ない努力があるということを私は神様は教えてくださっていると、そう思います。そしてこのことを目当てにして一人一人のクリスチャンが他のクリスチャンと交わり、一つの群れがその目的に向かって励まし合っていくことを促しています。で、このことが一番大切だと言っています。今日3つぐらいのポイントがありますけども、神様は私たちクリスチャンに対して朽ちることがない栄光に輝き出る祝福を天に備えてくださっています。それを私たちは目当てにしなければいけません。さっき言ったように救いはまだ完成していません。私たちの永住する場所はこの地球じゃないです。地上じゃないです。天の御国です。そこに宝を積むように生きていきなさい。その場所の住民としてふさわしいものとして生きていきなさい。だから天に行けば報酬がいっぱいあるってことを話をしています。もう一つ大切なのは、私たち自身が完全なものとなって天の住民となるということです。私たちの完成を言っています。罪の片鱗も残っていない、罪の影響も受けていない、神が願った、本当に願った存在にみんながなって生きていくという、そういう世界です。すなわち罪がない世界、罪の影響を受けていない自分、完全に神様の愛が満ちた自分に神様は変えてくださる。これが一番価値あることだと言っています。愛は消えていくものじゃないです。今も目指しなさいと言っています。罪によってどれだけ神の被造物が影響を受けたかって皆さん分かりますね。全被造物がうめいていると、歯車が狂っています。皆さん、そして人間である私たちの歯車はどうですか。皆さん調子いいですか。あんまり調子良くない時もありますし、どこかで狂ってます。知性と感情がバラバラであったり、思ってもないことを言ってしまったり、いろいろありません。あります。私もありません。思ってもないことを言ってあるじゃある。どうして言っちゃったんだろうと、本当はそう思ってないんですよ。本当は A って言ったのに B って言っちゃって、ありませんと、あとからあれ自分で自己矛盾してるなって、ありません。これが罪の結果です。皆さん、右からはコーヒー、左では違うこと言ったり、ありません。こういうことも全部罪の影響です。これ皆さん、そういう人間を神様作ったんじゃないです。一つの心で一つのことを正直に語る人間を作ったのに、バラバラでね、 A っていう箇所に行けばこういう、 B に行けば違うことを言う、それでも矛盾を感じずに平気で生きてた時代ってあるじゃないですか。今は自分って矛盾してるな、あ、偽って生きてるんだな。皆さん分かりますね。これが完全に癒されていきます。そのために神様は私たちを最初から主イエスキリストに会って、そのように元通りになれるように選んでくださっていたと言っています。エペス書の第1章の4節、皆さん見てください。エペス書の第1章の4節に、すなわち神は私たちを世界のもとに置かれる前から、創世記の第1章の1節の前から、彼キリストにあって選び、見舞いで清く傷のないものにしようと、もう定めてくださっていたと。皆さん、私たち偶然に救われたんでしょうか。違います。私たちが母親から生まれて産声を上げる前から、ずっと昔から父は私たちがキリストにあって、キリストに継ぎ木されて、そしてキリストの姿をそっくりそのまま反映することができる人間に変えるという計画を立てて、そしてその計画が歴史の中で実行されたんですよ。私は1981年に、まあ、福音を何回も何回も聞いて半年後に救われました。偶然じゃないですね。私のために福音を伝えてくださった方も偶然鈴木茂に会ったんじゃないですね。神が全部計画してた。この永遠の計画がなったんです。目的は何ですか。救いの、私が共に成長してキリストの姿を表すことだ、キリストのように変えられることだ、これが救いの目的なんです。ものすごいことだと思いますね。経験ってそういうことです。愛に富むものになる、憐れみに富むものになる。キリストが人々との間で歩んだように私も少しずつ生きられるようになっていく。今日の会の証もあった、だんだん祈りが変わっていくとか、一気に変わらないでいいんです。徐々に変わっていくんです。でも確実に変わるんです。そしていつも優しくてニコニコって、いやでもそれはいい証ですよ。いい証だと。それはキリストが生きてるからそうなるわけです。と言って24時間そうじゃないかもしれませんけども、私たちはキリストによってそうやって生きられていきます。でも救われたからといって一気にキリスト化するわけじゃないです。全部がキリストのようになるわけじゃなくて、 私もキリスト世に見える時もあるし、おぞましいアダムが生きている時もあるし、家庭の中では両方の私を見ますね。イエス様が本当に出ている時もあんまりないかもしれないんですけど、たまにはあるかなと。私の記憶ではアダムが出ることが多いんですけども、でも私がクリスチャンになって25年だって振り返ると、ずいぶん変えていただいたなと思いますね。でもずいぶんこれからまだ歩かないといけないなと思いもあります。だから元気になるんです。ものすごい大切な仕事があるなと思えばね、目指していこうって気持ちになるんですよ。ここまで神様してくださったんだから、もっと神様してくださるに違いないって思いません？ここまでしてくださったんですよ。だってでも皆さん私の過去知らないと思いますけど、ここまでしてくださったし、5年前と比べても違うし、1年前と比べても違うところ分かるんですよ。じゃあこうやっていけばこうなるだろうなって、キリストに対する予測って言いましょうか、期待感はありますね。そして神様約束してます。良き技を始めてくださったイエス・キリストは、かの日に目指してこの良き技を継続してくださる。ピリピ書第1章6節ですよ。そのイエス・キリストのその熱心な私たちに対するこうするといった約束にかけていきたいなと私は皆さん思います。そして最後、まあ、最後と今の話の最後になりますけども、この神様が約束したことが第5章の26節27節見ると、こういう形で完成して将来私たちこうなるんですよとパウロは先に示してます。エペソ書第5章26、27、キリストが命を捨てた理由は御言葉により、水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためですと。将来私たちは皆、他の教会の人たちもそうですよ、そして星バプテスだけじゃないですね、改革はもう全ての教会、キリストに属している教会の生徒たちは一つの花嫁として、父の前でキリストの傍らで花嫁として立つって、その時にはもうシミもシワもないって、変に隠す必要もないと、もう化粧品もいらないと、もう本当にそのまま神によって清められた私たちが一つの花嫁として立つんだということを言っています。これが目標です、皆さん。でもこれも皆さん自動的にはならないですね。イエス様なんて言ってますか？御言葉によって洗うと言ってません？御言葉によって教会を清め続けてくださる。御言葉が真剣に語られ、受け止められ、そして実践されるところに何が働くかというと、聖霊様が創造の力を持って働きますから、愛のない心に愛を与え、憐れみのない心に憐れみを与え、そして潤いのない心に潤いを与えて、私たちをキリストの花嫁として私たちをその整え続けてくださるわけです。だから今回のメッセージの中心は御言葉を生きること、御言葉を受けること、このことを通してイエス・キリストが永遠の計画を実践に移し、そして花嫁として私たちを飾ってくださるわけです。牧会書簡では御言葉によって飾られなさいという言葉もあります。綺麗な言葉じゃないですか。御言葉によって飾られる、これ目指していいことだと思いません？そう目指したくないですか？私は目指したいですね。私の好きな尊敬しているフーストン先生って方、今86歳ぐらいになりました。カナダのリージェントカレッジで時々今も教えてます。全世界で今語ってますね。神との友情という本が日本語になって、今進学校でも使って勉強してます。私あの先生のことは知ってたんですけども、個人的に話したのは7年ぐらい前までなかったんですね。あの先生の本読んでました。好きでしたね。で、会ってアポイントメントを作って、わざわざ先生の、わざわざというか先生時間取ってくださったので、オフィスまで行ったんですね。30分って言ったら1時間時間取ってくださったんです。その後もいろんな交わりが与えられました。こういう感覚を得たんです。あの先生の本を読んでました。読んで会った時に、読んだままの先生だなと思いました。すごいと思いません？読んだままの先生だなと思いました。びっくりしました。あ、でもこれがクリスチャンライフなんだなと思いました。言ってることとその人が一緒、急になったわけじゃないです。あの先生もいろんな戦いを通ってきてそうなったんで、しかしそうなっている、そういう経験、私はすごく印象に残りました。目指すものはそれだなと私は思ったんです。神様してくださいます。私たちが神によって選ばれ、そしてこの地上においてキリストを受け入れた日があります。そして将来があります。キリストを受け入れて、キリストを主として告白した日、バプテスマのその前になりますけども、 完成の日、この期間です。今そこに生かされてますけども、この期間は何の期間でしょうか。どういう期間でしょうか。最も大切な日のための準備だと思います。最後の日がさっき読んだエペソ第5章26-27は結婚式です。実はキリストに会う日のことを、そのキリスト花嫁、その花婿との結婚式っていうふうに実は黙示録に書かれてるんですね。キリストに会う日ってのはキリストとの結婚式なんです。皆さん、すなわち婚約期間なんです。地上でこの教会に属して生きる期間っていうのは実は婚約期間で、準備の日だと言われてます。皆さん、
1: 今日の御言葉のマナはいかがでしたか。神様の豊かな霊的糧をいただいたことでしょう。この番組は仙台聖書バプテスト教会の鈴木茂牧師のメッセージをお届けしました。イエス・キリストについてもっと知りたいと思われましたら、 BBN 聖書放送ホームページの天国への道をお読みください。また番組のご感想や聖書についてのご質問等、ホームページのコンタクトフォームからお待ちしています。なお今日はメッセージの前半部分をお届けしました。それでは次回の御言葉のマナでまたお会いしましょう。聖書の番組とクリスチャン音楽を通してイエス・キリストの恵みを分かち合っています。 BBN 聖書放送です。

旧約聖書の箴言に、力の限り見張って、あなたの心を見守れと書かれています。本当に力の限り、いつも見張っていないと、私たちの心は悪へとすぐに傾いてしまいます。あなたがいつも心を神様に向けていられるように、BBN 聖書放送の番組と音楽を日々の日課としてお聞きください。

0: 愛するイエスよ、その人が変わっていける手助けができるように私を導いてください。デイリーブレッドから今日の励ましのメッセージです。今日の聖書の御言葉、私に何をしてほしいのですか？すると、その人は答えた。主よ、目が見えるようにしてください。ルカの福音書、18章、41節。
1: アンは、旧知の口腔外科医の診察を受けました。最後に、何か質問はありますか？と聞かれると、はい、先生は今週の日曜日、教会に行かれましたか？と尋ねました。教会に行かなくても批判するつもりはありません。ただ信仰の話をするきっかけが欲しかったのです。彼は教会に良い思い出がないと言いました。それで縁遠くなっていたのですが、アンとの会話がきっかけで自分の人生におけるイエスと教会の存在を再考し始めました。後日、アンが彼の名前入りの聖書をプレゼントすると、涙目でそれを受け取ってくれました。私たちは気まずくなることや押しつけがましいと思われることを恐れて、自分の信仰の話をあまりしません。ならば質問はどうでしょう。イエスは全知の神にもかかわらず、たくさんの質問をされました。その目的はわかりませんが、それに人々が応答したことは明らかです。例えば、弟子のアンデレに、あなた方は何を求めているのですか？盲人バルティマイには、私に何をしてほしいのですか？と尋ねられました。ベテスダの池では、体に麻痺のある人に、良くなりたいか？と尋ねられました。イエスの質問は変化を起こしました。信仰について話したい人はいますか？神が適切な質問を教えてくださるように祈りましょう。今日の黙想のヒント。質問が会話の良いきっかけになるかもしれません。神の助けが必要な人にどんな質問をしますか？

お話いかがでしたか？心に留まったことを Facebook などでシェアしませんか？御言葉を分かち合い、元気の輪を広げましょう。太平洋放送協会の協力でデイリーブレッドがお送りしました。

BBN をお聞きくださりありがとうございます。日本時間の平日4時から子供向け賛美をお届けしています。小さい頃教会学校で歌ったことがあるという賛美も聞くことができます。ぜひあなたのお子さんとご一緒にお楽しみください。お子さんにイエス様のお話をする良い機会となります。日本時間の平日4時から30分お届けします。

心に喜びが形となることは、なんと素晴らしいことでしょうか。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: 書と福音の時間です。ハサミの切れ味を簡単に復活させることができるそうです。最も有名なのはアルミホイルを切るという方法です。アルミホイルを2回ほど畳んで分厚くし、それを細長く切ります。これだけで驚くほど切れ味が復活します。ただしこれはあくまでも一時的なものです。ところで聖書には人間の復活について詳しく書かれてあります。さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。なお本日のメッセージは大阪 HCA ホールで公開録音したものです。
1: はい、皆様こんにちは。最近私本屋さんに行くことが多いんですよ。こないだなんか自分の本買いました。しかもそれを見てる人がいて、高原さんですか、 YouTube 見てます、何読んでるんですか、いや別にみたいな。めっちゃ恥ずかしいですよ。まあでもね、私この本はどうしても読んでもらいたい本につなぐために書いた本で、どうしても読んでもらいたい本というのは聖書なんです。いきなり聖書を言うても、ああもう字小さい、もう絵書いてないし分厚いみたいなね。とにかくこの本屋さんね、よく行くことになったんですけれども、その中にね、世界一短い小説という本が売ってましてね、めっちゃおもろい。これが6行かける9文字でね、54文字の1枚の原稿用紙があってね、54文字で起承転結のある小説書くというね。いや面白い。暗記して帰りました。その内容というのは、今日初恋の人が結婚すると、結婚相手は本当幸せもんだ、一体どんな顔をしてやがるんだろう、気になって鏡を見たっていう。こう、うまくないこれ。

0: 体初恋の人と結婚するやつってどんな顔してるんだって終わったら、ジェラシー男の捨て台詞じゃないですか。でも次の一行、幸せ者っていうのは紛れもなく僕でしたという、最後の一行でね、嫉妬男の捨て台詞がバーンとひっくり返るというね、うまいなぁと思いながら印象残ったのはいい逆転劇だからです。だけど一番いい逆転劇、全人類にとって意味のある逆転劇というのは、キリストは十字架で死んだだけではなく、墓に葬られ、三日目に死を突き破って復活した。蘇った。普通死んだらおしまいじゃないですか。キリストの生涯って処女降誕で始まって、復活で天に帰るということで、超自然で始まって超自然で終わるんですよ。普通の方じゃない、この方。この復活、蘇りをここで語ってるということで、結局ここでキリストはどういうお気持ちでこの一節二節三節語ってるかといったらね、これから十字架に向かっていくんだというね、悲壮感でこれ語ってるんじゃなくて、十字架に向かっていって死んで蘇るために私は十字架に向かっていくんだ、このね、勝利に向かって歩んでるんだということをここで弟子たちに向かって語ってるんですよね。ヨハネの福音書の14章2節でね、こう書いてますよね。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと。で、場所って天国にあなた方の場所を用意しに行くって言うんですけどね。キリストがね、今のこの世界っていうのは壊れた世界であって、人を幸せにする場所じゃないということをおっしゃってるんです。私ね、はっきり言って在日天国人なんですよ。国籍天にある。一応日本に住んでますけどね。だけど、この世界っていうのは壊れてるので、もしこの世界で幸せにしてもらおうと思って期待して生きたら、みんな裏切られます。世界はあなたを幸せにするために存在してません。もしそんな期待持ってたら、みんな途中で腹立って、なんちゅう世界や、ここは。皆さん、ここはね、刑務所です。こう刑務所だと思ってたらですよ。刑務所の割には時々いいことあるじゃないですか。ここ一流ホテルやと思ってたら、一流ホテルでこのサービス一体何なんだって言ってて、なんか不満が出てくるんですけどね、ここはね、刑務所や。C.S. ルイスという人がね、バラの木にトゲがあると言って、ブースか言うやつおるけど、トゲの木にバラが生えてると思ってみって書いてあるぞ。いや、そういう汚い言い方じゃないですよ。きっとオックスフォードのね、クイーンズイングリッシュだと思いますけど、要はそういうことなんですよ。ここは、刑務所です。刑務所っていうのはね、人を強制するためにあるんです。じゃあ本当の住処ってどこなんですか？私たちの作り主のおられるところが、私たちのふるさとです。天国っていうのは、私たちのふるさとなんだ。そのふるさとに、あなた方の場所を用意するために行くんだというふうに言ってるんですが、皆さん本当に自分の人生の終わりが永遠の祝福につながってるとしたら本当に素晴らしいと思いませんか？皆さん、神は私たちを愛して、そして永遠の命を与えたいと願って準備してくださってるんです。この準備してくださってるということを考えたときですね、私イスラエルに行きましたときね、実はガリラヤ地方のホテルってエルサレムよりはるかに高いんです。ガリラヤってリゾートホテルだけなんですよ。五つ星のね、新しいホテルがありまして、デイビッド・ハープホテルっていうのがあるんですよ。これダビデの建ごとホテル。で、カナエがですね、一泊でいいからね、ここ泊まられんかな。でね、じゃあ調べてみるか。一番安い部屋ね、一泊14万円ぐらい。すぐにプランクボート。パソコン閉じてですね、見なかったことにしよう。ってね。でもせっかくイスラエル来てなんかもう止まらなくてもいいからね、一目見るだけっつって、そんな見に行こうちことになりましてですね、見に行ったんですね。そうしましたらね、もうね、新しいホテル、おしゃれな建築デザインのホテルなんですが、真ん前にバイブル植物園作ってるんです今。その植物園の向こうにガリラヤ湖がうわーって広がってる。これいいな。じゃあ、晩ご飯だけでも。バイキングやったらそんな高くないだろうと思ってみたらね、 45,000円、一人ですよ。じゃ一人45,000円、一晩で45,000円元取れるだけ食えるかみたいな。で、うわあ、でもな、ここまで来て、言って。で、な、その、バスのドライバーがね、じゃ、何言ってはるんですかと、これ。大声で議論してね。実はそのホテルは、私の勤務している旅行会社の系列ホテルなので、半額になりますと。150ドル。22,000円。一人ですよ。ほんで、思い切って、もう、もう思い切って、こんなことは一緒に仲良くないと。思い切って行くかって、行けーって言うてね。4人で突入したんですよ。そしてそこ向かってる時に、家内の携帯にメールが入りましてね。ユダヤ人でイエス・キリストを信じてる人がいるんですが、高原さんたち今日、ガリレアだよね、と。デイビッド・ハープホテルのディナー、ご馳走したいんだけど来てくれる？もうね、涙がこぼれて。もうね、もう本当に一緒に感謝したんですけど、最近こんなに心の底から感謝したこと、あったかなっちゅうぐらいの感謝の仕方ですよ。でね、まあもうバイキングでね、死ぬほど食ったんですが、こうすごいのはね、私たちのテーブルについてのね、ホテルの支配人なんですよ。何回も来てね、でもその時ね、いや、料理も申し分ないし、その席から見えるガリラヤ湖の夕焼けも美しかったし、もういただくものすべてが素晴らしいものであったんですけど、料理を味わいながら同時に友情の味がしたというか、私たちのためにもてなしを喜んでしてくれる、その古くからのユダヤ人の友の友情を噛み締めてね、感謝でした。このキリストが私たちのために2000年もかかってずっと準備してるってどうなんでしょうね。そこに行った時にみんな、ああこれが私の魂のふるさとだったんだと悟るだけではなくてね、その神によるもてなしにうっとりして、なんと神は気前よく、そして私たち一人一人を愛しておられるのだろうかということを噛み締めるんじゃないでしょうか。天国というのは実は私たちのふるさとなんだ。そのふるさとにあなた方の場所を準備するために私は行くんだというふうに言ってるんですが、自分の人生の終わりが永遠の祝福につながってるとしたら本当に素晴らしいと思いませんか。キリストは十字架で死んだだけではなく、三日目に死を突き破って復活した。キリストがね、蘇った。ぜひ皆さん、このイエスキリストを信じてこの約束をいただいてください。心からお勧めいたします。
1: 国分ゆりえで。

番組へのご意見ご感想をお待ちしています。次の宛先へお送りください。郵便番号 970-1152 いわき市吉間町中吉間テルタ6吉間キリストチャペルまでです。お便りをくださった方にはもれなく記念品を送らせていただきます。またこの番組はホームページ YouTube からも聞いていただけます。聖書と福音と検索してください。最後に聖書の言葉をご紹介しましょう。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったらあなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。ヨハネの福音書14章2節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。

私たちは皆神様を神様として認めず、自分中心に生きてきました。聖書はその状態を罪と呼びます。罪は神様との関係を断ち、心に真の平安を失わせます。このままでは神様が備えてくださった天国に行くことはできません。だからこそ神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。イエス・キリストはあなたの罪のために十字架にかかり、死なれ、そして三日目によみがえられました。聖書は約束しています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。ヨハネの手紙第1:9。あなたがイエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じるとき、永遠の命が与えられ、天国へと導かれます。BBA のホームページの天国への道には、その救いについてわかりやすく書かれています。ぜひ一度お読みください。そしてイエス・キリストをあなたの心にお迎えください。たとえこれまでの人生で後悔や失敗、孤独を感じることがあったとしても、神様の愛があなたから離れることはありません。神様は今この瞬間もあなたのことを知り、愛しておられます。

0: BBN 聖書放送です。あなたに神の愛と恵みをお届けしています。
1: はじめに神が天と地を創造した。クリエーションモーメントの時間です。素晴らしい神の創造について今日のクリエーションモーメントをお聞きください。
0: ヨハネの福音書18章38節。ピラトは言った。真理とは何か。あなたは自分が知っていると思うことが本当に真実であるとどうしてわかるのでしょうか。チャールズ・ダーウィンも同じことを疑問に思いました。彼の出した答えは現在の起源に関する議論に大きな影響を与えています。ダーウィンは公の教育機関で正式に科学を学んでいなかったため、哲学的立場から進化について論じました。実のところ彼の専門は哲学と神学でした。そのような学問的背景から彼は非常に重要な疑問にたどり着きました。ダーウィンはこのように語っています。より低い次元の動物の知性から発達した人間の知性が生み出す確信が、果たして少しの価値もあるものなのか、あるいは少しでも信頼の置けるものなのか、という忌まわしい疑念が常に生じるのだ。仮に猿に確信というものを持つ知性が存在したとして、猿の頭で確信したことなど信じる者がいるだろうか。つまりダーウィンは、仮に自分の進化論の説が正しかったとしたら、それは猿の知性とさほど変わらない知性によって生み出されたものなのだ、と言っているのです。ダーウィン自身を含め、一体誰がそのような考えを信頼できるというのでしょう。人間の考えは動物の考えをはるかにしのぐほど異なっている、というには、創造論が真実であるとしか方法はありません。いずれにせよ、ダーウィンの疑問に対する論理的な結論は、創造論が真実であり、進化論は信じるに値しない、ということです。人間がより低い次元の動物から進化したとする教えが浸透するにつれて、動物のように衝動的に行動する人間が増えたことは偶然ではないでしょう。ダーウィン自身の言葉が進化論のもたらすねじれた論理を表しているように思います。愛する父なる神様、ピラトと共に真理とは何かと尋ねるこの時代の人々が、人間の知恵に絶望するにつれ、唯一の真理であるあなたの御言葉にもっと心を開くように導いてください。イエス様の御名によって、その栄光をたたえて祈ります。アーメン。
1: 今日のクリエーションモーメントはいかがでしたか。この番組に関するご感想をお待ちしております。 BBN 聖書放送のホームページにあるコンタクトよりお送りください。それでは次回のクリエーションモーメントでまたお会いいたしましょう。

あなたはクラシック音楽が好きでしょうか？例えばモーツァルトとベートーベン、二人の作風は随分対照的ですが、でも二人が自分の個性を大切にしているからこそ、様々な素晴らしいクラシック音楽が生まれたんですよね。同じように神様の御前には、人の性格はどれが優れていて、どれが劣っているということは絶対にありません。どれも御前で素晴らしいものです。神様はあなたにも溢れるばかりの祝福を与えようとして、あなたに特別な個性をくださっています。神様はイエス・キリストの救いを通して、あなたを最高傑作の作品として仕上げてくださろうとしています。

ハレルヤ、私の魂よ、主を褒めたたえよ。私は生きている限り主を褒めたたえよう。命のある限り私の神に褒め歌を歌おう。詩編146編。神を褒めたたえることはこの地上に天国の祝福をもたらす力です。暗闇に光をもたらす力です。やがて天にて主イエスに会う時まで主を褒めたたえ続けましょう。

知識を示すとあります。このように神様の御業はこの世界に満ちています。いわゆる一般啓示と呼ばれるものですね。ですから神様の素晴らしさを知ろうとしてこの世界を見つめるとき、本当の世界の真実が見えてきます。それが本当の科学です。それが神様がこの世界を作られた目的です。次の曲をお聴きください。

週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、エペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙6章12節から15節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。

0: エペソ人への手紙6章の学びをしていますが、6章の12節。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。打ち勝たなければならない霊的な敵がいるという事実は、旧約聖書ダニエル書の10章によく説明されています。ダニエルは祈っていましたが、何の答えも得ませんでした。彼は3週間も祈っていたんです。ダニエル書10章の2節から3節にはこのように書かれています。その頃私、ダニエルは3週間の喪に服していた。満3週間、私はごちそうも食べず、肉もぶどう酒も口にせず、また身に油も塗らなかった。ついに一人の御使いがやってきて彼に触れ、そして言いました。同じくダニエル書10章の11節から12節。神に愛されている人ダニエルよ、私が今から語る言葉をよくわきまえよ。そこに立ち上がれ。私は今、あなたに使わされたのだ。彼がこの言葉を私に語ったとき、私は震えながら立ち上がった。彼は私に言った。恐れるな、ダニエル。あなたが心を定めて悟ろうとし、あなたの神の前でへりくだろうと決めたその初めの日から、あなたの言葉は聞かれているからだ。私が来たのは、あなたの言葉のためだ。もしそれが本当なら、ダニエルには次のように尋ねる権利がありました。それなら、3週間の間、一体全体あなたはどこにおられたのですか？御使いが続けて言うことに耳を傾けてください。ダニエル書10章の13節。ペルシャの国の君が、21日間、私に向かって立っていたが、そこに大地の君の一人、ミカエルが私を助けに来てくれたので、私は彼をペルシャの王たちのところに残しておき。御使いは悪霊たちとの衝突の中にあり、それに勝つために戻らなければならなかったのです。これがその時に起こっていた霊的な戦いであり、同じように私たちも今日そのような霊的な戦いの中にあるのです。これらの悪霊は前に組織化されていると言いました。主権とは国々を監督している悪霊たちのことです。彼らは将軍の階級に相当します。力とは人間に取り付こうとする一兵卒の悪霊たちです。暗闇の世界の支配者たちとはサタンのこの世での仕事の責任を持っている悪霊たちです。また天にいる諸々の悪霊とは、宗教の責任を持っている天のところにいる悪霊たちです。サタンはよく組織化されたグループを持っており、サタンの組織が今現在この世を操作しているのです。悲嘆、心痛、苦しみ、人生の悲劇は、その背後にサタンの働きがあるのです。サタンこそ今日の世界中の大きな問題の根本的な原因なのです。さて、敵の居場所はわかりました。敵は霊的な存在です。この悪魔的な軍隊を統率しているのはサタンです。さて、私たちはどこで戦いが行われているかを認識する必要があります。残念ながら教会は一般的に霊的な戦いを見失ってしまっていると思います。もし素敵な教会の建物があり、大勢の人たちを引きつけ、そして財源が十分満たされていれば、私たちは全てがうまくいっていると感じます。 しかし教会の財政状態が戦いのある場所ではないのです。もしそれまで経済的にうまくいっていた教会が借金をし始めたならば、何かが間違っていることの印だということは認めます。実際そうなったなら、霊的な領域での戦いに負けたのだということを意味しています。そして次のような質問が出されなければなりません。教会のメンバーは、キリストのうちに立て上げられているだろうか。神様の御言葉が正しく教えられているだろうか。メンバーの間に愛と協力の精神があるだろうか。ゴシップは最低限に抑えられているだろうか。立法主義が実行されてはなりませんが、キリストにある兄弟たちの間の正しい関係が保たれていなければなりません。批判と苦々しさと憎しみの霊のあるところでは、神様の御霊は働かれることができません。教会はキリストを信じた人たちの人数について話すのを好みます。何人決心したかについて話すのが好きなのです。それでも、事実が煮詰められ、検討され、改心者と呼ばれる人たちを2年後に探したとき、彼らが消えてしまっていることに気づくこともしばしばあります。私たちは霊的な戦いが今日も続いており、人々は神様の御言葉にしっかりと立つべきであるということに気づいていないようです。人々が盲目にされ、あらゆる種類のカルトや宗教や偽の信条を持つ何々主義に取り込まれてしまうのは悪魔的な力の現れです。これらすべての結果として神様の御言葉はある教会や団体の中で無意味になってしまうのです。これはサタンとサタンの悪魔的軍勢である敵の働きです。エペソ人への手紙6章の13節。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。私たちは敵を確認しました。今パウロは防衛のために用意されている武器を確認し始めます。信者はどこにも攻撃し、進撃するようにと促されてはいません。この箇所全体の鍵は、立つという言葉です。聖書は信者のことを巡礼者として語っています。私たちは巡礼者としてこの世を歩むべきなんです。聖書は私たちが証人であって、地の果てにまで出て行くべきであると語ります。運動選手として私たちは走るべきです。私たちは主イエス・キリストに目をしっかりと留めて走るべきなんです。ヘブル人への手紙12章の1節から2節にはこのように進められています。私たちも一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。ところが、聖書が私たちを戦士として語るとき、私たちは立っているべきだというのです。何年も前に、伝道者ビリー・サンデーが、講談の上で自分は悪魔と戦っていると言って、とても多くの注目を集めました。その中には、真理の大きな要素があったと思います。なぜなら神の御言葉を伝えることは確かに霊的な戦いだからです。神様の御言葉が述べ伝えられ、福音が語られるところ、どこででも戦いは続いています。それが今日の戦線です。敵はそこで働いているのです。敵はドヤ街で働いているのでも、土曜日の夜にどんちゃん騒ぎをしているのでもありません。 マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。何年も前、若い説教者としてユースフォアクライストで活動的に奉仕をしていたとき、私は毎週土曜日の夜に出かけていました。私たちはその頃よく、土曜日の夜は悪魔の夜で、私たちはそれを主の夜にしているのだと言っていました。しかし今は、私は何年も状況を観察してきて、悪魔は土曜日の夜は家で床についていたのだと思います。悪魔は次の朝に教会に行くことができるようによく休んでいたと思うのです。なんでサタンが自分の仲間と戦う必要があるでしょうか。彼らはサタンに属しているのです。サタンが彼らのことを誇りに思っているかどうかはわかりませんが、サタンは霊的な戦いのあるところで戦っていたいと思っているはずです。個人的に私は一度もこの戦いを続けなければならないと感じたことはありません。つまり私が攻撃しなければならないと感じたことは一度もないという意味です。神様の命令は戦いなさいではなく立ちなさいです。攻撃を仕掛けるのは悪魔の方です。しかし私たちに与えられた命令は一切を成し遂げて固く立つことです。賛美歌379番に、進めクリスチャンの兵士らよ、戦うために行進せよというくだりがありますが、私はこの歌を熱意を持って歌ったことはありません。信者はむしろ、賛美歌380番にあるように、立ち上がれ、イエスのために立ち上がれ、十字架の兵士らよと歌う方が聖書的だと思います。邪悪な日に、ただ立つことができることが信者にとっての勝利なんです。今現在私はとても多くの教会を見て悲しく思っています。私は地域教会と地域の牧師たちを愛しています。とても多くの素晴らしい牧師たちが戦いを戦っているのです。彼らは今日本当に最前線で戦っている人たちです。私はとても多くの聖書カンファレンスに講師として行きますが、それは彼らを助けたいからです。私は長い間牧師をしてきました。かつては大きな教会だったのに、出席者がガクンと下がってしまった教会を見ると、心が痛みます。それはその教会で霊的な戦いが行われていたという事実に、教会員たちが盲目だったのです。どうでしょうか。これを聞いているあなたは、自分の牧師のために土曜日の夜に祈っておられるでしょうか。牧師を批判するのではなく、彼のためにぜひ祈ってあげてください。彼はあなたの祈りを必要としています。なぜなら、悪魔がもう十分なほど彼を攻撃しているはずだからです。あなたは神様の御言葉を述べ伝えている人を十字架につけようとする群衆に加わる必要はありません。イスラエルのためにアロンとフルがモーセの手を高く上げて支えていたように、あなたも自分の牧師の手を支えるべきです。エペソ6章の14節から15節。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。ここには、ではしっかりと立ちなさいとありますが、彼が信者にこの勧告をするのはこれで4回目です。これはパウロが立つことを前面に出し、軍曹のように命令している唯一の箇所です。前には彼はエペソ4章の一節にあるように、あなた方に進めますという表現を使いましたが、今は立ちなさいと命じています。私たちは立っているだけでなく、私たちを守る 一定の武具を身につけているべきです。私たちは悪魔の策略に出し抜かれるべきではありません。悪魔の攻撃に具体的に備えるべきなのです。腰には真理の帯を締めとありますが、この当時の衣服は腰に締める帯によって兵士の制服のすべての部分が固定されていました。ですから帯は不可欠なものでした。正直に言いますと、帯をなくしてしまったらすべてのものをなくしてしまうのです。衣服ははだけ、ズボンは落ちてしまいます。喜劇ではこれはお決まりの出来事で、ズボンが垂れ下がったままで走ったり、戦おうとしている人を見ると人々は笑います。その光景は喜劇のお決まりのシーンとしてはおかしく見えますが、戦いの中ではおかしくありません。過去のある偉大な戦いが勝利したのは、部下たちに敵が寝ている間に彼らのベルトを切れと命令した一人の賢い将軍のおかげだと言われています。次の朝、敵の軍隊は自分たちのズボンを押さえるのに忙しくて銃を撃つことができず、彼らはそれで負けたというのです。私たちは敵の面前で真理の帯を締めるようにと命じられています。真理はすべてのものを結合するのです。真理とは何でしょうか。それは神様の御言葉です。私たちには神様の御言葉を述べ伝える人々、そしてただ御言葉が書かれている通りに述べ伝える人々が必要です。今日、証しをする人たちは大勢います。フットボール選手や野球選手や映画スターやみんなが証しをしていますが、彼らの多くは聖書をよく知りません。私たちには腰に真理の帯を締めている人たちがどうしても必要なのです。彼らは神様の御言葉を知る必要があります。残念ながら、あらゆる脇道にそれて、カルトや何々主義に走ってしまった有名人たちがたくさんいます。とてもワクワクするような証もあることは認めますが、でも、そのような証がそこに立って、今にも自分のすべての霊的衣服を失おうとしている人たちによってなされているのです。彼らは神様の御言葉である真理の帯を締めていないのです。一つ一つの武具はまさにキリストを語っています。私たちはキリストにあって天の者たちと共にいます。私たちはこの地上を歩むためにキリストを身につけるべきなのです。パウロはすでに私たちにキリストを身につけるように命じました。主は真理である方であり、私たちは自分の生活の中で主を身につけるべきなのです。イエス・キリストに栄光を期さないような証はすべきではありません。あまりにも多くの証が個人に栄光を期しています。私は素晴らしい運動選手でしたとか、私は素晴らしい演奏者でした。今私の素晴らしい才能をイエス様にお捧げしますなどといった具合です。結局彼らはご自分の者たちの中に私がいるなんて主は本当に幸せだと言っているのです。主がおられることがあなたにとって幸運なのです。主はあなたが主を信じた時も、また私が主を信じた時も、大した得はなされませんでした。私たちはこの世の目に誰か偉大なものとなることが必要であるような印象を受けます。しかし私たちに必要なのは、キリストに栄光を期する証ができるように、私たちが真理の帯を締めることなのです。キリストは真理です。真理だけが間違いと戦うことができるのです。またここには、胸には正義の胸当てをつけとありますが、キリストは信者の義ですが、この正義には信者の実際的な正義も含まれていると思います。自己満足の正義は、 胸当てとして役に立たないものですが、でもその下には神様と正しい関係にある心と良心とがあるはずだと確かに思います。戦いを続けようとするときに告白されていない罪があるのは敵にしてやられてしまいます。そのようにしていて敵に勝つことは絶対にできません。またここには、足には平和の福音の備えを履きなさいとありますが、立つためには靴はどうしても必要です。靴は信仰の土台を語っています。私たちには良い、信頼できる土台が必要です。そして私たちには基礎的な土台が必要なのです。敵とつかみ合いの戦いをするときには、足がしっかり固定されていることを確かめることが必要です。どうでしょうか？あなたの足は、岩なる方にしっかりと固定されているでしょうか？キリストこそ、この世でのあなたの不動の土台です。すでに据えられているイエス・キリストという土台の他には、誰も他のものを据えることはできません。第一コリント人への手紙3章の11節でパウロはこのように述べています。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に、他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。私たちはキリストの上にしっかりと信仰の基礎を置かなければなりません。今日神様に反抗的な世と、暗闇の霊的な邪悪さの中で、私たちはどれほど主を必要としていることでしょうか。
1: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は兵士の防備というテーマで、エペソ人への手紙6章12節から15節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。

さあ、いつものようにこの時間は聖書クイズです。まず昨日の問題の答えから見ていきたいと思いますが、パウロはテモテへの手紙第1の中でこのように教えています。すべての人のために、また王とすべての〇〇のために願い、祈り、取りなし、感謝が捧げられるようにしなさい。では、この〇〇に入る言葉は何でしょうか。1番、スポーツ選手。2番、芸能人。3番、高い地位にある人たち。答えは3番の高い地位にある人たちです。どちらかというと私たちは強い人よりも弱さを持つ人たちのために祈ることが多いでしょうか。でも聖書が教えているように、私たちは地位のある人たち、また力を持つ人たちのためにも同じように祈る必要があります。どんな人たちにも神様の助けが必要です。さて、今日の聖書クイズです。イスラエルの民の指導者だったモーセは、モアブの地で息を引き取りました。その時、何歳だったでしょうか。次の3つから選んでください。1番、87歳。2番、104歳。3番、120歳。もう一度繰り返します。イスラエルの民の指導者だったモーセは、モアブの地で息を引き取りました。その時、何歳だったでしょうか。次の3つから選んでください。1番、87歳。2番、104歳。3番、120歳。もうお分かりでしょうか。答えは明日のこの時間にお伝えします。この後も引き続き、BBN をお聞きください。

0: るか、BBN のホームページをご覧ください。きっと今のあなたに必要なコースとの出会いがあるでしょう。ぜひご覧ください。お待ちしています。
1: BBN 聖書放送です。

神様の慈しみをお伝えする今週の御言葉です。今週は旧約聖書ミカ書7章19節です。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけ、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。 BBN 聖書放送がお送りする今週の御言葉は旧約聖書ミカ書7章19節です。

0: BBN 聖書放送がお送りする聖書メッセージの時間です。今日はアメリカカリフォルニア州オレンジ郡キリスト教会の榊原信行牧師のメッセージです。私を愛するかと題してヨハネの福音書21章17節よりお届けします。
1: それでは今朝の聖書の箇所をお読みします。ヨハネによる福音書21章の17節、口語訳でお読みします。ヨハネによる福音書21章17節、イエスは三度目に言われた。ヨハネの子シモンよ、私を愛するか。ペテロは私を愛するかとイエスが三度も言われたので心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたはすべてをご存知です。私があなたを愛していることはお分かりになっています。イエスは彼に言われた。私の羊を養いなさい。イエス様がよみがえられた、その復活のイエス様のお姿、お言葉からメッセージをこのシリーズとして語らせていただいているわけですけれども、先々週、先週は神道礼拝でしたので、先々週になりますけれども、ヨハネがですね、記しているこの同じ21章の箇所からお話をさせていただきました。それはペテロの再献身、再証明の場所でしたね。ビデオテープをちょうど巻き戻して、また同じところを再生していくように、あのペテロがイエス様に従っていくという一番初めのあの証明の場所ですね、あの時のように、あのガリラヤ湖で網を下ろしてイエス様の指示通りにしていった時に、魚がもう網が8切れんばかりに取れていくという、あの場面、同じような場面をまたイエス様はペテロに用意されて、そしてペテロはその場面でイエス様に従ったあの時のことをもう思い起こしながらですね、イエス様に再び従っていきますという思いを新たにしていったという感動的な、その再証明、再献身のその場所をということをお話ししたわけですね。で、同じ21章、その場面の後にありますのが、先ほど聖書を読みましたこの箇所でありまして、それは15節、21章の15節から続いていくイエス様とペテロとの会話なんですね。こんな会話ですね、15節から。彼らが食事を済ませるとイエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモンよ、あなたはこの人たちが愛する以上に私を愛するか。ペテロは言った。主よ、そうです、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に、私の子羊を養いなさいと言われた。またもう一度彼に言われた。ヨハネの子シモンよ、私を愛するか。彼はイエスに言った。主よ、そうです、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。イエスは三度目に言われた。ヨハネの子シモンよ、私を愛するか。先ほど17節読みました。ここからもう少し続くんですけれども、今ここまでにいたしますが、イエス様とペテロとの会話